0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Құрманғазының күйі Айда бұлбұл, Айжан Ай.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бағдат Сәмединованың орындауында Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сағынышым менің».

0: Шалқа радиосы.
1: Жұбаныш Ексенұлының орындауында Ханбибі Есенғараеваның өлеңіне жазылған Тұрдығұл Шестаевтың әні «Нұри Камал».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Әу, шіркін, ассалаумағалейкум, қазақ елі! Шалқар ұлттық радиосының таңғы бағдарламасы «Шалқар таңы» басталды. Біздің арна қосулы болсын. Бүгінгі таңғы бағдарламаның жүргізушісі мен Ерасыл Серікұлы, әсем әндерді ұсынатын әріптесім Лашын Мұратқызы. Иә, қадірлі ағайын, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Енді біз өздеріңізге алғашқы сағатымыздың талап бөлу екенін айтып өтейік. Яғни әр дүйсенбі мен жұма күндері арнайы тапсырма береміз. Олай болса, бүгінгі тапсырманы мұқият тыңдайық. Баршаңызды белсенді болуға шақырамыз. Күн шыққанда күліп оян деп, дәл қазір күліп тұрған сәтіңізден бізге әдемі бір сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Енді бүгін сіздерден келген әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Күліп тұрған сәтіңізден әдемі сурет жіберіңіз.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырмамыз таңды күліп қарсы алыңыз деп енді алып отырмыз. Күліп тұрған сәтіңізден бізге әдемі сурет жіберіңіз. 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Ақ жүрек батыр жазып жатыр біздің тұрақты тыңдаушы. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Шарықтай берсін, туымыз көк аспанда қалықтай берсін. Бүгін маған математика пәнінен олимпиада сәттілік тілеп қойсаңыздар болады. Сәлемнен Берікқұл Ақжүрек Мархабатұлы. Ой, шіркін Ақжүрек батыр, саған тек қана сәттілік тілейміз. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болып оза шап. Шын жүректен енді бізден сүйіншісін сұрайсың, Ақжүрек батыр. Келесі бізде тыңдаушымыз Айгерім ханым, қайырлы таң. Қымбат Шалқар радиосы, жаңа күн әр шаңыраққа жылулық, жүрекке қуаныш, көңілге көтеріңкі көңілге сыйласын. Әр күніміз күлімдеген, әр таңымыз шуақты, әр сәтіміз қуанышқа толы болсын дейді. Ақжүрек батыр бізге әдемі күліп тұрған сәтіне сурет жіберген екен ғой, тамаша. Және де келесі Мұхит Телғожа ұлы да мінекей дәл қазір жол үстінде кетіп бара жатыр. Көліктің ішінде отырып бізге әдемі селфи жолдаған екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, мен Шалқар радиосымен біргемін деген әдемі смайликтерін де жолдап жатыр. Мұхит Мырзаға алғыс білдіреміз. Келесі Серікбол Ермахан есімді тыңдаушымыздан да мінекей әдемі ой сурет келіп жатыр. Енді сіздерден келіп түскен осындай суреттерді біз әдемі мына WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Зипаш апам не дейді? Қайырлы таң, Ерасыл Шығыс Қазақстан арнайы өздеріңізге сәлем дейді. Міне, таңмен таласа оянып күліп тұрған сәтіне сурет жіберіп жатыр. Зипаш апа, сізге алғыс білдіреміз. Келесі Айжамал ханым Шымкент қаласынан сәлем жолдайды. Дәл қазір селфи жолдап жатыр. Мінекей арнайы суретін жіберіпті. Және де ассалаумағалейкум қайырлы таң Шалқар радиосы деп Қайратты Құрметұлы мінекей Алматы қаласынан сәлем жолдайды. Бізге амандасып қол бұлғап көліктің ішінде отырған күліп отырған сәтінен сурет жіберіпті. Біз досымыз екеуміз біргеміз, Шалқар радио арнасын тыңдап кетіп бара жатырмыз деген сурет қой. Енді мынау керемет, Қайрат мырза жол амандығын берсін, досыңызға сәлем айта қойыңыз. Ал енді келесі бізде Гүлшат Назарбекқызы да қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және жүргізушілері Ерасыл Серікұлы, Лашын Мұратқызы, бүгінгі сейсенбінің таңы шуақты болсын. Несібе төрімізде, бақыт басымызда, береке қолымызда болсын. О, бүгінгі тақырып не деген оңай. Міне менің күліп тұрған суретім дейді. Иә, өте оңай. Гүлшат Назарбекқызы дәл қазір бізге әдемі суретін жіберіп жатыр. Айнаш есімді тыңдарманда қайырлы таң, Сарадан сәлем дейді. Ой, шіркін, міне кішкентай ғана бүлдіршіннің суретін жіберіп жатыр. Айнаш ханым, Сараға сәлем жолдап қойыңыз Шалқар радиосының атынан. Ал қадірлі ағайын, бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Күліп тұрған сәтіңізден әдемі суретіңізді жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Қадырлы ағайын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді Шалқар таңы бағдарламасының аясында біз алғаш сағатта өздеріңізге таңғы тапсырма береміз. Бүгінгі тапсырмамыз дәл қазір күліп тұрған сәтіңізден әдемі сурет жіберіңіз деп алып отырмыз. Енді Сәрсебай Орманов есімді тыңдаушымыз мінекей ассалаумағалейкум, қайырлы таң деп амандасып жатыр. Және де келесі бізде Қайрат Құрметұлы дәл қазір бізге осы әннің алдында сурет жіберген болатын. Ақжүрек батырға сәлем жолдап мінекей бүгінгі олимпиадада топ жарсын деп сәттілік тілеп жатыр Қайрат мырза. Және де Лаура есімді тыңдаушымыздан да мінекей күліп тұрған сәтіне сурет келіп жатыр. Жұматай есімді тыңдарман ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп амандасып, міне жолсын кетіп бара жатыр екен, жұмысқа қарай бет алды. Жұматай мырза, жолыңыз болсын. Келесі нөмірінің аяғы 3512-мен аяқталатын тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай? Елхан, Айша және Мақсат әкеме жалынды сәлемі жолдаймын. Күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Жақсы, есіміңізді жаза кетіңіз, біз нөміріңізді сақтап қоямыз. Ал енді Болат Шегебай есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, күн нұрлы, сәтті, көңілді, қуанышты болсын дейді. Ой, бәрекелді Болат Шегебай мырза, өзіңізден таңғы тапсырманы күтеміз. Енді Сайра шапам, қайырлы таң Шалқар радиосы, мен Сайра шапаларын қой қазақ үйде отырған мінекей деп дәл қазір таңғы әдемі сурет келіпті Сайра шапамнан. Бәрекелді. Енді өздеріңізден келіп түскен осы суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне қазір сала бастаймыз. Сәлеметсіздер ме, таңнан сәлем деп мінекей Гүланда есімді тыңдаушымыздан да әдемі сурет келіпті. Және де келесі бізде қайырлы таң Шалқар радиосы деп, мен Гауһар ғой, інжудің анасымын деп, ой, тұрақты тыңдаушымыз Гауһар ханымнан да мінекей әдемі сурет келіп жатыр. Болат Шегебай мырзадан да дәл қазір көліктің ішінде отырған сәтінен сурет келіпті. Я, жұмысқа қарай бет алды Болат Шегебай мырза. Бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын. Келесі тыңдарман бізде Айдос есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы деп мінекей бір ұжым болып түскен суретті жіберіп жатыр. Дәл қазір жұмысқа қарай бет алған сияқты Айдос мырза. Әріптестеріңізге сәлем жолдап қойыңыз Шалқар радиосының атынан. Келесі бізде тыңдарман Манатта, қайырлы таң Шалқар радиосының жүргізушілері. Немерем Аяру кеше ғана мерейлі бір жасқа толып, тұсауын үлкен атасы кесті дейді. Сол қуанышты сәттен көрініс дейді. Сіздерге сәтті күн болсын. Мен балапанымның апасы Манатпын деп мінекей сол кешегі сәттен әдемі сурет жіберіп жатыр. Күліп тұрған сурет екен, енді керемет. Манат ханым, өзіңізге алғыс білдіреміз. Және де Жандос есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Жол үстінде өздеріңіз тыңдап кетіп бара жатырмыз деп мінекей бізге өзінің досымен түскен суретін жолдап жатыр Жанболат мырза. Рахмет өзіңізге. Ал қадірлі ағайын, бүгінгі таңғы тапсырмамызды тағы да бір қайталап айтып өтейік. Күліп тұрған сәтіңізден әдемі сурет жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Атқан таң әр шаңыраққа ырысы мен берекесін сыйласын деп Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз күліп тұрған сәтіңізден әдемі сурет жіберіңіз деп едік. Тыңдаушыларымыздан міне толассыз хаттар, суреттер келіп жатыр. 8700-393-2882 WhatsApp нөміріміз қосулы. Ал енді Азизат ханым, амансыздар ма елім, Шалқарым? Сіздермен бірге ояндық. Қазір мен жолда кетіп бара жатырмын. Байланыс бола қалды. Сіздерді қосып әңгімелеріңізді, әуезді әндеріңізді тыңдап көңілім шат болып, жақсы көңіл күйдемін. Күліп түскен сурет менде көп, жалпы күліп түскен жақсы ғой дейді. Жақсы көңіл күйде боласың, мына суретте солай түсу керек шығар жалпы суретке дейді. Өміріміз жақсы, жұмыс бар, арманға қол жеткізіп жатырмыз, бала шаға өсіп жатыр, саяхатқа шығып жүрміз, қуанышты тойларда да жүрміз дейді. Керемет сәттер көп қой, неге күлімдеп жүрмеске, өмірде тек күліп жүру керек деп жазған екен. Енді Азизат ханым жалпы бізге өте әдемі тәтті суреттерін жіберіп жатады, алғыс білдіреміз өзіңізге. Ал енді келесі тыңдарман бізде Нұргүл ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ерекше қызым мен ерекше сурет дейді. Тамаша, міне бізге селфи жолдаған екен Нұргүл ханым. Және де келесі ассалаумағалейкум деп Астана қаласынан сәлем жолдап жатыр Айдос Әлиұлы. Мінекей бізге көзілдірігі бар, әдемі суретін жіберіп жатыр, көліктің ішінде отыр өзі. Ал Алтынгүл ханым не дейді? Қайырлы таң қазақ елі, күлімдеп жаңа күнді қарсы алып күнімізге сәттілік тілейміз. Барша қазақ еліне жүздерінен күлкі кетпесін, аспанымыз ашық, бейбіт заман болсын. Ақтөбеден күлімдеп жалынды сәлем жіберіп жатқан Аманғос пен Алтынгүл және кенжетайымыз Аңсар деп міне. Жалпы Алтынгүл ханым, осы Аманғос мырзаның отбасынан әдемі суреттер келіп жатады бізге, алғыс білдіреміз өздеріңізге. Меруерт ханым, қайырлы таң, сәлем қазақ елі дейді, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп. Бұл тыңдаушымыздан да сурет келіп жатыр. Және де Талғат есімді тыңдарман, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының жүргізушілері, күндеріңізге сәттілік. Жолдағыларға Ақ жол, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Балықты ауылынан арнайы сіздерге сәлем жолдап отырмын дейді. Міне, бұл тыңдаушымызға да алғыс білдіреміз. Өнербек есімді тыңдарман не дейді? Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, қайырлы таң, отбасымен түскен суретті жолдап жатырмын өзіңізге дейді. Жәмила ханым Арыс қаласынан, қайырлы таң, міне бізде бір таңғы тапсырманы орындап отырмыз. 8-ші наурызда қайныма гүліңді күтем десем, осы арнайы мына сыпыртқыны әкеп беріп тұр ғой дейді. Сонымен есік алдын сыпырып жүрмін, таңдап тұра сала, баршаңызға бүгінгі күндеріңізге берекелі болсын дегім келеді. Ақжүрек баламыз олжалы болып келсін дейді. Жалпы Ақжүрек батырға міне сәттілік тілеп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орындайық, белсенді болайық. Күліп тұрған сәтіңізден әдемі сурет жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2882. Енді өздеріңізден келіп түскен суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз.

Қымбат тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, шаттыққа толы болсын. Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Лашын Мұратқызы. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы орындап, сурет жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Күліп тұрған сәтіңізден сурет жолдаңыз деп едік. Күләния ханым мінекей бізге арнайы бір емес бірнеше суреттерін жіберген екен. Қайырлы таң Шалқар арнасы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, досы көпті жау алмас дегендей, қазіргі кезде біздердің достар да сиреп барады. Мына суреттерді жіберіп отырмын, достарыммен түскен суретім дейді Күләния ханым. Рахмет. Ал енді келесі нөмірінің аяғы 1789 бен аяқталатын. Серікбол мырза, Серікболмын ашылған жырдан бағы, бейнем осы салтанат құрғандағы барша қазақ еліне бақ тілеймін, арта берсін Шалқардың тыңдарманы дейді. Ой, шіркін, міне таңғы шабыты келіп жатыр Серікбол мырзаның. Тамаша, алғыс білдіреміз. Ал Асхат есімді тыңдарман, қайырлы таң, қазақ елі Алдияр батыр сабаққа бара жатыр дейді. О, міне ұйықтап кетіп бара жатыр Алдияр батыр. Күні сәттілікке толы болсын. 5 деген баға алсын Алдияр бүгінгі күннен. Келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, амансыздар ма, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Шалқыған Шалқар радиосы, шабытпен тыңдаймын сіздерді. Балабақшада жүргізушімін. Осыдан бір үзінді дейді мінекей арнайы бізге сурет жіберіп жатыр. Саялы Сарағаштан Абдулла есімді тыңдарман, рахмет өзіңізге. Келесі Нүркен мырза, Тараз қаласынан, қайырлы таң Шалқарым, қазақ елі Тараздан сәлем, қызым екеуміз түскен сурет дейді. Жақсы. Және де Болдыхан есімді тыңдарманыңыздан да мінекей сурет келіп жатыр. Фариза ханым Ақтөбеден, қайырлы таң, мінекей таңғы тапсырмам дейді. Жолдасым екеуміз бір қуаныш тойда түскен суретіміз жіберіп жатырмын дейді. Және де ой шіркін, мына әдемі саябақта түскен суретін жіберген екен Фариза ханым Ақтөбеден. Күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Үлгерген сияқтын дейді. Әрине үлгердіңіз, әлі үлгересіз. Қайырлы таң Шалқар радиосы, елімізге тыныштық, елімізде тек тыныштық болсын. Сіздер арқылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңарық ауылындағы ауылдастарыма, туған туыс дос жарандарыма сәлем жолдаймын. Елімізде тыныштық болсыншы. Абдысадықов Алтынбек Жәнібекұлынан деп білерсіздер. Өздеріңізге алғыс білдіремін дейді мінекей арнайы бізге. Күліп тұрған сәтінен сурет жіберіпті. Астанамызға қыс ерте келіп, кеш кететіні тағы бар, күн суыды дейді. Иә. Келесі бізде тыңдарманы Әйгерім ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, мектепке керемет көңіл күймен бара жатырмыз дейді. Міне Әйгерім ханым өзінің батырмен, ұлымен түскен суретін жіберіпті. Және де келесі Айжан Шайқығызынан да әдемі күліп тұрған тәтті сурет келіпті. Күндей күліп жүріңіздерші дейді Айжан ханым, рахмет. Бағира ханымнан да міне бір емес бірнеше суреттер келіп жатыр. Немереміз Айым ғой дейді, Айыммен түскен суретін жіберіпті. Және де жолдасымен түскен де суреті бар. Ал қадірлі ағайын, таңғы тапсырманы орында үлгерейік. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2282. Күліп тұрған сәтіңізден әдемі сурет жіберіңіз.

Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ой, шіркін, таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз енді өте көп. WhatsApp нөміріміз қосулы тағы да айтып өтейін: 800-393-22-82. Күн шыққанда күліп оян, күліп тұрған сәтіңізден әдемі бізге сурет жіберіңіз деп едік. Мінекей, Нұрболат есімді тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, күнде сіздермен біргеміз, тамаша әндеріңізді тыңдап осы бастықпен сабаққа шығамыз дейді. Міне, ұлының суретін жіберіп жатыр. Жасасын Шалқар радиосы Атыраудан Нұрболат деп. Міне, Нұрболат мырзадан әдемі сурет келіпті. Ал енді артынша Дариға есімді тыңдаушымызда: қайырлы күн сүйікті Шалқарым, немерем Бақдәулетпен бала бақшаға жақсы көңіл күймен кетіп барамыз. Әр күніміз сәтті берекелі болсын, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Маған Гүлмираның күлкісімен дауысы қатты ұнайды дейді. Бақытты болыңыз Дариға Алматыдан дейді. Я, Гүлмира Нәлібайдың күлкісі, дауысы ұнайды деп жатыр. Жеткіземіз Дариға ханым сәлеміңізді. Ал енді Алтын есімді тыңдаушымыз не дейді? Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Қызылорда Жаңақорған ауданы нөмірі 125 орта мектептің 77-леріне, сыныптас достарыма сәлем жолдаймын. Атыраулық достары Алтынайдан дейді, арнайы сыныптас достарымен бірге түскен сурет дейді. Жақсы, Алтын ханым. Айзада есімді тыңдарман: қайырлы таң қазағым, шалқыған Шалқарым, суреттер өткеннен естелік қой. Шымкенттен Айзада апаларыңыз немерелеріммен Шымкенттегі Жапон саябағында түскен мінекей әдемі суретті жолдап жатырмын деген екен. Тамаша, Айзада апа, аман болыңыз. Келесі Балтагүл апамнан да әдемі суреттер келіп жатыр. Күліп түскен Шалқар радиосы, мынау менің зейнеткерлікке дейінгі және зейнетке шыққаннан кейін бір тыңдаушыммен кездейсоқ кездескендегі сағыныш суреті дейді. Шымкент қаласынан Балтагүл апа, рахмет сізге. Ассалаумағалейкум қазақ ел дейді келесі тыңдарман. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, мен жұмысты бастап кеттім деген суретін жолдап жатыр. Маңғыстаудан сәлем деп Әмір есімді тыңдарман, міне, Маңғыстау өңірінен сәлем жолдап жатыр. Жанар ханым, қайырлы таң, Қызылордадан сәлем дейді. Я, таңмен таласа оянып сіз жаттығу жасап билеп жүрсіз ба Жанар ханым? Тамаша. Және де Жұлдыз есімді тыңдарман: қайырлы таң қазақ елі, жүректеріңізге тыныштық, көңілдеріңізге нұр, әр қадамыңызға береке тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз мейірімге, жақсы ойға және шынайы күлкіге толы болсын. Күлкі жүректің жарығы, шын күлкі жанды жеңілдетіп, көңілге жылу, айналаға мейірім сыйлайды. Кейде бір күлкі бір адамның көңіліндегі ауырлықты үнсіз жеңілдетеді. Шымкент қаласынан Тастемирова Жұлдыз деп жазған екен. Және де нөмірінің аяғы 74-91-мен аяқталатын тыңдаушымыз: Қарқаралыдан сәлем, барлықтарыңызға амандық тіледім дейді. Мінекей, Бекзат есімді тыңдарман. Жақсы. Сондай ақ келесі Құралбай Әлібайұлы тұрақты тыңдаушымыз: күндеріңіз сәттілікке толы болсын, бізден бір селфи дейді. Жақсы, Құралбай Әлібайұлы. Және де Динара есімді тыңдарманнан да бізге әдемі суреттер келіп жатыр. Алматыдан сәлем деп жазған екен. Ал енді қалған өздеріңізден келген суреттерді біз қадірлағайын, екінші сағаттың басында оқиымыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған Лашын Мұратқызы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
3: Әуе толқында шалқар таңы.

Еліміздің ұлттық радиосынан басқаға аңсары алмайтын ағайынға жалынды сәлем. Шалқар таңы бағдарламасы екінші сағатын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы. Ал енді осы Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында өздеріңізге таңғы тапсырма берік, күліп тұрған сәтіңізден әдемі суреттерді жолдаңыз деп едік. Мінекей Гүлзат есімді тыңдаушымыз артынша бізге сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы деп әдемі суреттерін жолдап жатыр. Келесі тыңдаушымыз Болатбек мырза, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік дейді. Міне, ой, жүрген жұмысқа кетіп бара жатыр. Болатбек мырзадан да әдемі сурет келді. Шалқарым шарықтай бер, еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заман болсын деген екен. Алтынбек есімді тыңдаушымыз, бұл Алтынбек Зере Сұлтанбек қыз екен ғой. Зере, міне, әпкем екеуміз колледжден шыққанда түскен суретіміз дейді. Қайырлы таң Шалқар радиосы, сәттілік тілеймін өздеріңізге деп жазыпты. Және де таң атып келе жатқан сәттен естелік сурет деп Жасұлан есімді тыңдарманнан да Атыраудан сәлем жолдап жатыр. Міне, сурет келіп жатыр. Ал енді қадірлі ағайын, баршаңызға алғыс білдіреміз. Тағы да айта кетейік, енді өздеріңізден келген осындай әдемі тәтті суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл осы сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар.

Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1994 жылы Польшада су астында бағдарлаудан халықаралық сайыста Қазақстан құрамасы ел тарихында алғаш рет жалпы командалық есепте жеңімпаз атанды. 2000 жылы дәл осы күні Семейде Абай күні атты бірінші халықаралық поэзия фестивалі өтті. Оған Қазақстан, Ресей, Түркия және Жапониядан танымал жазушылар мен ақындар қатысты. Ал 2011 жылы Қазақстанның мәдениетінде үлкен маңызға ие қазақ шеберлерінің орындауындағы үш дискілі опералық ариялар жинағы шығарылды. 2016 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында қазақ кино майталмандарына арналған Жұлдыздар аллеясы жаңа есімдермен толықты. 2018 жылы дәл осы күні Түркістан қаласы түрк әлемінің мәдени рухани орталығы ретінде дамыту бас жоспарының тұғырнамасы мақұлданды. Ал 2020 жылы ақын Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығы туралы жаңа еңбек жарық көрді. Ақынның жауһар жырлары мен өмір жолындағы бірқатар тың зерттеулер үлкен энциклопедияға топтастырылған. 2022 жылы Қазақстан Түркияда арнайы операциялық күштердің оқу жаттығуларына қатысты. Сондай-ақ 2024 жылы Қарағандыда бірінші республикалық машина жасау олимпиадасы өтті.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

607 арнайы техника жұмылдырылды. Жұмыс Елорданың барлық ауданында жүргізіліп жатыр. Акцияға қатысушылар бір күн ішінде 4390-нан астам ауланы ретке келтіріп, 156 саябақ пен гүлзарды тазалады. Әлеуметтік, коммерциялық және қоғамдық маңызы бар нысандардың аумағына ерекше көңіл бөлінді. 131 әлеуметтік нысан ретке келтіріліп, 1563 бизнес және өнеркәсіп нысанының аумағы, сондай-ақ 27 тарихи мәдени ескерткіш тазаланды. Коммуналдық қызметтер қалалық инфрақұрылымды санитарлық тазарту және абаттандыру жұмысын жүргізді. Атап айтқанда 155 аялдама павильоны және шамамен 2750 метр жол қоршауы жуылды. Экологиялық іс-шаралар Елорданың барлық ауданында жалғасып жатқан Таза Қазақстан күзгі айлығы аясында өтіп жатыр. Оның мақсаты қалаумақтарының тазалығы мен тәртібін сақтау, оларды абаттандыру және көгалдандыру, сондай-ақ тұрғындарды, ұйымдарды қалалық ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға тарту.

0: шалқар таңы.
1: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
2: Шалқар таңы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Биыл қазақ баспасөзінің тарихында өзіндік орны бар Ақиқат журналының жарық көре бастағанына 105 жыл толып отыр. Енді қадырлағайын, дәл қазір осы тұста біздің студиямызға қонағымыз келіп жайғасты. Ақиқат журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаев мырза. Қош келдіңіз аға.
3: Қош көрдік, Ерасыл мырза. Көп рахмет. Армысыз қазақ елі.
2: Таңғы көңіл күйіңіз қалай?
3: Таң көңіл күй тамаша. Бүгін міне осы таңғы эфирге шақыртып алып, осы ғимаратқа кіріп келе жатқанда көп дүние еске түсіп жатыр. Енді біз бір жылдар осы ғимаратта жұмыс істедік. Қазақ газеттері серіктестігі осы ғимаратта болды ғой.
2: Иә.
3: Сондықтан көп дүние еске түсіп жатыр. Ол керемет бір кезеңдер еді. Сондықтан барлығы тамаша.
2: Жақсы. Ал енді Дәуіржан мырза, Ақиқат журналының ғасырдан асқан тарихына көз жүгіртсек, осы 105 жылды бір ғана сөйлеммен қалай сипаттар едіңіз?
3: 105 жылды бір ғана сөйлеммен сипаттайтын болсақ, Ақиқат журналы бұл ұлттың мұң мұқтажын, ұлттың қадір қасиетін көрсеткен іргелі басылым деуге болады.
2: Енді осы Ақиқат журналының жалпы 105 жылы өтіп жатыр ғой. Қандай шаралар өтті, алда қандай жоспарлар бар, соны айтып өтсеңіз.
3: Енді біз қазір мерекелік көңіл күй үстіндеміз. Жалпы осы 105 жылдығымызға орай Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында үлкен конференция өтті. Үлкен алқалы жиында біздің ардагерлеріміз келді. Журналда әр жылдар еңбек еткен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың құттықтауы келді. Ақпарат министрі Арман Қырықбаев мырзаның құттықтауын алдық. Осындай университет басшыларының да құттықтауын алып жатырмыз. Сондықтан Ақиқатқа деген елдің ықыласы ерекше, құрметі ерекше деп білеміз. Енді сол конференцияда біз Алаштың Ақиқаты деген іргелі еңбектің тұсаукесерін өткіздік. Бұл кітапта жалпы журналдың тарихы жан-жақты баяндалады. Неге? Өйткені Ақиқат туралы, Ақиқат журналының тарихы туралы зерттеулер өте аз. Соны ескере отырып, біз осы журналда көбінесе бұрынғы шыққан мақалаларды жариялағаннан көрі зерттеулермен толықтырайық деп, осы журналдың кейінгі жастар зерттейтін болса, соларға бір жол ашар болсын деп, осы журнал туралы тың мәліметтерді, тарихи деректерді, архивтік құжаттарды көбірек қамтуға тырыстық. Кітап жалпы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Ақиқат журналында Қызыл Қазақстан деп аталған кезеңнен бергі қызмет атқарған бас редакторлар, журналистер жөнінде көлемді очерктер, естеліктер жарияланып отыр. Екінші бөлімінде Ақиқат журналының бас редакторының орынбасары қарымды журналист Дина Иманбайдың осы Қызыл Қазақстан деп аталған журналдардың бірінші номерінен бастап дайындап келе жатқан шолу материалдар бар. Ол кезде енді өздеріңіз жақсы білесіздер, басылым төте жазумен жарық көрген, біраз жазулар көнерген, емлелер, ол кездегі емлелер басқаша. Сондай қиындықтарға қарамастан Дина Тазабекқызы осы Қызыл Қазақстан деп аталған журналдың алғашқы номерінен бастап қазір зерттеп келе жатыр. Енді қазір 27 жылға дейін келді, одан әрі қарай жалғастырып жатыр. Біз осы 21-ден 27 жыл аралығындағы зерттеу материалдарды осы кітапқа енгіздік.
2: Енді осы 105 жыл бойы журналдың атауы да, енді айтып отырсыз жаңа, бағыты да белгілі бір кезеңдерге байланысты өзгеріп отырды. Бірақ осы уақыт ішінде Ақиқаттың өзегін сақтап қалған басты құндылық не деп ойлайсыз?
3: Өзегін сақтап болған басты құндылығы журналдың бұл мемлекетшілдік ұстанымы деп айтуға болады, және де бұқаралық сипаты. Өйткені осы менің пайымдауымша бұл Қызыл Қазақстан деп аталған басталған журнал өз заманының аса ірі саяси қоғамдық журналы болды деп ойлаймын өзім. Болған және осылай қалыптасып келе жатыр. Оның себебі біз сол журналда қызмет еткен алаш арыстарының еңбектерінен көреміз. Мысалы журналдың тұңғыш бас редакторы Абдулла Асылбеков ағамыз журналда бас редактор болған Смағұл Садуақасов, Ерғали Алдоңғар, Нығымет Нұрмақов сияқты ұлтымыздың маңдайына басқан үлкен қайраткер азаматтары осы журналда еңбек етті ғой. Сол журналдың жалпы мазмұнына қарап отырсақ, авторлардың құрамына қарап отырсақ, сол кездегі басылымның еліміздің қоғамдық, саяси, мәдени, рухани, әдеби өміріне ықпал жасаған байқау болады. Сондықтан Қызыл Қазақстанды өз заманының аса ірі журналы деп айтуға болады. Және сол дәстүр кейінгі басылымдарда, кейінгі шыққан атауларда да өзінің жалғасын тапты. Ол дәстүр сабақтастығы бүгінге дейін сақталып келе жатыр. Ең негізгі айтатын мәселе бұл басылымдағы мемлекеттік ұстаным, мемлекеттік мүдде, ұлттық мүдде, халықтық мүдде бірінші орында келе жатыр. Және де бізде қазіргі ұжым осы үлкен аманатты арқалап отырғаннан кейін сол жауапкершілікті біз де сезінеміз, және де сол бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз.
2: Жақсы. Енді осы журналдың алғашқы жылдарындағы оқырман мен бүгінгі оқырманның арасында қандай айырмашылық бар? Қазіргі оқырман ақиқаттан не күтеді?
3: Өте жақсы сұрақ. Жалпы бұл журналдың тарихына қарап отырсақ, енді ұлттық басылымдар бізде көп қой. Әр басылым ұлттың ұлтпен бірге есейеді, қоғаммен бірге ер жетеді, мемлекетпен бірге дамиды. Оларды, мысалы, әр басылымды мемлекеттің мүддесінен, қоғамның даму дәрежесінен бөліп қарай алмаймыз. Қоғам қандай болса, басылымда сондай деңгейде дамиды. Бір-бірімен ықпалдаса отырып, бір-біріне көмектесе отырып, септесе отырып. Сондықтан ол кездегі оқырман, мысалы, еліміздің жалпы саяси қоғамдық өміріндегі маңызды тақырыптарға үлкен назар аударса, бүгінгі оқырманда сондай дәрежеде келе жатыр. Енді әр оқырманның өзінің талғамы бар, әр бүгін оқырманның өзінің талғамы бар. Сондықтан ақиқат журналы бұл заманмен бірге жетіліп, заманмен бірге өзгеріп, заманмен бірге дамып келе жатқан басылым деп айтуға болады.
2: Дұрыс айтасыз. Енді жалпы осы бүгінде ақпаратты әлеуметтік желіден түрлі платформадан әп-сәтте алуға болады ғой дүниелерді. Осындай жылдам ақпарат дәуірінде журнал секілді салмақты басылымның оқырманын сақтап қалуы үшін жалпы не маңызды деп ойлайсыз?
3: Мен бұл орайда журналдың бас редакторы болған Смағұл Садуақасовтың бір сөздерін келтіре кетейін. Смағұл ағамыз былай деп айтады. Баспасөздің үгіт насихат жағын түгелмен газетке арту керек. Ғылыми мәселелерді журнал бетінде бастау керек дейді. Бұл өте үлкен концептуалдық ой. Сол Смағұл Садуақасов ағамыздың осы іргелі тұжырымы қазір журналдың негізгі ұстыны болып отыр. Мысалы, біз әлеуметтік желілердің дамыған заманда өмір сүріп отырсақ та, біз ғылыми мәселелерді, ғылым тақырыбына бағытталған мақалаларды өте көп жариялаймыз. Неге? Өйткені біздің артықшылығымыз сонда. Әрине, газеттер ол өз оқырмандарына арнап, өздің аудиториясына арнап, белгілі бір саяси, қоғамдық, мәдени тақырыптарда күнделікті өмірмен, осы болып жатқан қоғамдық оқиғалармен байланыстырып жазатын болса, журнал негізінен осы сараптамалық дүниелерге, ғылыми талдауларға, ғылыми нәтижелерді, белгілі бір тақырыпта зерттелген ғылыми нәтижелерді жариялауға біз соған көбірек назар аударамыз. Өйткені журнал айына бір рет шығады, біз күнделікті болып жатқан жаңалықтарға ол сөзсіз ілесе алмаймыз. Журналдың табиғаты сондай. Біз болып кеткен оқиғалардың соңынан үлкен бір талдамалық зерттеулер жасап, осы оқиға неге болды, оның алғышарты не деген сияқты мәселелерде осы ғылыми қауымдастық тарта отырып, профессор сарапшыларды сөйлете отырып, осындай үлкен мазмұнды дүниелерге көбірек назар аударамыз. Жалпы мен лай салыстырмалы түрде айтқанда, мысалы, қарапайым адам мен сөйлессек, әңгімелессек, және де белгілі бір профессор, доктормен әңгімелессек, оның айырмасы белгілі байқалып тұрады. Профессор, докторлармен әңгімелескенде біздің ой көкжиегіміз кеңіп сала береді. Дәл сондай, мысалы, журналдың да мазмұны осындай. Журналды оқыған адам сол профессормен сөйлескендей, академикпен тілдескендей, доктормен, ғылым докторымен әңгімелескендей күйде қалады. Өйткені журналдың өзінің тереңдігі бар, өзінің салмағы бар, салиқалы ойы бар. Сондықтан оның мазмұны біз үшін ең бірінші кезекте. Әрине, әлеуметтік желілерде де қазір көптеген жаңалықтар, көптеген ойлар айтылып жатады, пікірлер айтылып жатады. Қысқада нұсқа жазылып жатады. Бұл енді әлеуметтік желілердің бір өзіне тән ерекшелігі. Ол да керек бүгінгі уақытқа. Бірақ осы сараптамалық бағытта мазмұны бай журналдарды іздейтін оқырмандар бар. Сондай оқырмандарға біз әрине иек артамыз, соларға
2: енді осы
3: сенімсіз
2: айтып отырсыз ғой жаңа ғана, қысқа ақпарат, көп қысқа ақпарат оқыған жақсы көреді. Енді осы ақиқат сияқты сараптамалық басылымның терең мақалаларын оқитын аудиторияны қалыптастырудың жолы қандай?
3: Бүгінгі заманда енді ақпарат өте көп. Оның бірден бір жолы біз журналдың бағытында, журналдың мазмұнында әрине қазіргі болып жатқан үлкен айтылып жатқан үлкен тақырыптар, соларды назарда ұстай отырып әділетті Қазақстанды қалыптастыруға, заң мен тәртіп идеяларын насихаттауға, таза Қазақстан идеяларын насихаттауға көбірек жұмыс жасап отырмыз. Және де оқырманды қалыптастырудың бірден бір жолы олармен кері байланыс орнату, яғни журнал туралы оқырманның пікірін білу, және де сол оқырмандар аудиториясымен байланыс жасай отырып өзіміздің іргелі тақырыптарды дамыту. Өйткені күнделікті қоғамның өмірі өзі белгілі бір тақырыптарды ұсынып отырады. Ол енді журналистиканың табиғатында бар дүние. Біз негізінен барлық тақырыпты осы елдің арасынан, қоғамның беталысынан, бет-бейнесінен, әлеуметтік өмірдің түрлі салаларында болып жатқан өзгерістерден осындай талдамалық тақырыптарды алып, кейде авторларға тапсырыс беріп, кейде өзіміз жазып, осындай бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз.
2: Жақсы. Енді осы ақиқаттың бүгінгі авторлар құрамында жас журналистер мен жаңа буын қаламгерлерінің үлесі қандай? Жас авторларға журнал есігін ашудың қандай талаптары бар жалпы?
3: Маған дейін бас редактор болған Аманхан Әлімұлы ағамыз енді біздің ұстазымыз ғой, оқысы. Біздің тәлімгеріміз, бізді осы журнал шығару ісіне көп тәрбиелеген тұлға. Аманхан ағаның жиі бір айтатын сөзі бар еді. Журнал өзінің дәстүрінен, өзінің тақырыптық бағытынан ауытқымау керек. Келесі келген редакторда сол бұрынғы редактордың жолын жалғастыру керек деп маған жиі айтатын. Мен де сол ұстанымды құптап келе жатырмын. Мысалы, Аманхан ағаның кезіндегі қолға алған жобаларды бүгінгі күнге дейін жалғасып жатыр. Мысалы, келелі кеңес болсын, ұлттық мүддеге арналған тақырыптар болсын, барлығы да жалғасып келе жатыр осы бағытта.
2: Жақсы. Бір ғасырдан астам тарихы бар басылымның редактор ретінде сіз үшін ең үлкен жауапкершілік қандай? Дәстүрді сақтау ма, әлде жаңа заманға бейімделу ме?
3: Бұл екеуі де бар деп айтуға болады. Дәстүрді сақтай отырып заманға бейімделу де керек, заманға бейімделе отырып та дәстүрді ұмытпау керек. Өйткені алаш арыстарының аманаты бар, алаш қайраткерлерінің сол осы журналда қалдырған қолтаңбасы бар. Мен мысалы өзімнің жұмыс стилімде журналдың байырғы номерлерін жиі қарап отырамын. Бұрынғы ескі номерлерін қарап отырам. Бізде енді өзімізде азды көпті редакцияда осы байырғы номерлер, бұрынғы шыққан басылымның сандар сақталған бізде. Біршама сақталған. Соларды жиі қараймын. Ағаларымыз қандай тақырыптарды кезінде жазды, қалай жазды, және қандай авторлар болды. Өткенге қарап отырып, бүгінгі болашағымызды айқындаймыз. Өткенсіз бүгін жоқ. және бүгінсіз болашақ жоқ деп өзіміз жиі айтамыз ғой.
2: Иә.
3: Сондықтан журналдың енді дәстүр сабақтастығын сақтау мәселесінде бұл енді белгілі бір ұстанымдарды ұстанамыз. Сонымен қатар енді жаңа заманға бейімделу мәселесінде әрине бұл уақыттың талабы, әлеуметтік желілерді де қатар дамытып келе жатырмыз. Өйткені журналға енді қолы жетпей жататын оқырмандар болады. Соларға өзіміздің журналдың негізгі бағыт-бағдарын солай таныстырамыз. Бірақ енді біздің негізгі мақсатымыз осы журналды насихаттау болғаннан кейін журналды журнал күйінде көбірек оқыса дейміз. Өйткені кейбір авторлар болады.
2: Дұрыс айтасыз.
3: Мақаласын жолдайды да, мақала шыққаннан кейін маған PDF нұсқасын жолдай салыңызшы дейді. Енді осындай көзқарас та бар. Бірақ мен енді редакцияға журналды іздеп келетін оқырманды күтіп отырамын. Өйткені сол бізді қуантады. Журналды журнал күйінде оқу керек, газетті газет күйінде оқу керек.
2: Дұрыс айтасыз.
3: Радионы радио күйінде тыңдау керек.
2: Міне, дұрыс айттыңыз. Иә, енді журналдың әрекетінде бірнеше буынның ойымен тарих сақтаулы, осы мұраны бүгінгі ұрпаққа жеткізудің қандай жобалары жүзеге асып жатыр?
3: Енді көптеген жобаларды біз қолға алып келе жатырмыз. Оның барлығы енді оқырманның талғамын өсірге бағытталған жобалар. Мысалы, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде сол соғысқа қатысқан қазақ қыздары туралы көптеген деректерді зерттеп жүрген Бақтылы Боранбаева деген ғалым апайымыз бар, соның Батыс Қазақстаннан. Сол Бақтылы Боранбаева апайымызбен біз байланыс жасап, осы еңбектеріңізді жариялайық. Қазақ қыздары, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қазақ қыздары өте көп екен. Солар туралы беймәлім болып келген деректерді біз жариялай бастадық мысалы. Осындай көптеген жобаларымыз бар. Енді заң мен тәртіп деген айдарды ашып отырмыз мысалы.
2: Иә, жаңа айтып өткенбіз. Дұрыс. Енді айтып жатырмыз болса, осы әріптестеріңіз жайлы қазіргі жұмыста жалпы істеп отырған осы редакция құрамы туралы айтып өтсеңіз.
3: Біздің енді редакция құрамы ұжым онша үлкен емес. Бұрын мысалы кеңестік кезеңде 70-80 адам жұмыс істеген кезеңдерде болған мысалы. Енді қазір бізде шағын ғана ұжым, сол шағын ғана ұжыммен қызмет атқарып жатқан жайымыз бар. Енді бағана айтқандай бас редактордың орынбасары Дина Иманбай, белгілі журналист Назым Дүтбаева, Айгүл Төлес, осындай шағын ұжыммен ғана шығармашылық жұмыстарды атқарып жатырмыз. Шамамыз кеңеше.
2: Иә.
3: Біз енді негізгі сүйенетініміз біздің бұл авторларымыз. Авторларымызбен көбірек байланыс жасаймыз. Ғалымдармен, профессорлармен, және де бағана да бір сұрағыңызда сұрақ болдыңыз, жас авторларды тарту мәселесі.
2: Иә.
3: Мен осы қызметке кіріскелі бері жастарға көп мүмкіндік беріп келе жатырмын. Олардың арасында студенттер де бар. Олардың арасында магистранттар да бар, докторанттар да бар. Неге өйткенде жастарсыз жастарда ол өздерінің бір ерекшеліктері болады, өздерінің бір идеялары болады. Олар қоғамның тынысын көбірек жақсырақ сезінеді, бүгінгі заманның беталысын. Сол жастардың қатарында мысалы бүгінде белгілі саясаттанушы болып жүрген Нұрболат Нұршанбаев бауырымыз, Димаш Байжұма дейтін бауырымыз, Қанат Алтынбек сияқты жастарды осы журналға біз кезінде көбірек тарттық. Және олардың алғашқы тырнақ алды мақалаларын жарияладық, және де бағыт бердік. Ол азаматтар бүгінде белгілі қаламгерлерге айналды, белгілі өз саласының майталмандарына айналып келе жатыр. Бұған да енді біздің Ақиқат журналының жас қаламгерлерді қалыптастыруға деген өзінің бір үлкен мектебі деп айтуға болады.
2: Енді жаңа осы 105 жылдық аясында бірнеше шаралар өтті дедіңіз. Енді осы мерейтой аясында оқырманға қандай жаңалықтар ұсынуды жоспарлап отырсыздар?
3: Енді біздің алға қойып отырған жоспарларымыз өте көп. Солардың қатарында біз енді қазір жаһандану заманы деп отырмыз. Жаһандану заманында біз ұлттық тілімізді қалай сақтаймыз, ұлттық мәдениетімізді қалай дамытамыз, салт-дәстүрімізді қалай сақтаймыз деген бағыттарға қарай қойысып, және де осы мемлекеттік мүдде геосаясат мәселелерін тереңдетіп жазу. Өйткені қазір енді әлемнің геосаяси жағдайы құбылып тұр ғой. Осындай кезеңдерде журнал өзінің миссиясын терең сезіне отырып, осындай саяси қоғамдық маңызы бар тақырыптарға үлкен біз назар аударып отырмыз. Осы бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз.
2: Енді осы ақиқаттың 105 жылдық тарихын жалғастыратын бүгінгі жас буынға, жаңа айтып өттіңіз ғой, жас буынға қандай аманат айтар едіңіз жалпы?
3: Жас буынға айтар аманат, олар тарихымызды жақсы білу керек. Ұлттық сананы дұрыс қалыптастыру керек. Және де осы түрлі жаңалықтардың соңынан еріп кетпей, әрдайым қазақтың өзіне тән даналығын, қазақтың өзіне тән бір ұлттық сана сезімін ұмытпау керек. Сол бізді осы жаһандану әлемінде бізді жоғары биіктерге алып шығады деп ойлаймын.
2: Дұрыс айтасыз. Енді қадірлі ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы, тағы да бір қайталап айтып өтейік, Ақиқат журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаев. Я, биыл Ақиқат журналының жарық көре бастағанына 105 жыл толып отыр. Енді қазір бізде арнада жарнама болады. Жарнамадан кейін Дәуіржан мырзадан арнайы өз мемлекетке қазақтың қара домбырасын алып келген екен. Қандай күй орындайтын біз жарнамадан кейін айтатын боламыз. Барынша тоқталамыз. Қадірлі ағайын, арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Арнада жарнама.
0: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатым өнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Қадырлы ағайын, бүгінгі шалқар таңы бағдарламасының қонағы Ақиқат журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаев. Енді Дәуіржан мырза, жаңа айтып өттім, тыңдаушыларымызға арнайы күй орындап береді дедім. Енді осы қазір күйдің тарихына тоқталамыз. Биыл міне Ақиқат журналына 105 жыл және Шалқар радиосына 60 жыл толып отыр. Енді осы күйдің тарихын өзіңіз айтыңызшы.
2: Рахмет, Дихан Хамзабекұлы ағамыздың жақында бір жазған посты бар Ақиқат журналы туралы. Сонда мен туралы пікір жазған екен. Күй тартса Дәулескер күйшідей қабылданатын Дәуіржан Төлебаев деп. Сол сөзге қатты риза болып болдым. Өйткені мен өзі ашылмай жүрген көп қарымның бірі осы күйшілік өнер. Соны кең халыққа таныстырған осы Шалқар радиосы болатын. Сәрсенғали Жүзбай ағамыз жетекшілік ететін осы Нар Идірген бағдарламасына шақырту алдым. Шәміл Әбілтай ағамызбен сол шақыртудың қарсаңында өзім қатты толқыдым. Өйткені Шалқар радиосына барып күй тарту деген үлкен мәртебе. Сол толқыныс барысында айналайын Шалқарым деген бір жаңа күй дүниеге келді. Бұл енді Шалқардың 60 жылдық мерейтойына тартуым болсын. Және де осы Шалқардың бүкіл болмысын осы күймен жеткізейін деп ойладым. Сондай бағытта шыққан күй болатын. Енді бұл күйдің бір ерекшелігі мұнда мен Шалқар радиосының бүкіл тарихын, Шалқар радиосының жаңағы айтқандай болмысын, философиясын Шалқар радиосының өзінің бір кеңістігін осы күймен суреттегім келді. Мысалы, сол күйдің бір ерекше тұстарын сіздерге айта кетейін. Мысалы, күйдің мына бір тұсында Алматыдан сөйлеп тұрмыз дейтін әйгілі сөз бар ғой. Сол сөзді мына былай деп бейнеледім. Мына жері.
1: Ой, жерген.
2: Ал енді мына жері Аманжан ағамыздың қоңыр дауысын бейнелеген.

0: Мына бұртысы менің құрдасым Бағдат досымның жылқы тақырыбына арналған бағдарламасын бейнелеген.
1: Ал, тыңдап көрейік.
0: Сәйгүліктер шауып бара жатыр.
1: О! Шап!
0: Енді сіздерге алдын ала таныстырып кеткенім ғой.
1: Керемет, иә.
0: Ал жалпы осында күйдің авторы осындай ерекшеліктерін күйде түсіндіріп беру керек деп ойлаймын енді. Күйде ол не айтылды? Тыңдарманға сол қызық. Күйде қандай тақырыптар қозғалды? Қандай мәселелер айтылды? Осыны түсіндіріп беру керек деп ойлаймын және сол бағытта өзім көп ізденіп келе жатырмын. Енді айналайын шалқарымды қабыл алыңыздар.
1: Ал, баршамыз бірге тыңдайық.

0: Ой, шіркін, керемет мінекей. Қадырлы ағайын, сіздер Ақиқат журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаев мырзаның орындауындағы айналайын шалқарым күйін тыңдадыңыздар. Керемет. Енді жаңа өзіңіз тарихын айтып өткендей бір көз алдымызға елестеді. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Аманжан ағамыздың дауысы, жалпы ұсынып жатқан ақпарат сіздер айтып берді. Соның барлығы көз алдымызға елестеді. Жаңа Бағдат мырзаның сәйгүлігіне дейін елестеді. Керемет. Енді Дәуіржан мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Енді барша тыңдаушыларымызға бір таңғы тілегіңіз болсын.
1: Көп рахмет айтамыз. Ақиқатпен бірге жасап келе жатқан тыңдармандарымызға, ақиқатты іздейтін тыңдармандарымызға, оқырмандарымызға көп алғыс айтамыз. Біз енді журналдың осы сұхбатында айтқандай, журналдың негізгі миссиясы, негізгі бағыт-бағдары мемлекеттің мүддесі ғой қашанда. Сол жолда келе жатырмыз. Әр шаңыраққа бақыт береке тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай мерейтой кезеңі бұл тек қана той-тойлау емес, бұл ой-ойлау, болашақты бағдарлау. Сондықтан журналымыздың ғұмыры қашанда ұзақ болсын деп осындай тілек айтқым келеді.
0: Енді мына жерде бізде тыңдаушыларымыз да жазып жатыр. Дәл қазір өзіңізге таңғы тілегін білдіріп жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Дәуіржан бауырымызға алғыс білдіреміз дейді. Рахмет. Иә, күйі қандай тамаша деп жазып жатыр және де жұмысыңызға табыс тілеп жатыр. Жалпы Ақиқат журналын жиі оқимын дейді.
1: Көп рахмет.
0: Тамаша. Иә, және де бізде Абзал есімді тыңдарманым да келіп жатыр. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Дәуіржан мырза, дауысыңыз қандай тамаша, күйіңіз қандай тамаша деп мінекей тілектерін білдіріп жатыр барша тыңдаушыларымызға. Иә, көп-көп рахмет. Қадірлі ағайын, бүгінгі Шалқар таңғы бағдарламасында қонақта болған Ақиқат журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаев. Сізге алғыс білдіреміз. Иә, жұмысыңызға тек қана табыс тілейміз. Аман болыңыз. Қадірлі ағайын, осымен мінекей Шалқар таңғы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Барша тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Енді арнамыздан алыстамаңыздар. Бізде келесі сағатта топ жарған радио ойыны бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Шалқар, сіздің радиоңыз.
2: Шалқар таңы. Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Елордада сағат 9.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: армысыздар, сейсенбіде жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Сонымен топ жарған радио ойынын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Лашын Мұрат қызы. Ардақты ағайын, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасайтынымызды білесіздер ғой. Кино ол көркем өнер. Кино кез келген ұлттың бет бейнесін, өмір сүру салтын, тарих мен өмірін көрсететін айна іспеттес. Олай болса, бүгін біз сіздерге кино туындылардың үзінді тыңдатамыз. Бұл үзіндіні қай кинодан алып отырмыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын сауық орталығына екі адамға арналған сертификатты ұтып алыңыздар.
1: Назым. Осын дегенсің ба?
2: Не болды? Сенсіз босанып алады деп ойладың ба?
1: Жаным, бірақ перзентханаға менсіз бармаймын деп ойлайды, жарай ма? Балам дүниеге келгенде қасында болғым келеді.
2: Уайымдама. Мен сенсіз онсыз да барғым келмейді. Қызымызға тоқып қойдым. Әлі талайын тоқып берем.
1: Жаным. Сен білесің бе, әлемдегі мен үшін ең қымбат, ең сүйкімді жан екеніңді?
2: Осылай қарап отыра бересің бе?
1: Енді мен саған өмір бақи осылай сүйсініп қарап отыра беру тайым.
2: Егер сен осылай қарап отыра берсең, мен жалғастыра алмай қаламын ғой.
1: Саған жүктілік соңында жарасады. Өйт, түйі отырмын.
3: Не оятпадыңыз? Ұйықтап қаппын ғой.
4: Сондай тәтті ұйықтап жатыр екенсің. Оятуға деп дәтің бармады. Енді таң атпай жұмысқа барайын деп жатқан жоқсың. Ұйықтай бермедің бе?
3: Сіздің шайыңыз бар емес пе?
4: Қой, мен шай қойып шалмайды деймісің? Мен жұмыртқа қапсырып қойдым міне.
3: Ой, бүгін түнде бір керемет түс көрдім.
4: Иә.
3: Жақсылыққа жорыдым. Назым бүгін босанатын шығар.
4: Жақсылық болсын.

0: Хабарымызды одан жалғастырамыз. Соңғы нөмірі 5865, аты жөніңізді толығымен жазып жіберсеңіз де. Қайырлы таң шалқарым, бұл үзінді Алпамыс Батыр эпосынан деп ойлаймын дейді. Біз кино туындыдан жасырған секілдедік. Азиза апа, қайырлы таң депті. Сәуле Ибашева, қайырлы таң. Сіздерге сәлеметсіздер ме дейміз, бірақ ойынға да қатысып отырыңыздар, е? Қазір тікелей эфирде біз кино жасырып отырмыз. Мына жерде тағы кімнен түсіп жатыр? Таңғы эфир аяқталды. Таңғы эфир 2 сағат жүрді ғой. Гүлбану менің аттасым екенсіз. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы ұжымы деп тағы да суреттерді жіберіп жатырсыз. Эфир аяқталғандықтан біз енді ары қарай сала алмаймыз статусқа. Қазір радионы тыңдап отырсаңыз, біздің ойынға қатысыңыз, Көктөбе ойын сауық орталығына сертификат ұтып алыңыз. Біз кино туындыдан жасырып отырмыз. Отандық телеарнаның бірінде көрсетілген бұл телехикаяны бәріңіз де көрдіңіздер деп ойлаймыз. Мүмкін мына бір эпизодын тыңдағанда естеріңізге түсер. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Бөпе. Бөпе.
2: Арушан.
1: Бөпе.
2: Я Бөпе, әке.
1: Бөпе.
3: Чеке. Қайдағы бір коучқа сеніп, жұмыстан кетпеген жақсы болды. Мысалы, менің қолыма кәсіптер болып келмейді екен.
2: Сен оны енді түсініп отырсың.
3: Біреуді алып жұмыс істетіп қойып, өзім бос жүрем деген өтірге ғой. Оның қасында осы жұмысым жақсы. Таңертең келем, уақытында қайтам. Басым ауырмайды. Демалсым да демалан. Айлығым да өте жақсы.
2: Өте дұрыс айтасың. Сен де бұл жерде бастықсың ғой. Көп нәрсеге басында орта бермейсің.
3: Кейсіңіз деме. Ана қосымша жұмыс істегенде бала тұрмақ тамаққа уақыт болмайтын еді ғой.
2: Кәсіпкер боламын дегенде түтік бітті қойдадың күтей шын жіп.
3: Осы жерден тапқан табысым да соған құйдым емес пе? Кеңсе жалдау, ғаламтор, коммуналдық жұмыстар, қызметкерлердің айлығы, бітпейтін шоттар.

0: радио ойынымызды жалғастырсақ, Нүркен Тараздан не жазды екен? Қайырлы күн шалқарым, біздің сүйікті дәрігер деп ойлаймын дейді. Келесі. Сәуле Ибашева. Астана жайлы фильм ба деп отырмын, атын ұмытып. Жоқ, ол емес дейді. Келін жан емес бекен деп жазыпты. Нұрсұлтан Павлодардан. Келін жан немесе күйеу бала фильмі деп ойлап отырмын дейді. Одан кейін жазған Гаухар ханым. Қайырлы күн Шалқар радиосы, Астанаға көктем кеш келеді көркем фильмінен үзінді тыңдатқан жоқсыздар ма депті. Жақсы. Естеріңізге түспей отыр ғой, е? Бір ғана тыңдаушымыз әзірге дұрыс жауабын жазды, бірақ мен сіздерге сонда да мүмкіндік бергім келіп отыр. Бұл фильм бір емес бірнеше бөлімнен тұрады. Сонымен бұл қай телехикая?
1: Өмір деген қызық. Біз осы сәтке жету үшін талай қиындықтарды бастан өткіздік. Кейбір сәтте мен арғыры өмір сүре алмаймын, өмірдің мәні жоқ деп ойладым. Бірақ өмір тосын сыйларға толы. Бүгін не істесең ертең алдыңа сол келеді. Сондықтан мен бүгіннен бастап тек тура әрі әділдік жолымен жүргім келеді. Өзім үшін ғана емес, аңсар қызы немесе аңсар ұлының болашағы үшін. Себебі болашақ бүгіннен басталады.

0: хабарласқан тыңдаушымыз өте көп. Бағира тыңдаушымыз «Адал» фильмі емес пе деп жазыпты. Келесі. Қазір бірінші дұрыс емес кім жазды екен қарап шығайын. Ең бірінші болып Динара сіз жазған екенсіз, бұл «Ақ жауын» фильмі деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман аға біздің әдеттегідей тұрақты тыңдаушымыз, «Ақ жауын». Қайырлы күн, Гүлбану қарындасым, дейді. Киноның атауын зорға дегенде есіме түсірдім ғой, бұл телехикаяны мен толық көріп шыққанмын деп жазыпты. Келесі біздің Зәуреш тыңдаушымызда қайырлы күн деп, жаңа апталарыңызға жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын, қуанышқа толы болсын. Зәуреш, тұрақты тыңдармандарыңыз Алматыдан «Ақ жауын» деген кино хикая деп дұрыс жауабын жазыпты. Нұр Сұлтанда «Жатуя» немесе «Ақ жауын» депті. Иә, қабылдаймыз, «Ақ жауын» фильмі. Сәуле Ибашевада «Жаңа келін жан», «Астана жайлы» фильм деп отыр еді. Ең соңында «Ақ жауын» телехикаясы екенін дұрыс тапты. Динара, сізде бір ұпай. Бұл телехикая ортаға немқұрайлы қарайтын ірі бизнесменнің ұлы мен экобелсенді, экологияны қорғауға өмірін арнаған Назым есімді қыз екеуінің арасындағы қызықты оқиғаларды қамтитын фильм. Туындыдағы басты кейіпкерлер түрлі қиындықтарға тап болғанмен оны жеңе біледі. Бұл телехикаяда бизнес саласы, қоршаған орта проблемасы, адами құндылықтар қамтылған. Назым табиғатқа зиян келтіріп жатқан ірі құрылыс компаниясының заңсыз әрекеттерін әшкерелеу үшін сол жерге жұмысқа орналасады. Жобасын айтып отырмын сіздерге. Оқиға барысында кейіпкерлер түрлі қиындықтарға тап болып, қарым-қатынасы өзгереді. Телехикая бірнеше маусымнан тұрады. Басты рөлдерде Аян Өтепберген, Жұлдыз Өмірғали сияқты танымал әртістер ойнаған. Толық бөлімдерін Қазақстан ТВ сайтынан тамашалауға болады. Ал біздің келесі жасыратын телехикаяны отандық телеарнаның бірінде көрсеткен еді. Қазір ә дегеннен тауып алатындарыңызды біліп отырмын. Тыңдаңыздаршы.
2: Бай қыз, жалғыз ұл соғыста өліп қалса, жыламағанда қайтеді бе бітай?
3: Сабыр етпе бітай. Бекем бол. Бекем бол.
2: Өлген жоқ. Өлген жоқ менің балам. Келеді. Кеудесі орденге толып, жарқ-жұрқ етіп келеді. Көресіңдер әлі. Жыламаңдар. Болды. Тоқтатыңдар.

0: Анау, жалғыз ағаштың түбінде күтем жалғызымды. Келеді ол. Болды, жыламаңдар.
1: Шынданып кетпесе болды.
2: Шынданған кемпірдің аузы жыбырлай береді деген. Бөбетайдың соғысқа кеткен олар жоқ. Өзі қиялданып шығарып алып, жоқ адамды күтіп жүр ғой.

0: жалғастырсақ, мына жерде қазір алтын есімді тыңдаушымыз үміт сериалы емес пе деп жазса, Қанат Демебаев, Бірлік Құдайбергенов, Нұрсұлтан Павлодардан, Нағасыл да, Нұркен Тараздан, Асқар тыңдарманымыз, Бағира және Нұрман аға, анаға апарар жол деп жазыпты. Естеріңізге түспеді ме? Бұл өте ауырлау фильм. Бүгінгі радио ойынға дайындық барысында көп іздендік, қаншама киноны қарап шықтық. Сонымен осы телехикаяға тоқталған едік. Тағы бір тыңдап көріңіздерші.
1: Белің сынғанша жұмыс істеп не көрінді? Ауыр болса көтерме. Әлгі ер азаматтарымыз соғыстан аман келсе, қолдарын кеңейіп рахаттанар едіңдер.
2: Апа, мен жүрейін.
1: Бағила, асықпа. Ықсанымнан келген қатты тағы бір оқыр. Бағила, жарығым.
2: Қазір.
1: Жатқан шығар окопта, арқасы сыздап.
2: Қымбатты Бағила, қарша бораған уақтың астында
3: қалып қойып, біраз күн хат жаза алмадым. Алдымен өзімнің есен сау екенімді айтайын. Жауды тықсырып қуып барамыз. Қалқоздағы қарапайым адамдардың фронтқа қалай көмектесіп жатқанын мен енді түсініп келем. Ал кешке шабуыл тынышталғанда сені есіме аламын да сағынып кетем, Бағила. Қалқоздың жұмысы таусылмайтын білем ғой. Қалың кейініп жүр, Бағилаш. Балалардың жылы сөздеріңді аяма. Шешеме айт, ойымдамасын.
2: Маңдайынан сүй.
1: Құлым боп кетейін. Өлмей орал. Өлмей орал.

0: Жаңа ғана айтқан едім, соның өзінде Бақыт Нұр тыңдаушымыз анаға апарар жол деп тағы да жазып жіберіпті. Бірақ дұрыс жауабын жазған біздің тыңдармандарымыз да бар. Тағы бір мүмкіндік берейікші. Бізді енді ғана қосылып тыңдап отырған тыңдаушыларымызға, бұл шығарманы көпшілігіңіз оқыдыңыздар деген ойдамыз.
1: Мәсі, мұналар қоршана бастапты ғой.
2: Қандай әдемі жасағаны? Қолынан іс келеді. Осы баланы тілін икемге келтіріп ап, ана бұзылып тұрған тракторларды жөндетіп үйрету керек.
1: Сөйлегенің бригадирдікі. Бірақ өзің болмаймын дейсің,
2: ә? Қойшы, сен де бір қайдағын айтып.
3: Амансыңдар ма?
2: Аманбыз, Мұхан. Майданға аттанатыныңды естідік. Аман есен орал.
3: Құдайдың бұйрығы сол болар. Жарайды, менің айтайын дегенім, мектепке жаңа мұғалім келеді. Жас қыз, ауданнан әрең сұрап алдым жалынды. Бағила, өзің көз құрын салып, анау байдалы жеп қойып жүрмесін.
2: Әрине.
4: Бір ал мұғалім келдік ауылға. Маған оқы деп әуре ұмаңыз, бәрі бір оқымай мен.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Әнипамын, мұғалім.
3: Қош келдің, Әнипа. Мұқан деген ағаң менмін. Соғыс қаттанатын.
2: Қош келдің, айналайын. Жаспын деме, барыңды сал. Балалар білімсіз қалмасын. Анау шеткейде қадауғара деген апаң бар. Соның жалғыздығына серік бол. Орын дайындатып қоям.
4: Ал, мұғалім, отырыңыз. Мен сізге мектепті көрсетіп жіберейін.

0: хабарымызды жалғастырсақ, бізге ең бірінші болып Жангелді Қаржан Ақтаудан дұрыс жауап жазды. Жабайы алма фильмі де.
1: Әй, бәрекелді!
0: Жазушы Саймұратбектің шығармасы негізінде түсірілген керемет повесть. 2001 жылы 6 сыныпта оқыған едім. Әр кейіпкерінің есімі әлі күнге есімде, депті. Рахмет сізге. Жангелдтен кейін Динарада жабайы алма деп жазған екен. Келесі Сәуле Ибашева. Жаңа келін, жаңа жауын деп алдыңғы кинолар жазған екесе, жабайы алма Назгүл актриса сомдайды дейді. Зәуреш жабайы алма деп жазыпты. Нұрсұлтан Павлодардан жабайы алма екен жазыпты. Алтын жабайы алма сериалы депті. Нұрман ағамыз отырардан жабайы алма деп жазған екен. Амангүл де жабайы алма фильмі болуы мүмкін деген екен. Бірақ көпшілігіңіз алдыңғы бірінші киноға жауаптарыңызды жазбаған екенсіздер, сондықтан Динара, сіз екі бірдей сұраққа дұрыс жауап беріпсіз Нұрман ағамен бірге, бірақ Динара, сіз нақты екеуін де дұрыс жазған екенсіз. Иә, бұл телехикая жазушы Саймұратбековтің халық арасында кең танымал жабайы алма повесі негізінде түсірілген. Тарихи драма жанрында түсірілген бұл туындыда сұрапыл соғыс жылдары, сол жылдарда қарапайым қазақ ауылдарының тұрмысы, тылдағы ауыр тіршілік суреттеледі. Шығармадағы кейіпкерлер қандай қиыншылықтарға, тағдырдың талқысына түссе де, адамдық бейнені, адамгершілік қасиетті жоғалтпауға, өмірге деген үміттен түңілмеуге, тағдыр тауқыметіне мойымауға, адалдық пен әділдікті баян етіп, адал жанын, таза ниетін сақтауға тырысады. Жабайы алма сериалы тылда еңбек еткен әйелдердің өмірін арқау еткен алғашқы ауқымды телетуынды деп жазыпты ғаламторда жобаның продюсері Назгүл Қарабалина. Бүгін ойлануға мұрсат бермей өст-үстіне фильмді жасырып сіздерді шаршатып алмадық па? Ал қазір жасыратын кинотуындының сценарий авторы біздің әріптесіміз болды. Осы сөзден ақ бірден естеріңізге түсер деп айтып отырмын.
2: Жалғыз бала болған соң қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шауыттырмай бағып қағып әлпіштеп өсірдік қара. Ештеңеден кенде ешкімнен қор болған жоқсың. Ұрпақ тәрбиесінде жіберген кемшіліңіз бар шығар. Әрине оны мойындаймын. Бірақ бейнетті өмірдің зейнетін көретін шақта өзімнің бір берекелісіңді көрмеймін. Осы салпан-салпан тірліктен шаршамадың ба?
3: Тағы бастадыңыз ба?
2: Ақыл айтсам әкеңмін. Қаншаға келсең де маған бала болып қала бересің. Оған несін шамданасың?
3: Мен бала емеспін.
4: Күн демей, түн демей далада жүрген баладан нең бар оса? Басымыз бір қосылғанда ылаң салмай отыршы айналайын.
2: Бәйбіше, сөзімді білме. Айтпаса сөздің аты сөйлет. Тапқан таянғаның бір басыңнан артылмайды. Не үйге жылуың жоқ, не қол үшін созып көмектескеніңді көрмеймін. Ел жұрттың бәріне қарызсың, уәде беріп жұмысыңды орындамайсың. Бір уақыт мұна бізді дөйлесеңші.
3: Ақыл тыңдайтын жассан өттік ау. Енді менің мінезім түзеу қиын болар.
4: Көрінгі сөзді көңін ала бермей шайыңды ішші балам. Әкеңнің сөзін енді естіп отырған жоқсың ғой.
2: Әйбіше, айдың күннің аманында осының адасып жүргенде сенің де кінәң бар. Қит десе жақтасып сөзін сөйлейсің. Осыдан кейін менің сөзімде қандай салмақ болады?

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарға оған жарған аттайын ақыл салбырап тұр. Әй, әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: талқыларымызды одан әрі жалғастырсақ, мына жерде Бағира Аташки фильмі Саят Мерекелі ойнаған деп жазған екесіз. Саят Мереке ұлын айтып отырсыз ғой, жоқ, таппадыңыз. Дәл қазіргі эпизодты тыңдап отырып, телехикаяның дәл орта тұсында Қазақ радиосын қосып қойғаны көңілімізді қуантты. Жаңада айттым ғой, сценарийін жазған негізгі автордың бірі біздің әріптесіміз. Тағы бір тыңдап көріңіздерші.
1: Жеңеше, амансыз ба?
2: Сәлеметсіңге.
1: Жеңеше, газеттерді беріңізші. Күні сымай тұрғанда жесірек таратып шығыңызшы.
2: Көңілген жоқ қойтыңызды ба?
1: Өзіңіз білетін баяғы сол әңгіме. Таңғы шайда атам ақылын айтқан, бірақ құдай берген тыңдағысы келмейді. Апамды ауыр сөйлейді. Өзімді кінәлі санаймын. Сондай бақытсызбын.
2: Олай демеші, Берта. Атаң енді парасатты адам. Үйдің үлкендері сөйлесе жанашығаны. Құдай берген де ақыл тоқтатқан азамат. Бәрі қалпына келеді. Көресің, әлі ақ бақытты болып кетесің.
1: Жеңеше, мүмкін кетуім керек шығар.
2: Берта, олай демеші. Ажырасқанда мәселелерің бәрі шешіліп, өмірің өзгеріп кететін бе? Олай айтпа. Қайта бірлесіп, бір-біріңе қамқор бол, қиындықты бірге жеңу керек. Біз де одан өткенбіз. Жаман болған жоқпыз, шыңдалдық. Енді өмір болған соң арасында кішкене-кішкене түйткілдер болып тұрады. Мен де ағаңның арасында шаң қағып, сабасына түсіріп қоям. Қазақ радиосы.
1: Сөйтіп жының шығады, содан тілің шығады. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дегеннің сыры белгілі.
2: Сәл шыдаш, Берта. Бұйыртса ұлың да бола.

0: ешкім хабарласпады, ешкім таппады деп отыр едім. Нүркен Тараздан. Жаңа көпшіліктің ішінен көрмей қалыппын. Алдыңғы киноларда біздің сүйікті дәрігер деп ойлаймын, анаға апарар жол деп жазған екенсіз. Мен сізді айтпай қалдым ғой деймін. Ал үшінші жасырған фильмді дұрыс таптыңыз, көршінің қызы деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бұл Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетілген 40 бөлімнен тұратын көршінің қызы атты романтикалық комедия болатын. Үшінші курста оқитын ерке әрі сұлу Айару алма бағын зерттеу үшін 3 ай ауылға келіп, көрші жігіттерді естен тандырады. Агроном Ержан мен әнші Айбар Айарудың жүрегін жаулау үшін барын салады. Бірақ олар сұлу бойжеткен оқуын бітіргеннен кейін Еуропаға кетуді жоспарлап жүргенінен бейхабар еді. Сценарий авторлары Толқын Садықова, жаңа сіздерге айтқандай біздің әріптесіміз, Қазақ радиосында талай жыл еңбек етті, Мейрамбек Таубалдиев екіншісі. Егер тағы бір рет шіркін осы киноны көрсек деп отырсаңыздар, Қазақстан ұлттық арнасының сайтынан қарап шығуларыңызға болады. Қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Бүгінгі жеңімпазымыз Динараны құттықтаймыз. Әуенмен әрлеген Лашын Мұрат қызы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, аман саулықта болыңыздар. Қазіргі орындалатын әсем ән біздің жеңімпаздарымыздың құрметіне арналады.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Бүгін үкімет отырысы өтеді, онда министрлер кабинетінің мүшелері күзгі жиын-терім барысын пысықтауды жоспарлауда. Отырыс қорытындысы бойынша баспасөз мәслихаты ұйымдастырылып, ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова тілшілер сауалына жауап бермек. Үкімет отырысының тікелей таратылымын премьер-министр.кз сайтынан, YouTube ресми арнасынан және Facebook әлеуметтік желісінен, сондай-ақ үкімет Telegram каналынан көруге мүмкіндік бар. Премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Дүниежүзілік банктің Еуропа және Орталық Азия өңіріндегі әл-ауқат мәселелері жөніндегі өңірлік директоры Абебе Адугнамен кездесті. Кездесуді ашқан Серік Жұманғарин Қазақстанның Дүниежүзілік банк тобымен әріптестігінің стратегиялық сипатын атап өтті. Ынтымақтастықтың 33 жыл ішінде елімізде банктің қолдауымен көлік, білім беру, қоршаған ортаны қорғау, жасыл технология және цифрландыру саласында жалпы сомасы 8 миллиард доллардан асатын қаржыға 50-ден астам жоба жүзеге асырылған. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаев Санкт-Петербургте өткен 12-ші халықаралық біріккен мәдениеттер форумына қатысты. Форум аясында Арман Қырықбаев Ресей Федерациясының мәдениет министрі Ольга Любимовамен кездесті. Тараптар Қазақстан мен Ресейдің мәдениет саласындағы ынтымақтастығын одан әрі дамыту жөнінде пікір алмасты. Атап айтқанда, Қазақстан мен Ресей арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі кіші комиссияның жұмысы мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелеріне тоқталды. Кіші комиссияның 5-ші отырысын 2027 жылдың 1-ші жартысында Астанада өткізу жоспарлануда. Қазақстанда қазір 6867 адам ағза трансплантациясын күтіп жүр. Науқастардың 90% бүйрек пен бауыр ауруына шалдыққан. Ал дәрігер трансплантологтардың айтуынша, қайтыс болған адамның ағзасын алуға қатысты қоғамда пікір әртүрлі. Жақында Өскеменде көз жұмған 2 адамнан алынған ағзаның арқасында талай жыл кезекте тұрған 7 науқасқа ота жасалған. Жыл басынан бері ел көлемінде ағза алмастыруға қатысты 200-ге жуық трансплантация жасалған. Ондағы ағзаның 150-ге жуық туыстық, яғни тірі донордан алынса, тағы 50-ден астамы көзі тірісінде келісім беріп қайтыс болған адамдардан алынған. Қазақстанда кітап оқуды насихаттауға бағытталған жылдың 10 оқырманы республикалық жобасы басталды. Жобаға қатысты брифинг орталық коммуникациялар қызметінің алаңында өтті. Жоба 1 қыркүйекте кітап оқу марафонымен басталған. Оның негізгі мақсаты халықтың кітап оқуға қызығушылығын арттырып, белсенді оқырмандарды анықтау. Өткен жылы марафон пилоттық режимде 3 өңірде ұйымдастырылып, оған шамамен 190 мың адам қатысқан. Биыл жоба еліміздің барлық өңірін қамтып отыр. Жоба қорытындысы бойынша комиссия 10 үздік оқырман анықтайды. Жеңімпаздарға жыл оқырман атағы беріліп, әрқайсысына 10 миллион теңге көлемінде ақшалай сыйлық табысталмақ. Азия ойындарында жартылай финалда қазақстандық 5 боксшы шықты. Айта кетсек, ел құрамасынан 70 келі салмақта Төрехан Сабырхан, 75 келі салмақта Наталья Богданова, 51 келі салмақта Алуа Балқыбекова, сондай-ақ 90 келіден жоғары салмақта Айбек Оралбай жартылай финал жолдамасына қол жеткізді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18 градус жылы. Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20 градус. Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болмақ. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
4: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағымнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш-қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш-қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата-бабамыздан келатқан күш-қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
3: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Атадан қалған асыл сөз. Байлық, бақыт, ақыл. Ерте заманда байлық, бақыт, ақыл үшеуі бас қосады. Олар өзара өткен кеткен әңгімелерді айтысады. Сөз кезегінде үшеуі адам баласына тигізетін пайдасы жайында таласып қалады. Алдымен байлық сөз алып: менің арқамда ғана адам баласының төрт түлігі сай, үйі, дүние мүлікке бай, ішіп жемі мол болады, сондықтан маған тең келер ештеңе жоқ, деп кеудесін қағады. Сонда бақыт былай дейді: мен бақпын, кімнің басына қонсам, соның атағы даңқын шығарамын, мансабын аспанға көтеремін, ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс дөкей етемін, қарсы келген дұшпанды жер етемін. О, достарым, мен сендердің таластарыңа қосылмаймын, үшеуміз тең тудық, бірақ мен бірер ит жейдені сендерден бұрын тоздырдым. Айтыстарың көңіліме қонбайды, мен ақылмын, сондықтан бекер даурығып менменсіп сөйлегендеріңді жақтырмаймын. Үшеуміз де адам баласына қажетпіз. Көңілдеріңе келсе де айтайын, екеуің де маған бағыныштысыңдар. Адам баласы менсіз өмір сүре алмайды. Келіспесеңдер, данышпанға жүгінейік, төрелігін сол айтсын, дейді ақыл сабырлы түрде. Сөйтіп үшеуі данышпанға келеді. Үшеуінің таласын тыңдап алған данышпан: өмірдің өзі сабақ, байлық бір жұттық, бақыт баянсыз. Ақыл бар жерде ғана байлықта, бақытта, бірлікте, тірлікте, ынтымақта түгел. Ақылмен бәрін ойдағыдай басқаруға, атқаруға, тындыруға болады. Ақылдың еңбек деген сүйеніші, тіреуі, тұтқасы бар. Оның алмайтын қамалы, қол жетпейтін ырыздығы жоқ. Сондықтан ақылды болып еңбек ете білген адам баласы байлыққа да, бақытқа да кенеліп, мәнді де сәнді өмір сүре алады деген екен. Сыншының баласы. Ертеде жаугершілік заманда жоңғардың құмырсқадай құжынаған әскері қазақтың бір ауылын шауып, әйелін күңдікке, еркегін құлдықты. Сол тұтқындардың ішінде атақты сыншының баласы да бірге кетеді. Баланы қой баққызып қояды. Айлар, жылдар өтеді. Бала қой бағып күнін өткізіп жүреді. Бір күні бала қой бағып жүріп, жылқының қу басын тауып алады да: бұл жоңғарлар сенің арғымақтың басы екендігіңді, менің сыншының баласы екендігімді қайдан білсін, деп жылап отырады. Бала кешкіде қойды ауылға айдап келсе, жоңғар ханы базардан үш арғымақ әкелгенін естейді. Баланы қан шақыртып алып, мына үш арғымақты сынап берші, дейді. Бала бұл арғымақтарды еліндегі әкесінің сынайтынын айтып, оңай құтылады. Енді жақында өтетін бәйгеге үш жүйрігін қосатынын айтып, балаға атты баптауды тапсырады. Бала үшеудің ішінен біреуін таңдап алып, соны жақсылап баптайды. Бәйгі болатын күні хан жүйріктерге ер тұрманын салдыртып, қамдатып жатады. Сол кезде бала өзінің баптаған жүйрігіне бір мінейінші, деп сұрайды. Бала атқа мініп алып, қанға қош бол, деп еліне қарай шаба жөнеледі. Қуғыншыға жеткізбей, еліне аман есен жетеді.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Дина Нұрпейісованың күйлерінен концерт ұсынамыз. Бұл күйін орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: сіздер Дина Нұрпейісованың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып, малға толсын маңайын.
2: Мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды.
3: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Мұхиттің әні Қилаш.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Кіші Ардақ».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында Балнұр Қыдырбекованың шығармасы концерттік вальс.

Мәдина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Айтқали Жаймовтың шығармасы «Қазақ әндері» тақырыбында жазылған «Фантазия».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Аширова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме ұстыға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан үш стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, бауырымда қазір неғып ащы запыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды, осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда, саумалдың арқасында денім сау деп айталамын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мына ауыздан келген ашызапыран да бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, Саулықтың Сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көп деген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта Саулықтың Сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықыз боламын. Нео саумалына былтырғы жылдың февралінен бастап түсіп жатырмыз. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды сіңіре алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой, ол кісіге түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймен деп таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып осы саумалын жүрейік.
3: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші ас қорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдың құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда екі есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай Асқақ, ел барда нео саумалдан асқан ем бар ма? Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Роза Рымбаеваның орындауында Мақсұтбек Майшекенің өлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу»

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан журналистер одағының мүшесі, журналист, тұрар танушы Мейрамхан Жапек. Қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн.
1: Біз бүгін Ақсу Жабағылы Тұрар Рысқұловтың табиғатты қорғау мұрасы атты тақырыпта әңгіме қозғағалы отырмыз. Ақсу Жабағылы қорығына биыл 100 жыл толып отыр. Мерейтой құтты болсын, апай.
2: Рахмет.
1: Өте қуанышты, сондай бір бүгінгі тақырып өте ерекше. Түркістан облысының Түркібасы ауданында Тұрар Рысқұлов мұрасы және Ақсу Жабағылы қорығына 100 жыл атты ғылыми конференция ұйымдастырылды халықаралық деңгейде. Өзіңіз арнайы барып қайттыңыз, баяндама жасадыңыз. Жиын қалай өтті, қысқаша айтып берсеңіз?
2: Осы Түркістан облысының Түркібасы ауданында өткен үлкен жиынға қатысу бақыты маған да бұйырды. Бұл сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Неге десеңіз, үлкен ауқымда өтті. Халықаралық деңгейде ғылыми танымды, ғылыми практикалық конференция. Анау ЮНЕСКО-дан бастап осы біздің елімізге дейінгі аралықтағы үлкен-үлкен мемлекет қоғам қайраткерлері қатысты. Оның ішінде Түркістан облысының әкімі Ерелхан Көшеров бастаған, Түркістаннан шыққан танымал тұлғалар, мемлекет қоғам қайраткері Оразалы Сәбденов ағамыз, Мұхтар Қазбек ағамыз, тұрар танушы ғалым. Одан кейін Дархан Қыдырәлі бауырымыз, одан кейін Зауытбек Тұрысбеков мемлекет қоғам қайраткері, Асқар Мырзахметов сияқты. Одан кейін ғалымдар, жаңағы Құрманғали Оразбаев деген Түркістан облысындағы Мұхтар Әуезов атындағы университеттің профессоры. Міне осында ғалымдар қатысқан үлкен жиынды жаңағы Мұхаметғали Сарбеков профессор, сол кісі жүргізіп отырды, модератор болды. Мынау Түркібасы ауданының түгін тартсаң майын шығады деген халықтың арасында сондай бір жақсы сөз бар. Табиғатының өзі қандай болса, адамдары да сондай қонақжай, білімге құштар, елдік мұратты жоғары қоятын сондай керемет жер ғой, табиғаты тамылжып тұрған. Осы жерде өткен ғылыми конференцияның аясында небір мықты-мықты ой-пікірлер айтылды, баяндама жасалдым сол конференцияның аясында. Бұның барлығы сол Ақсу Жабағылы қорығының 100 жылдығына арнап сол қорық басшылығы, жалпы осы ауданның әкімдігі облыс көлемінде осындай 100 жылдыққа арналған үлкен фотоальбом шыққан екен. Бұнда бір әрине бұл Ақсу Жабағылы тарихының, Ақсу Жабағылы қорығының тарихын бір кітапқа сыйғызу мүмкін емес, дегенменен жинақтап жаңағы сығымдап берген екен. Той өте керемет өтті. Неге мерейтойды арнайы айтып отырмын? Себебі бұл мерейтойдың аясында, халықтың мерейтойы болғандықтан, мерейтойдың аясында үлкен жаңағы бірінші ғылыми танымдық конференция өтті, екіншіден спорттық іс-шаралар, елдің жаңағы ұлттық спорттың түрлерінен жарыс болып жатты. Бір локацияда, бір бөлігінде жаңағы әнші күйші өнерпаздардың жаңағы өнерін халық тамашалап жатты. Екінші бір жағында ауыл шаруашылық жәрмеңкесі болып жатты. Үшінші жағында жаңағы қорықтың өзіне серуендеп келген туристерге елді жерді таныстыру іс-шарасы өтіп жатты. Я осы жағын алып қараған кезде бұл бір ғана жерде емес, көп локацияда, бірнеше локацияда әртүрлі іс-шаралар болды, бірақ соның бәрін басын біріктіріп үлкен ғылыми конференцияның аясында үлкен баяндамалар тыңдалды.
1: Енді бұл жаңа Ақсу Жабағылы қоры біздің елімізде ең алғашқы ашылған қорық, е? Тұрар Рысқұловтың осы Ақсу Жабағылы қорын құруға бастамашы болуына қандай тарихи және мына қоғамдық жайлар әсер етті? 1926 жылы осы қор құру туралы шешімнің қабылдануы сол кезеңдегі Қазақстан үшін мынау табиғатты қорғау ісінде қандай тарихи жаңашылдық болды? Жалпы бұл кезеңді неге біз тарихи жаңалық деп айтамыз?
2: Өте керемет сұрақ. Тұрар Рысқұлов мынау Ақсу Жабағылы қорығы ашылған 26 жылы, ол кәдімгі формальды түрде деп айтамыз, ал оған дейін қорықты ашу туралы идея сонау 20-шы жылдардан басталған. Мен тіпті оның өмірбаянының әрбір күнін, әрбір сағатын жақсы білгендіктен, бұл жалпы Тұрар менен табиғатты бір-бірінен бөліп қарау мүмкін емес. Тұрардың осы табиғатты қорғау туралы, табиғатқа деген көзқарасы сонау 14-ші жылы Бішпектегі ауыл шаруашылық училищесіне түскен кезден, қазіргі енді үлкен академия ғой енді, сол училищеге түскен кезден басталды десек болады. 14-ші жылы ол училищеге түсіп, онан кейін оны аяқтайды. Аяқтағаннан кейін 19-ші жылы ол Ташкенттегі мұғалімдер дайындайтын семинарияда оқиды ғой. Сол мұғалімдер дайындайтын семинарияда оқып жүріп, ол Ташкенттің маңында Красноводск, бізде Ақсу, Көксу, Қызылсу деген жерлер бар ғой, енді ол жерде Ташкенттің маңында Красноводск деп орысша аталып кеткен, Қызылсу былай айтқанда. Сол Красноводскдегі жаңағы сынақ полигоны дейді ғой, сынақ полигоны, сынақ алаңы дегенде ол табиғи сынақ ауыл шаруашылығын, сол қазіргі айтқанда питомник, қазіргі тілмен айтқанда бағбандық шаруашылық, сол жерде тәжірибеден өтеді. Тәжірибеден өтіп өзінің жаңағы оқу біліміне қаражат жинап, кейін бұл осы көрдіңіз ба, бірінші кезеңде Бішкектен басталдым, одан кейін Красноводскіде жалғасты, одан кейін 20-шы жылы Тұрар Рысқұлов Түркістан Республикасының халық кеңестер жаңағы комиссариатын басқарып тұрған кезде, сол кезде табиғатты қорғау туралы идеяменен, сол табиғат қорғау комитетін ашу туралы идеямен сол жердегі Орта Азия университеті, Среднеазиатский университет дейді, САГУ, көп тарихшыларымыздың кейбіреуі мынау қазіргі Абай университетінің тарихын сол САГУ-мен байланыстырады. Сол САГУ-дың ғалымдары, әрине биология факультеті бар ол жерде, сол биология, химия, тағы басқа факультеттер студенттерін тәжірибеден өткізуге белгілі бір жерге алып барады ғой. Сонда Ақсу Жабағылға келіп соның табиғатын зерттеуге жаңағы сонымен машықтандырады шәкірттерін. Сонда ол ғалымдар бұл ерекше табиғат екенін, жердің ерекше қатпары бар екенін, ол жерде ерекше қорғауды қажет ететін өсімдіктер бар екенін, ерекше қорғау қажет ететін жануарлар әлемі бар екенін түсінген ғалымдар ұсыныспенен жаңағы Түркістан атқару комитетіне, Түркістанның жаңағы комиссарлар орталық комитетіне, Тұрар Рысқұлов басқарған, е, соған барып ұсыныс айтады. Осы бірнеше мекеменің аяғын тоздырады ғой ғалымдар. Сол кезде осы ұсынысты бірден әдегенден қабыл алып, соны жүзеге асырып, оны кәдімгідей мемлекеттік дәрежеде бекітіп берген Тұрар Рысқұлов. Ол тарихи фактілерменен дәлелденген, оның барлығы архив құжаттарында бар. Мен осы ғылыми зерттеу жұмысымда осыған көз жеткізіп таң қалдым. Соншалықты бұл жай ғана саясаткер емес, бұл кең көлемдегі мемлекеттік дәрежедегі, халықаралық дәрежедегі үлкен жаңағы аты бар, заты бар үлкен ғалым екендігіне сол кезде көзім анық жетті. Сондықтан да 26 жылы, ол кезде 26 жылы Тұрар Рысқұлов Түркістанда емес, ол кезде ол коминтерінен де өтіп, ол РСДРП-ның Ресей Федерациясындағы, қазіргі тілмен айтқанда премьер-министр дәрежесіне көтеріліп кеткен болатын ол кезде. Бірақ сол премьер-министр дәрежесіне көтеріліп тұрған кезде, мына 26 жылы Қазақстанда, Қазақ ассырында осы 14-ші шілдеде бұл қорық құру туралы идея бекітілген менен де, қабылданған менде, ал 27-ші жылы 28-ші мамырда бұл одақтық, бүкіл одақтық дәрежеде, яғни үлкен дәрежеде, мемлекеттік дәрежеде бұл тасқа қашалып бекітілді. Ол жерде Тұрар Рысқұловтың қолы тұр, Калининнің қолы тұр.
1: Яғни бұл бастама сонау өзінің о бастан табиғатты қорғауды мынау мемлекеттік және қоғамдық қызметімен байланыстырып алып келіп отыр ғой, иә?
2: Иә, тікелей бөле жарудың, бөле жаруға болмайды, бұл бір-бірімен біте қайнасқан дүниеде.
1: Сіз Тұрар Рысқұловты зерттеп жүрсіз ғой, өзіңіз тұрартанушы ғалым ретінде. Осы Тұрар Рысқұловтың есімі мен еңбегі қаншалықты зерттеліп, насихатталып жүр? Өзіңіз не жазып жүрсіз?
2: Міне, қазір 100 жыл деп айтып отырмыз ғой, Ақсу Жабағылы қорығы, шынын айтқанда, тек Қазақстанның тұңғыш ашылған қорық емес, бұл Орталық Азиядағы тұңғыш қорық біле білген адамға. Осы бағытта зерттеулер жүріп жатыр. Жалпы Тұрар Рысқұловтың мұрасына келетін болсақ, жаңа айттым ғой, кезінде Манаш Қозыбаевтың өзі айтқан ғой, бұл Тұрар Рысқұлов былай оның қоғамдық саяси қайраткерлік қызметін қарайтын болсақ, Сүйін Ацен-нен де Джавахарлал Неруден де биік тұрған тұлға деп айтқан ғой кезінде Қазақстанның бас тарихшысының өзі. Сондай баға берген. Енді ол тарихшы кісінен, тарихшы ғалымнан артық айта алмаспын, бірақ дегенмен де Тұрар Рысқұловтың мұрасы бұл кешендік зерттеуді, түбегейлі зерттеуді қажет ететін әлем өзінше бір. Кеңес одағының кезінде біз оны тек қана кеңестік идея тұрғысында ғана зерттедік қой. Ал қазіргі таңда бұл Тұрар Рысқұловтың жалпы түркі идеясы, түркі халқын біріктіру, жалпы адамзаттық оның идеялары, қазіргі Біріккен Ұлттар Ұйымының ұстап жатқан, ұстанып отырған тұрақты даму мақсаттары, идеялары бар ғой. Солардың барлығымен үндес келеді Тұрар Рысқұловтың мұрасы. Біз бір ғана жаңа осы сөздің басында Гүлнұр сіз екеуміз оның табиғатты қорғау турасында айтып отырмыз. Ал шын мәнінде Тұрар Рысқұловтың мемлекеттік дәрежедегі мемлекетаралық мәселелерді, жалпы ұлттық мәселелерді қарастырған дүниелер өте көп. Зерттеу тоқтаған жоқ. Ғылымға да асығыстық жараспайды. Себебі біз ғылымда асығыстық жасайтын болсақ, ертең күні оның екінші қыры ашылуы мүмкін. Сондықтан біз бәрін сараптап, жаңағы зерделеп, зерттеп, түйінін ақырындап жарыққа шығарып жатырмыз. Зерттеу тоқтаған жоқ, әлі де өзінің жалғасын табады. Неге десеңіз, бізді мен Мәскеу мемлекеттік архивіне, одан кейін Ресей Федерациясының Химки қаласындағы, Мәскеудің түбіндегі қала, сол жерде сирек қолжазбалар бөлімі, газет журналдардың жинақталған жері. Сол жерге барғанда да Тұрардың біз әлі күнге дейін қарамаған, зерттемеген, әлі де бізге өзектілігіменен өзінің өзектілігін, мәнін, маңызын жоймайтын дүниелер бар екеніне көзім жетті. Сонау 29 жылы Поволжьяға жасаған саяхатының өзінде, іс сапарының өзінде де ол сол жерге барған кезде халықтың мәселесін, елдің мәселесін, саяси, стратегиялық мәселелерді, әлеуметтік мәселелерді, қоғамдық маңызы зор мәселелерді көтерген. Оның бәрін барлық жерде газет журналдың бетіне жариялап, тасқа қашап жүрген, басып жүрген. 32 жылы Тұрар Рысқұлов жаңағы Ресей Федерациясының, былай айтқанда, премьер-министрі дейміз ғой, Сталиннің орынбасары болып тұрған кезде, тіпті жаңағы Түркібасы ауданы, Сарыағаш ауданы, қазіргі Түркістан облысының, сол аудандарға қатысты дүниелерге де мұрындық болған. Қалай дейсіз ғой? Импорт-экспорт деген бар, иә, саудада. Сол экспортқа шығару, импортты алу деген дүниелерде бұл шаруашылықты, экономиканы ғылыммен, индустриализациямен тікелей байланыстыра Тұрар Рысқұлов. Анау Бакудегі, Грузиядағы, Әзербайжандағы, Армениядағы мысалы жүзім шаруашылықтар бар. Дәл сондай жүзім шаруашылығы Тұрар Рысқұловтың бір жазбасына өз көзіммен көрдім, оны қағазға түсірдім, құжат бар, тарихи құжат. Сонда айтады, бұл сол осы аталған елдердегі жүзім шаруашылығы менен Шымкент облысы, ол кезде Шымкент болды, Шымкент уезі, Шымкент облысындағы Сарыағаш ауданындағы Қапланбек деген жүзім шаруашылығы мен айналысатын совхоз бар. Сол совхозды жаңағы аталған мемлекеттердің озық үлгідегі жүзім шаруашылықтармен байланыстыру керек. Солар бір-бірімен іс тәжірибе алмасуына жағдай жасау керек дегенді айтады. Ал енді Ақсу Жабағылы туралы жаңа айтып ұмытып кете бара жатырмын. Ақсу Жабағылының Ақсу Жабағылыға деген қамқорлығының өзі сонда, ол осы жердегі ғалымдарға көмек болу үшін шетелден ғылыми кітаптарды қамтамасыз етуді, ғалымдарды шақыруға, бірлескен жобаларды ұйымдастыруға жаңағындай мұрындық болған. Қазір біз айтамыз ғой, болашақ бағдарламасының аясында жастарымыз шетелге барады, шетелдік ғалымдар біздің ғалымдарымызбен бірлесіп жұмыс істейміз дейді ғой. Міне осының бәрін бастауын Тұрар Рысқұлов сонау 20 жылдарақ негіздеп қойған болатын.
3: Бұған шетелден келіп отырған ғалымдардың да көзі жетті, иә?
2: Әрине, ол конференцияның аясында шетелден ғалымдар сол жаңағы Ақсу Жабағылы қорығындағы ерекше қорғауға алынған жаңағы өсімдіктер, био әлемді, зоо әлемге, мысалы экологиялық әлемге ерекше жаңағы таңданыспенен қарап, соның бірлесе зерттеу тұрғысындағы мәселелерді ұсынып отыр қазіргі таңда.
3: Керемет, тың жаңалық. Енді осы бір ғасыр ішінде Ақсу Жабағылы қорығының мынау ғылыми зерттеу бағыттары қалай қалыптасты? Жалпы ғылыми құндылығы неде?
2: Өте дұрыс айтасыз. Жаңа айттық қой сөздің басында, ғалымдар ұсыныс жасады, бірақ оны институционалдық дәрежеде, мемлекеттік дәрежеде қолдау көрсеткен Тұрар Рысқұлов болды депші. Осы қорық пайда болған кезден бастап, Тұрар Рысқұлов осы қорықтың, қорық бізге қазір, міне, қазір оған қаражат салдық, ертең ол бізге өнім береді деген тұрғыда қарамаған. Ол болашақ үшін жұмыс істейді деген тұрғыда қараған. Бұның болашағына керемет сенген, соған көрегендікпен көре білген. Неге? Себебі Ақсу Жабағылы қорығын былай қарап алып қарайтын болсаңыз, бұл біріншіден экологиялық әлемде экологиялық ерекше бір арея, ерекше қорғалған, тек қана Қазақстанның аумағында емес, бұл Талас Алатауынан басталады. Я, Талас дегеніміз екі елге ортақ тау ғой, Қырғызстан, Қазақстан. Өгем егер біз жаңағы Түркістанды, Түркістан облысын алатын болсақ, ол Өзбекстанмен шектесіп жатыр. Яғни мына жағы Өзбекстан, мына жағы Қырғызстан, Қазақстан, яғни бір емес үш мемлекеттің аумағын алып жатқан қорық 4000 бәленбайдан астам гектар жерде орналасқан. 1000-нан астам өсімдік бар. 100-ден астам, 200-ден астам дейік па, жаңағы жануарлар әлемі бар, ерекше қызыл кітапқа енген бар оның ішінде. Мысалы, Сибир салмасы, грек қызғалдағы, Алатау бәйшешегі деген сияқты ерекше қорғауды қажет ететін био алуан түрлі өсімдіктердің, жануарлардың, арқар, қар барысы, мысалы, қоңырайу, тіпті басқа өңірлерде кездеспейтін, басқа өңірлерде жоқ жануарлар, өсімдіктер, жәндіктер осы осы Ақсу Жабағы қорығына, зерттеу аймағына тиесілі. Ғалымдар әрине осы биоалуантүрлікті сақтау жолында осы бағытта үлкен ауқымды жұмыстар жасап жатыр. Үлкен-үлкен ғылыми жинақтар жыл сайын шығады. Осы Ақсу Жабағылы қорығы үлкен жаңағы ЮНЕСКО-ның құрамындағы үлкен қорық болғандықтан, соның қорғауына алынған, қарауына алынған қорық болғандықтан, бұл жердегі үнемі зерттеу жұмыстары жүргізіледі және ол тоқтамайды деп ойлаймын. Себебі тау жыныстары да, жаңа айттық қой сөздің басында, түгін тартып келсе май шығады деп, бұның қаншама қатпар астында жатыр. Біз зерттемеген, әлі ғалымдарымыз әлі дендеп бойлап бара алмаған қаншама қатпар-қатпар бөліктер жатыр. Оның барлығы ғалымдардың зерттеу нысанына айналады деген ойдамын. Әлі де зерттеліп жатыр, зерттеудің үстінде.
3: Тұрар Рысқұловтың осы бір ғасыр бұрынғы табиғатты қорғау ұстанымдарын қазіргі экологиялық саясатпен қалай сабақтастыруға болады деп ойлайсыз?
2: Өте керемет сұрақ. Неге десеңіз, күні кеше ғана емес қой, осы 2-3 жылдың көлемінде еліміздің басшысы, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Таза Қазақстан» деген үлкен акция қабылдап, оны мемлекеттік дәрежеде жүзеге асырып жатыр ғой. Бәріміз соған үлес қосып жатырмыз. Сенбіліктен қалмай барамыз. Мүмкіндігі болса өзіміздің айнала қоршаған ортаға қалайда болса бір септігімізді тигізуге тырысамыз. Кішкентай балалардан мектеп оқушысын былай қойғанда, балабақшаның тәрбиеленушілерінен бастап, соларға да табиғатты аялау керек, табиғатты қорғау турасындағы дүниелер айтылып жатыр. Бұл мемлекеттік саясаттың бір нәтижелі тұсы деп айтамын. Әрине мен осы тұрғыда айтайын дегенім, сонау Ақсу Жабағылы қорығы ашылған кезден бастап қазірге дейін осы қорыққа арнайы қорғаудың қажет ететіні, мемлекеттік дәрежеде қолдаудың қажет ететіні. Бұл мемлекеттік дәрежеде қолдау дегенде тек қана сөзбен қолдау емес, бұған кәдімгідей ауқымды қаражаттық тұрғыда қолдау керек.
3: Мемлекет, бұл бір мәселе, тағы да қандай мәселе?
2: Одан бөлек бұл экологиялық мәселе. Одан кейінгі мәселе бұл туризмнің қайнаған ортасы. Бір бұл қорық Ақсу Жабағылығы жыл 12 ай бойы бұл жерге қыста да әдемі, көктемде де әдемі, жазда да күзде де өзінің ерекше бір тамылжып тұрған сәтімен ерекше. Жылдың 4 мезгілінде де бұл қорыққа туристердің келуі тоқтамайды. Қыста да барсаңыз, өз бір ерекшелігі бар тау барысын көруіңіз мүмкін, аюдың көруіңіз мүмкін, түлкісі қасқырын көруіңіз мүмкін. күзде барсаңыз да оның тамылжып тұрған алмасының дәмін татуыңыз мүмкін. Жазда барсаңыз оның жайнап тұрған жүзімінің дәмін татуыңыз мүмкін. Небір өсімдіктерін, гүлдерін көріңіз. Көктемде грек қызғалдағын басқа өңірде, басқа жерде кездеспейтін. Бүкіл дүниедегі қызғалдақ атаулының бәрінің анасы, атасы осы Түркістанның жаңағы қасиетті топырағы, осы Ақсу-жа бағылының қорығынан табасыз. Көрдіңіз бе? Яғни бізге бұл жерде табиғатты қорғау бір мәселе, экологиялық мәселе, туризм мәселесі. Осының аясында, Ақсу-жаба қорығының аясында қаншама іс-шаралар өтіп жатыр. Мия, спорттық іс-шаралар өтеді. Мия. Сол іс-шаралардың барлығы айналып келген кезде бізге қазіргі таңда қорыққа барып демалдың, демалғаннан кейін өзіңнің соңыңды жинап табиғатқа жаңағындай шаман келсе бір талды сол жерге егіп кет. Шаман келсе сол жердің табиғатын аялап, қадірлеп, соған өте мейіріммен қара деген идеяны айтады да бізге.
3: Тамаша. 2015 жылы ЮНЕСКО-ның адам және биосфера бағдарламасы аясында осы биосфералық резерват мәртебесін алу қорықтың халықаралық маңызын қалай өзгертті?
2: Иә, ол ЮНЕСКО-ға оған дейін де 2015 жылға дейін де бірнеше ұсыныстар болған. ЮНЕСКО одан кейін Біріккен Ұлттар ұйымының құрамына тарапынан осы ұсыныстар 2015 жылы қабылданып, ерекше қорғалған аймақ ретінде, ерекше қорғалған аймақ болғандықтан бұған бұл жерден бірде бір қалай түсінуге қарапайым тілмен алғанда бұл жердің өсімдігіне ешкім жылуға болмайды. Оған ерекше қарау керек, жаңағы топырағын тасуға болмайды, қазуға болмайды, бұның жаңағы жануарларына тиісуге болмайды деген тұрғыда, яғни үлкен халықаралық дәрежеде резерват деген маңыз берілгендіктен бұл жерде үлкен ғылыми, халықаралық дәрежедегі ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізеді деген сөз. Яғни бұл бір мемлекет емес, үш мемлекеттің аумағында орналасқандықтан бұл үш мемлекеттің ғалымдарының бірлескен үлкен жиындары осы жерде өткізіледі. Ол халықаралық дәрежеде осы мәселе көтеріледі. Бұл жердегі экологиялық ахуал басқа қоршаған басқа мемлекеттердің аумағына да өзінің әсерін тигізеді деген сөз. Сондықтан да бұл халықаралық жаңа ЮНЕСКО-ның ерекше қорғалған бір жаңағы бөлігі ретінде жүзеге асырылуы еліміз үшін мақтаныш қана емес, сонымен бірге жауапкершілік те. Неге десеңіз, біздің ғалымдарымыз, ғалымдарымызға жауапкершілік талап күшейіп отыр. Яғни біз тек қана қазақша, орысша емес, сонымен бірге әлем тілдерінде де жаңа еркін оқып, еркін әдебиеттерді пайдаланып, соны халықтың жаңа ғылыми айналысқа түсіру керек, біз әлемдік деңгейге бұны жеткізу керек біз деген тұрғыда да өте маңызды.
3: Ақсу-жа бағылының келесі мынау 100 жылдығына көз жүгіртейікші. Тұрар Рысқұловтың осы табиғатты қорғау аманатын сақтап қалу үшін бүгін қандай нақты қадамдар жасау керек деп ойлайсыз?
2: Әрине, біз мемлекеттік дәрежеде қолдауды тоқтатпау керек. Біз мынау біздің қоршаған орта экология министрлігі осы Ақсу-жа бағыл қорығы туралы үлкен ғылыми жиындар өткізіп жатады жылда-жылда. Бұл жиындар тоқтамау керек, қаражат бөлінуі керек. Сол Ақсу-жа бағыл қорығында қызмет атқарып жатқан егерлер бар, орманшылар бар, сол ғылыми қызметкерлер бар. Олардың барлығының қазіргі таңда қаражаты, еңбек ақысы, былай айтқанда ауыз толтырып айтпайтындай. Біріншіден олардың еңбек ақыларын көбейту керек, олардың материалдық, әлеуметтік жағдайларын жақсарту керек. Одан кейін ғалымдарға үлкен-үлкен конференцияларды осы қорықтың аясында өткізуге, одан кейін сыртқы әлемге жаңағы үлкен халықаралық жиындарға қатысуға барып келуіне мүмкіндік жасау керек деген сияқты дүниелер бар. Онымен бірге ерекше қорғауды қажет ететін өсімдіктер әлеміне, жануарлар әлеміне, экологияға қатысты үлкен-үлкен мемлекеттік дәрежедегі, мемлекеттік жергілікті емес, жергілікті дәрежедегі ол аздық етеді. Облыстық та дәрежеде ол аздық етеді. Бұған біз ел болып, халық болып, мемлекеттік дәрежеде қолдау көрсету керекпіз, және осы бағытта үлкен-үлкен халықаралық дәрежедегі акцияларды ұйымдастырып, осы бір ғана қорық арқылы елімізге туристерді көптен тартуға болады. Неге десеңіз, туристер елді жерді көріп кетеді, ал бұл жер біздікі, осы қорық арқылы Қазақстанды әлемнің туристері таниды деп, сол арқылы біз өзіміздің еліміздегі кереметтерді, еліміздің, жеріміздің жанатын көрсете аламыз деген ойдамын.
3: Енді мынау Түркістан облысының, осы Түркібас ауданының енді табиғатын расымен де тілмен айтып жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын, өйткені керемет. Енді табиғатты көрген адам өмірге еріксіз ғашық болады. Сіз өзіңіз болдыңыз табиғатта, Ақсу жабағылы қорығын көрдіңіз, ғылыми конференцияға қатыстыңыз, ғалымдардың бүкіл ойын, тұжырымын тыңдадыңыз. Қандай әсерде, қандай ойда болдыңыз, қандай ой түйдіңіз?
2: Табиғатты, табиғат анамызды бұдан да терең түсіну керекпіз, бұдан да терең аялау керекпіз. Сол табиғат ананың өзі ғана бізді әлемге танытады екен ғой. Жаңағы елі қандай әдемі болса, жері қандай құнарлы болса, ол жердің адамдары да сондай керемет, ақылды, білімді, зерделі, зиялы екен деген сондай бір керемет жаңағындай сезіммен оралдым. Біз табиғатқа, табиғат бізге не береді деп емес, біз табиғатқа не бере аламыз? Адам табиғатпен үндес болған кезде ғана табиғат та өзін жаңағы адамға берері ешқашан да таусылмайды.
3: Яғни жаңағы табиғаттың сұлулығы ол адамның жан дүниесімен
2: әрине үндес кеткен ғой, себебі
3: біз бірақ сәл алыстадық, алыстағандай болып көрінеміз қазір.
2: Рас, неге десеңіз, айтып отырмын ғой, жаңағы қаншама ғалымдар шыққан Түркібас ауданы, сонау тарихи рашидиді жазбаларында бар Түркібасы, түркілердің жаңағы кіндігі болған небір мықты тұлғалар, Бауыржан Момышұлы, Тұрар Рысқұлов, Мекемтас Мырзахметұлы, Шерхан Мұртаза, көп, олар көп бұл жерден шыққан тұлғалар, тарихи тұлғалар өте көп. Біз қазіргі таңдағы мемлекет қайраткерлерін айтпағанда дүниеден өтіп кеткендерінің өзі үлкен бір, әрқайсысын жазса бір, әрқайсысы бір 10 томдық еңбек шығатындай сондай бір ерекше табиғаты бар керемет өңір. Әрине біз осы тұрғыда айтарым, біз тек Ақсу жабағылына қорық деп қарамау керек. Біз бұл кәдімгі біздің қазақтың бір керемет құйқалы, бір керемет көркем елі, жері деп оған бір қамқорлықпен қарау әрбір қазақтың мойындағы парыз деп білем. Себебі Қаратаудың жотасын алып жатқан анау Талас тауы, Қаратау тауы менен үндесіп бір-бірін жалғап жатқан, бір-бірінің үстінен ешқашанда бұлт арылмаған анау үлкен тау қыраттарын алып жатқан ерекше бір аймақ, ерекше бір өңірдің табиғатын қорғау, оған қамқорлық жасау кез келген қазақтың, кез келген азаматтың міндеті, парызы. Осы тұрғыда бұл қорықты біз жаңағындай ғылыми зерттеу нысанына айналдырып, оған ғалымдарымыздың еңбегіне үлес қосуына және осы жерде үлкен-үлкен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізілуіне мемлекеттік дәрежеде көмек көрсетуін дұрыс деп
3: көңіл бөліну керек деп ойлайсыз? Көп рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Біз бүгін мынау Ақсу жабағылы қорығына 100 жыл толып отыр деп осы бір мерейтойдың аясында өткен ғылыми конференцияға тоқталдық және Тұрар Рысқұловтың өшпес мұрасына тоқталдық. Әрине, жастар бұл мұраны ұлықтайды деген ой сенімдеміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгін студиямыздың қонағы болған Қазақстан журналистер одағының мүшесі, құрмет орденінің иегері журналист, тұрар танушы Мейрамхан Жапек, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейнережиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Бүгінгі үкімет отырысының ашылуында премьер-министр Олжас Бектенов жақында қорғаныс министрі болып тағайындалған Айдос Мырзахметовтің жұмысына табыс тіледі.
3: Өздеріңіз білетіндей, президент жарлығымен Айдос Сәкенұлы Мырзахметов қорғаныс министрі болып тағайындалды. Мемлекет басшысы әскерді түбегейлі реформалау бойынша өте маңызды міндеттер қойды. Айдос Сәкенұлы, осы жоғары сенімді толығымен ақтайсыз деп сенеміз. Жұмысыңызға табыс тілеймін.
2: Осы аптада тағы 5 өңірде жылу беру маусымы басталады. Бұл туралы энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев үкімет отырысында айтты. Оның айтуынша, жылыту маусымы 5 өңірде басталған.
4: Бүгінгі күні жылыту маусымы 5 өңірде басталды. Бұл Павлодар, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарының және Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында. Ауа райы көрсеткіштеріне қарай осы аптаның соңына дейін тағы 5 өңірде Астана қаласы, Қарағанды, Ақтөбе, Атырау облыстарында және Абай облысында жылыту маусымының басталуы күтілуде. Жалпы жөндеу жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде. Энергия көздерінде жылыту маусымын бастау үшін қажетті отын қоры мен жабдық құрамы қалыптастырылды. 17,000 шақырым электр беру желісін жөндеу жұмыстары толық көлемде орындалды. 4 қосалқы станциядағы жұмыстар аяқталу сатысында.
2: Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Зерттеушілер күн жүйесінен тыс орналасқан ғаламшардан шыққан радиосигналды алғаш рет тікелей тіркеді. Бұл жерден 63 жарық жылы қашықтығында орналасқан Юпитерден шамамен 10 есе үлкен газды гигант Бета Пикторис Б туралы болып отыр. Гарвард университетінің ғалымдары сигналды оңтүстік Африкадағы радиотелескоптар желісінің көмегімен тіркеген. Сала мамандары алыстағы квазарларды бағдар ретінде пайдаланып, сәулелену көзін жоғары дәлдікпен анықтаған. Жамбыл облысының Градиково ауылында полиция қызметкерлері тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру дерегін анықтады. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында 50 жастағы тұрғынның үйіне тінту жүргізілген. Нәтижесінде үй іргесіндегі жүгер алқабынан 14 түп қарасора өсімдігі табылған. Тәркіленген өсімдіктердің жалпы салмағы 140 келіні құрады. Аталған дерек бойынша құрамында есірткі заттары бар екі өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру бабымен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. 30-шы қыркүйек Ресейдің Ярославль облысында аза тұту күні ретінде жарияланды. Облыста пиротехника өндіретін кәсіпорында болған өрттен тағы бір адам көз жұмған. Сондықтан аймақта 30-шы қыркүйек аза тұту күні болып жарияланып отыр. Бұған дейін өртке байланысты округте төтенше жағдай режимі енгізілген болатын. Оқиға орнында жедел штаб құрылып, оның жұмысына Ярославль облысының үкіметі, тергеу комитеті, полиция және төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері қатысып жатыр. Қазақстан ерлер құрамасы Жапонияда өтіп жатқан Айчи Нагоядағы Азия ойындарында стенд атудан трап бәсекесінде қола медаль иеленді. Командалық жарыста қазақстандық спортшылар 348 ұпай жинап, 3-ші орынға тұрақтады. Кувейт құрамасы 155 ұпаймен алтын жүлде алса, Катар 349 ұпаймен күміс медальға ие болды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16 градус жылы. Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус нөлден жоғары. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Тарих. 10 жыл бойы тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
7: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Күздің алғашқы айы қыркүйекте аяқталып келеді. Күннің шуағы әлі де жылы, ал Алматының бүгінгі ажары ерекше жайлы. Күздің салқын лебі сезілгенімен қала үстінде жұмсақ жылылық бар. Ағаш жапырақтары да алтын түске еніп, табиғат өзіне тән әсем бір сабырлы күйге бөленгендей. Осындай көңіл күйде сіздермен бірге Шалқар радиосындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Алдағы бір сағат бойы ел ішіндегі маңызды жаңалықтар мен жүрекке жылы әуендерді бірге тыңдаймыз. Әр ән көңілге медеу, әр бір саз күннің өзіне тән бір бояуын сыйласын. Ал біздің эфирдегі әуеннің үйлесімін қадағалап, бағдарламаның дыбыстық әлемін әсемдікпен сабақтап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ендеше қыркүйектің соңғы күндерін жақсы көңіл күймен қарсы алып, түскі әуенмен бірге болыңыздар.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Шалқар радиосы. Күннің көңіл күйін әсем әуенмен әрлеп, ел ішіндегі елеулі жаңалықтарды назарларыңызға ұсынатын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Елімізде перинаталдық диагностика бағытында оң өзгерістер бар. 26 жылдың алғашқы 6 айындағы көрсеткіштерге қарағанда ультрадыбыстық зерттеу кезінде туа біткен даму кемістіктерін анықтау көрсеткіші 13.8%-ға артқан. Бұл болашақ ана мен сәби денсаулығына мұқият бақылау жасауға мүмкіндік беретін маңызды көрсеткіш. Кемістіктерді ерте анықтау дәрігерлерге жүктіліктің әрі қарайғы барысын бақылап, қажет болған жағдай да қосымша тексерулер мен медициналық көмекті уақытылы ұйымдастыруға жол ашады. Осы кезеңде бір күндік клиника жобасы аясында шамамен 66 мың жүкті әйел алғашқы скринингтен өткен. Бұл бір күннің ішінде жүргізілетін кешенді тексеру болашақ ана мен балаға төнуі мүмкін қауіптерді ерте кезеңде анықтап, қажетті жағдайда тереңдетілген зерттеуге бағыттауға мүмкіндік береді. Айтулы нәтижелердің бірі туа біткен кемістіктері бар, хромосомалық бұзылыстары бар болып туған бала алар санының 25.6%-ға азаюы. Бұл көрсеткіш ана мен бала денсаулығын қолдауда ерте диагностика мен скринингтің маңызын айқындай түседі. Яғни, уақытылы тексеру қауіптің алдын алуға бастайтын маңызды қадам.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Елордадағы мәдени жаңалықтарға назар аударайық. 1-7 қазан аралығында Астанада Қазақстанның халық әртісі, көрнекті театр және кино актрисасы, қазақ киносының аңызға айналған қыз жібегі Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналған театр ол 4-ші халықаралық театр фестивалі өтеді. Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен өтетін өнер мерекесіне Қазақстан театрларымен бірге Әзірбайжан, Қырғызстан және Өзбекстаннан келген шығармашылық ұжымдар қатысады. Фестиваль Меруерт Өтекешеваның ұлттық өнерге сіңірген еңбегін ұлықтап, оның шығармашылық мұрасын кейінгі буынға танытуды және халықаралық театр байланысын нығайтуды көздейді. 7 күнге жалғасатын фестиваль бағдарламасы жанр жағынан да алуан. Драма, музыкалық драма, хореодрама және заманауи балет бағытындағы қойылымдар көрермен назарына ұсынылады. Фестиваль шымылдығын Макбет трагедиясы ашса, кешкі бағдарламада Қыз Жібек этнофольклорлық мюзиклі сахналанады. Келесі күндері Елорда сахнасында Тамирис, Той, Жәмиля, Анна Каренина, Роман парақтары, Танагөз, Шәкәрім, Ұлпан, Қаралы сұлу секілді қойылымдар көрсетіледі. Ал 7 қазанда фестиваль Меруерт Өтекешеваның шығармашылық мұрасына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциямен жабылу салтанатымен және жеңімпаздарды марапаттау рәсімімен қорытындыланады. Өнер мерекесінің әр маңызды сәттерінің бірі актрисаның 75 жылдығына арналған Қазақтың Қыз Жібегі атты шығармашылық кеш. Меруерт Өтекешева сомдаған Жібек бейнесі ұлттық кино өнерінің символына айналған бірнеше буын көрерменнің жүрегінде сақталады. Театр ол фестивалі актрисаның жарты ғасырдан астам шығармашылық жолын ұлықтап қана қоймай, театр өнерінің дәстүрі мен бүгінін тоғыстыратын мәдени диалог алаңы.

Қадырлы ғайын, түскөйін ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Алматыда бүгін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының 93-ші маусымының ашылуына орай Мұра Open Air Gala концерт өтеді. Ауқымды мәдени шара театр алаңында сағат кешкі 7-де басталады. Концерт Алматы қаласының күнімен жаңа театр маусымының ашылуына арналған. Мұра Гала концертінің бағдарламасына опера, балет, симфониялық музыка, хор, джаз, этно және заманауи музыка бағыттарын қамтитын 30-ға жуық өнер туындысы ұсынылады. Классикалық және ұлттық өнер туындылары заманауи сахналық безендіру және мультимедиалық шешімдермен сабақтастырылады. Кеш барысында театр ғимаратының қасбетінде 3D проекциялар түсіріліп, лазерлік инсталляциялар мен сахналық эффектілер қолданылады. Бағдарламада 500-ден астам сахналық костюмде ұсынылмақ, шара «Таза Қазақстан» бағдарламасы үндесіп отыр. Концертте пайдаланылған тірі ағаштар мен өсімдіктер кейін Алматының көгалдандыруды қажет ететін аумақтарына және театр маңына отырғызылады. Концертке байланысты бүгін сағат кешкі 6-дан түнгі 11-ге дейін Қабанбай Батыр көшесінің Абылайхан көшесі және Назарбаев даңғылы аралығындағы бөлігі автокөлік қозғалысына жабылады. Қала тұрғындарына осы уақыт аралығында бағыттарын алдын ала жоспарлап, мүмкіндігінше балама жолдарды таңдаған жөн.

Қадырлы ағайын, тікелей эфирде түскәуен ақпараттық сазды сағаты. 1 қазан күні сағат кешкі 7-де Республика сарайында ақын әрі сазгер Толқын Ақанұлының «Толқынның толқындары» атты поэзиялық ән кеші ұйымдастырылады. Автор Қазақстан жазушылар одағы мен Евразия жазушылар одағының, сондай-ақ Қазақстан композиторлар одағының мүшесі ретінде әдебиет пен музыка саласында қатар еңбек етіп келеді. Кештің мазмұны ақынның поэзиясы мен сазгерлік шығармашылығын тоғыстырады. Көрермен назарына театрландырылған қойылымдар, поэзиялық туындылар мен әндер ұсынылып, сахнада өнердің бірнеше жанры өзара үйлесім табады. Шығармашылық кеште сөздің салмағы мен әуеннің әсері қатар өріліп, автордың туындылары сахналық көріністер арқылы жаңа қырынан таныстырылады. Осылайша поэзия, музыка және театр бір айдынаға тоғысқан тұтас мәдени бағдарлама ұсынылмақ. Толқынның толқындары поэзиялық ән кеші 1 қазанда сағат кешкі 7-де Республика сарайында өтеді. Кеш ақын сазгердің шығармашылық әлеміне үңіліп, оның сөз бен әуен арқылы жеткізетін ой толғамдарын тыңдарманға ұсынуды көздейді.

Мәскеуден ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Ендігі өнер әлеміндегі маңызды жаңалыққа назар аударайық. Жақында Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде музей ғимаратының 50 жылдығына арналған сәулеттің жанды болмысы атты көрме зерттеу жобасы ашылады. Көрмеде музей ғимаратының тарихы кеңінен қамтылады. Келушілер сәулеттік сызбалар мен архив құжаттарын, құрылыс барысы мен музейдің алғашқы жылдарын бейнелейтін фотосуреттерді, газет мақалалары мен афишаларды тамашалай алады. Сондай-ақ 1976 жылы жаңа ғимараттың ашылуына орай музей қорына тапсырылған кескіндеме және графика туындылары да алғаш рет көпшілік назарына ұсынылады. Экспозицияның өзегін 1960-70 жылдардағы жобалық құжаттар құрайды. Олар ғимараттың алғашқы идеядан нақты сәулеттік нысанға айналу жолын көрсетеді. Ал архив фотосуреттері құрылыс кезеңінен бастап алғашқы көрмелерге, білім беру бағдарламаларына және музейдің күнделікті тынысына дейінгі 50 жылдық тарихты сабақтастырады. Көрмені арнайы 3D басып шығару әдісімен әзірленген музей ғимаратының архитектуралық макеті түйіндейді. Ұйымдастырушылар айтуынша, жоба музейді жай ғана ғимарат емес, уақыт өте келе өнер тарихының ажырамас бөлігіне айналған мәдени кеңістік ретінде таныстырады. Сәулеттің жанды болмысы көрмесі 2 қазаннан 30 қазанға дейін жалғасады. Ашылу салтанаты 2 қазанда сағат 4-те өтеді.

Қадырлы ғайын, осы мен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік, сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал музыкамен әрлеп дыбысын қадағалаған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әр шаңыраққа амандық, әр отбасыға бақ береке, шаттық тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Екі жақсы қосылса, ай мен күндей жарасар, екі жаман қосылса, ырылдасар, таласар деп халық мақалында айтқандай. Ал мінекей бізді қаншама жұптар бірге тыңдап бара жатыр. Жалпы нағыз бақыт жұптардың бір-біріне керек екендігін сездіруде. Араларыңыздағы махаббат әңгімесі, сезім әні ешқашанда таусылмасын деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, армысыздар деп әуе толқынында амандасамыз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында тікелей толқында жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Ендеше осы сәттен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар, жақындарыңызға айтылар ақ тілектеріңізді, лебіздеріңізді арнаңыздар. Сонымен бүгін 29 қыркүйек аптаның осынау керемет сейсенбі күні туған күн тойлап жатқан жандарды шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің қуанышыңызды бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орынмен айтылатын сөз қымбат дейді. Әрине, осы өмірде бір-бірімізге айтылар ізгі тілегіміз, жылы сөзіміз еш қашанда таусылмасын деп алғашқы хат Әбдіраш Қызылбай есімді тыңдарманымыздан келген екен. Танысайық. Құрметті Шалқар радиосы, Қарағанды қаласының тұрғыны бауырымыз Имаш Тілеуғабылын бүгінгі 55 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Жан бауырымыз қашанда қадірлі, сыйлы, абыройлы. Осындай әдемі жасқа зор беделмен, амандықпен, денсаулықпен жетіп жатыр. Ендеше жан-жары әсем екеуі осына өмірде бақты да ұзақ өмір сүрсін. Алла тағала жақсы күндерді молынан нәсіп етсін. Ең бастысы бауырымның амандығы мен үшін сол бақыт. Әркез өзіңді жылда құттықтап, жүзден асып жасай берейік деп ағасы Әбдіраш, жеңгесі Салтанат Астанадан сіздердің ұжымдарыңызға шығармашылық табыс тілейміз деп осынау керемет хатты арнаған екен. Бізде бауырлар арасындағы махаббат ешқашан да жоғалмасын деп ән шашуды жолдаймыз.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Қадірлі тыңдаушылар, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын деген тілегімізді арнаймыз. Айзада есімді тыңдарманымыздың хаты: қайырлы күн шалқыған шалқарым, сіздер арқылы жан досым, алтын жүрек, қиналғанда қолын созар жақсы адам, аяулана сүйікті әже Рахиманы туған күнімен құттықтаймын. Ең бастысы, осынау өмірде екеуміздің достығымыздың мәңгі болғанын тілеймін. Әрине, сыйластығымыз арта берсін. Басты байлық денсаулық мықты болсын. Отбасыңның ортасында әр жылы жаңа жасыңды қарсы алып, аман есен жүре бер құрбым Рахима дегім келеді. Мінекей жылдар өтсе де, екеуміздің өміріміздегі қуанышты күндеріміз молайып жатыр, шүкір Алла. Осы ұрпақтың ортасында берекеміз тасып, аман есен бір-бірімізді құттықтап, жасай берейік деп, шырайлы Шымкент шаһарынан Айзада апамыз осынау керемет ізгі тілегін жолдаған екен. Әрине, өмірде адамдар бір-бірін бекер таппайды. Жан дүниесі үйлескен жандар ғана дос бола алады. Ендеше достықтарыңыз мәңгі болсын. Мақпал Жүнісова, Әлия Әбікеннің орындауындағы «Өмір» деген әнді қабыл алыңыздар.

Өміріміз мәнді сәнді мағыналы болсын, қадірлі тыңдаушылар. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Әгәрәке бізді естіп отырған болсаңыз, сізді ешкім құттықтамай жатса, бізге қол көтеріп қойыңыз. Біз сізді құттықтаймыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал келесі хат біздің арнамызға былай деген ақпаратпен жеткен екен. Бүгін керемет осынау күрең күздің тамаша күні. Яғни бәріміз жақсы көретін аяулы жанның қуанышы. Оңтүстік Қазақстан облысы Байырғы, қазіргі Түркістан облысы, Созақ ауданы Жартытөбе ауылының тумасы Әлмаханов Есенжол Мантайұлының туған күні 70 жас мерейтойы болып жатыр. Жуантөбе ауылдық орта мектебін жақсы тәмамдаған жас өрен 1979 жылы Алматы ауыл шаруашылығы институтының дайындық курсына түсіп, агрономия факультетін 1984 жылы үздік бітіріп шығады. Жеміс-жидек факультетінің сұлуы Ержанова Рая мен отбасын құрып, сол жылдан бастап осы мамандық бойынша ауылдарда, ауданда, ауыл шаруашылығы басқармасында, облыста қызметтер атқарды. Жұмысын абыроймен атқара жүріп, облыс республика көлемінде алғыс хаттар мен марапаттарға ие болды. Бүгінде сыр бойында ғұмыр кешіп, жолдасы Ержанова Рая екеуі абырой биігінде. Қызылорда қаласында ұлан асыр той жасауда. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере сүйіп отырған бақытты ата әже. Ағайын туыс дос-жарандар арасында абырой биік, көңіліңіз қартаймасын, құт-берекеңіз ешқашан ортаймасын деп мерейтойда тілек айтамыз. Жарықта жарқын аяулы күндеріңіз нұрға толсын, дастарханыңыздан дәм түз үзілмесін. Барыңыз берекеге, берекеңіз мерекеге ұласып, келіндеріңіздің қолынан шай ішіп, немерелеріңіздің қолынан су ішіп, шөбере қолынан май жалап, өміріңіз мәнді, шаңырағыңыз сәнді болып, аман-есен бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Мерейтойдан мерейтойға аман-есен жетіп, жүз деген биік белесті бәріміз бірге бағындырайық деп курстас достарыңыз Хамитов Түймебай, Исахаева Дана, Сырлыбаева Рауа, Рауан Ержанова, Назира Сейтмұратова, Айман Сақтағанова Ғалия, Піржанова Інжу, Дүзелбаева Жанат, Қошан Мұстафаұлы, Мұқан, Құдайберген, Ғабит, Дүйсен, Дауылбай, Нұғыман тағда басқа ағайын туыс сыныптастарыңыз осы тілекке қосылады деген екен. Ендеше мерейтойыңыз құтты болсын дейміз. Әркез осы қуаныштың төрінде шалқи беріңіз.

Мінекей, армандастар, замандастар, құрдастар деп керемет сонау бал күндерді әдемі көз алдыңызға елестеткен әнді тыңдадыңыз. Енді ары қарай біз жайдарман бағдарламасын Маржангүл ханымның тілегімен жалғастырамыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздерге толағай табыс тілейміз. Ақтөбе облысында тұрып жатқан соңымнан ерген бауырым, сырласым, ақылшым, Ақтау қаласының тұрғыны Ержанова Алипа Сидағұлқызын бүгінгі жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймын. Отбасың аман болсын, қасыңдағы отағаң, отағасы Самадин мен екеуің ұрпақтарының ортасында бақты, баянды ғұмыр кешіп, дендерің сау, аман есен, қуанышты күндерде қанаттарың талмай қалықтай берулеріңді тілеймін. Қашанда ізімнен ерген бауырым деп өзіңді мақтан тұтамын, және сенің әркез амандығыңды тілеймін. Күлімдеп жүр, жарқырап жүр, жайнап жүр деп неке апаңыз Маржангүл Ақтөбеден сізге осындай ізгі тілегін Шалқар радиосы арқылы жеткізіп жатыр екен. Әпке мен сіңілі арасындағы сыйластық мәңгі болсын. Әпкеңізді құрметтеп жүріңіз. Ән шашу арнамызда.

Ғамыз жазады. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Дәулеткерей ауылының тұрғыны Досым Әділов Руслан Мұстажабұлын 55 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймын. Шаңырағына шаттық тілеймін. Әркез Бибігүл екеуі той думаның төрінде батасын беріп, аман есен бақытты ғұмыр кешіп жүре берсін. Өзіме не тілесем, досым саған соны тілеймін. Әркез достығымыз мәңгі болсын. Жұмекен ауылындағы досыңыз Райымбек Сақтапбергенұлы осындай хатты жеткізген екен. Сонымен қатар Құрманғазы ауданы Құмжол ауылының тұрғындары кластасымыз досымыз Сапарова Сұлшаш Құмарқызын, Сахаева Ажар Қадірешқызын, Елеусінов Нұртаза Теміртасұлын, Дүйсенғалиева Айгүл Көсем қыздарында 55-ке толған туған күндерімен құттықтаймыз. Шаңырақ шаттығын, өмір бақытын, ұрпақ қызығын, жұмыстың жемісін тілеймін. Әркез осындай қатарымыз сиремей, адал достар болып аман-есен жүре берейік деп 1971 жылғылар Жұмекен ауылындағы Райымбек Сақтапбергенұлы осынау керемет ізгі тілекті бәріңізге жолдаған екен. Қандай тамаша достықтарыңыз мәңгі болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Жарқын көңіл күймен асыл достарыңызбен бүгінгі күнді көңілді өткізіңіздер. Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға тағы да қайырлы күн деп амандасайық. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәт сапар жолдарыңыз болсын. Ал енді түскі ас мезгілінде осы сәтте бізді шай ішіп тыңдап отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деп тілек айтайық. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, Жайдарман бағдарламасындамыз. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне дәл қазіргі сәттегі көңіл

үйлеріңізді сурет видеомен жолдасаңыздар да болады. Роза есімді апайымыз жазады: құрметті Шалқа радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Және Шушинск қаласында тұратын бауырымыз, бірімізге аға, бірімізге іні Қалмағанбетов Шортанбайды жаңа жасымен, туған күнімен құттықтаймыз. Ең бастысы, бауырымызға денсаулық тілейміз. Өсіріп отырған әулетіміздің ұрпағының әркез қызығын көріп, жүзден асып, аман есен жасай берсін, үкілі үміті орындала берсін. Алланың берген жасы әрине жақсылығымен жетсін дейміз. Ауыз біршіліктен Алла Тағала айырмасын. Жан жары Гүләйім екеуі әрине біздің қашанда берекеміз, сәніміз, салтанатымыз. Шортанбай бауырымызға әлемнің бар жақсылығын тілейміз. Бүгін аға мен жеңгем Алматы қаласында тұратын ұлының шаңырағында туған күнін тойлап жатыр. Жақсы тойласын, жақсы көңіл күймен үйге аман есен оралсын деп күйеу баласы Бауыржан, қарындасы Роза, барша Қалмағанбетовтер әулеті осы ізгі тілекті өзіңізге арнайды. Және Рахымжан есімді тыңдарманымыз: ассалаумағалейкум Шалқа радиосы, күндеріңізге сәттілік. Сіздердің хабарларыңыз арқылы бауырымыз Астана қаласының тұрғыны Ермаханов Сержан Тұрсыматұлын барша бауырлар атынан 45 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Мінекей 40-та қамал алып, 5 асуын бағындырып жатқан жан бауырымызға Алладан ұзақ өмір тілейміз. Жасай бер, алтынымыз, күніміз, сәніміз. Мінекей осындай өзіңдей бауырмен мақтанамыз. Бүгінгі келген мерейтой жасы тек қана қуаныштың әлеміне қарай қадам бастырсын. Ең басы аман бол деп бауырыңыз Рахымжан осы ізгі тілекті жеткізген екен. Бізде осы бауырлар арасындағы сыйластық мәңгі болсын. Көңіл күйлеріңізді бір көтеріп, билеп алыңыздар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

0: қызығын.
1: Иә, шынында да өкпе реніштің бәрін ұмытып, бір-біріңізді кешіріп, жаңа күнге, жаңа жасқа қадам басыңыздар. Жайдарман бағдарламасы жүріп жатыр. Үлгеріңіздер, аз ғана уақыт қалды бағдарлама соңына. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Таразда Нұрсұлу ханымның жазбасы, Тараз қаласының тұрғыны Әуел Жұманова Мәдираны 57 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Осындай керемет алтындай аяулы жанға өмірдегі бар бақты тілейміз. Немере сүйіп, Құдай қаласа Рахымжан ағай екеуі аман есен жұптары жазылмай, әдемі қартайып, жарқырап жүре берсін деп Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғарғы колледж ұжымдары Тараз қаласынан осындай ізгі тілекті жеткізеді. Және Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны Торғаевтар отбасындағы Еркіннің келіншегі Ботақанова Гүлжан Рысқұлқызын туған күнімен құттықтаймыз. Мінекей Еркінмен бірге Еркін нөмірде самғап, керемет көңіл күймен, қуанышқа толы жылдар мен күндер, айларда Гүлжантай жасай беріңдер. Өзіңді жақсы көреміз, қашан да сыйлаймыз, құрметтейміз. Иә, әркез дастарханың жайулы, қабағың ашық, бізді көрген кезде жадыраған жүзіңе сондай ризамыз деген тілекті 75-тер өзіңізге арнайды. Және келесі хат, құрметті шалқа радиосы, таңға жайып күн әрбір жанның тілегі орындалсын. Менің сүйікті немерем Нұршатымның туған күні. Алла денсаулық берсін, сабағын жақсы оқысын, халыққа пайдасы тиер азаматша болсын. Жақсы, әдемі, тәрбиелі, өнегелі өмірімен әжесін, бауырларын қуансын. Кенжетайым, Даныш әкеңнің көрмегенін Айша сіңілің екеуін көріңдер. Аллаға шүкір, қызғалдақтай екі көз қалды. Жаңа жас, мінекі 15 жасы құтты болсын. Анасы Мирамгүл әркез осы балапандарының рахатын көрсін. 33 жасында енді қызық көрер шағында өмірден өтіп жүрегімді суырып кетті өкініш. Балам, сағындым, Алланың ісіне шара бар ма? Енді осы қос қызғалдағын Мирамгүлімді көріп, өзімді жұбатып жүремін. Әкенің аруағы желеп жебеп жүрсін. Шалқа радиосына мың алғыс деп, Құлсары қаласынан Мәлика әжесі, бауырлары жиендері осына өзгі тілекті жолдаған екен. Әрине, өмір оңай емес, сондықтан да Мәлика апа, осы ұрпақтарыңыздың рахатын көріңіз, аман болыңыз, жасай беріңіз. Ал ән шашу арнамызда.

Шалқар радиосы сіздерге көп-көп рахмет. Жеткізе алмаған тілегімді толықтырып, әдемі жеткізгеніңіз үшін Алла разы болсын, дейді Маржангүл ханым. Рахмет сізге, керемет құттықтау болды, ризамын, дейді Роза апайымыз. Қандай тамаша. Рахмет. Сіздерге мың миллион алғыс, деп Нұрсұлу ханым жазып жатыр. Ал келесі хат Лаура есімді тыңдарманымыздан. Түркістан облысы Төлеби ауданы Достық ауылының тұрғыны, 30 жылдық көршім, 40 жыл пошта қызметкері болып жұмыс жасаған Қажы апам Нарметова Тамараны бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Әркес сыйластығымыз арта берсін, жанашырым болдыңыз. Қиналғанда қол создыңыз, ол жақсылықты ешқашанда ұмытпаймын. Аман болыңыз, шапа. Әркес осына өмірде бір-біріміздің қуанышымыздың төрінде жасай берейік, дейді Лаура ханым. Бақыт Шадыралықызы, қайырлы күн Шалқар радиосы, Тараз қаласының тұрғыны, 33 жылдық адал досым, порталасым Дінмұхамед Қазыбекұлын 44 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жан досым, мерейің әрдайым үстем болсын. Достығымыз мәңгі болып, сыйластығымыз арта берсін. Менің адал досым болғаның үшін мың алғыс, денсаулығың мықты болсын. Отбасыңның ортасында аман жүр, Құдай қосқан жан-жарыңмен бірге. Төрт ұлыңның рахатын көр, еңбегінің жемісін же. Димаш досым жаңа үйдің иесі болды. Қоныс той құтты болсын, үйіңіз жақсылыққа толсын. Арайлап атқан әр таң ғажайып сәттерге толы болсын. Димаш досымды тек биіктен көрейінші, деп ізгі ниетпен порталасы Бақыт Жадыралықызы осынау әдемі тілегін арнаған екен. Қандай тамаша порталас дос, сыныптаспен әлі күнге сыйласып араласып жүрсіздер. Ал мен тіпті ұмытып қалдым, менің жанымда Бөгенбай Реметов деген жігіт отырған болатын сыныптасым. Ол қазір Қызылорда облысының спорт басқармасында білдей білікті маман, жаттықтырушы, төреші. Мінекей, Бөгенбай естіп жатса, сәлем жолдап қояйын. Әрі нағашым, туысым болып келеді. Жақсы, туған күндеріңіз құтты болсын. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

Жайдарман бағдарламасын қадірлі тыңдарман, осындай керемет көңіл күймен, ақ тілекпен, жылы лебізбен жүргізді. Қаншама жанды құттықтадық. Ендеше туған күндеріңіз құтты болсын деп, осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Сөздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, жақсы күндерде қуанышты хабарлармен, әркез өздеріңізбен әуе толқынында аман-есен қауыша берейік. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Германияға стратегиялық маңызды материалдар саласында, соның ішінде геологиялық барлаудан бастап жоғары технологиялық өнім өндіруге дейінгі толық өндірістік тізбек құруды ұсынды. Сондықтан Германияға бұл жолғы сапарымды ең алдымен стратегиялық серіктестігіміздің жаңа кезеңіне қадам басатын, жаңа өсім бағыттарын айқындайтын және бірлескен жұмысқа тың серпін беретін мүмкіндік ретінде қарастырамын, деді мемлекет басшысы. Айта кетсек, Қазақстан Еуропа экономикасында стратегиялық мәнге ие 34 шикізат түрінің 21-ін өндіреді. Премьер-министр Олжас Бектенов жиналған астықты сырап қылмай, сапасын жоғалтып алмау үшін барлық тиісті шараларды қабылдау қажеттігіне назар аударды. Сондай-ақ жеңілдікті дизель отынының қолжетімділігіне де баса назар аударуды тапсырды.
3: Өңірлер агроөнеркәсіп кешенін жүйелі түрде қолдауды жалғастырған жөн. Қазіргі таңда басты міндет егін орағын уақытылы аяқтап, жиналған өнімді сақтап қалу. Элеваторлар мен астық қоймаларының, сондай-ақ бидайды кептіруге арналған қуаттардың толық дайындығын қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ астықты ысырып қылмай, сапасын жоғалтып алмау үшін барлық тиісті шараларды қабылдау керек. Күн райы жұмыс қарқынына өнімнің сапасы мен көлеміне әсер етпеуге тиіс. Экология министрлігі диқандарға ауа райы болжам туралы мәліметті егін орағы аяқталғанша күнделікті беріп тұрсын.
2: Сондай-ақ премьер-министр көкөніс бағасының негізсіз өсуіне жол бермеуді де тапсырды. Ауыл шаруашылығы министрі баян еткенде, елдің біраз өңірлерінде биыл жауын-шашын жеткіліксіз болған, соған қарамастан орақ науқаны кезіндегі мол өнім көңілден шығып отыр. Бұл туралы үкіметтің бүгінгі отырысының қорытындысы бойынша баспасөз конференциясында ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова мәлім етті.
4: Шындығында бұрынғы жылдары біз көрдік, 2012 жылмен ұқсас табиғи климаттық жағдайларды Қазгидрометпен де сәйкестендірген кезде, ол жылдары 9 центнер орташа өнімділік болған еліміз бойынша. Биылғы жылы 14.7. Бұның басты себебінің бірі бұл қазіргі кездегі мемлекет тарапынан беріліп жатқан жеңілдетілген қаражат, жеңілдетілген несие деп ойлаймыз. Соның арқасында, яғни биылғы жылы 1 триллионнан астам жеңілдетілген несие шаруаларға берілді. Бұл несие қайтарымды, яғни бұл субсидия емес. Бұл 1 триллион теңгені шаруалар 15 айдың ішінде қайтарады үкіметке, және де жыл сайын осы 1 триллион теңге шаруаларға көктемгі дала жұмыстарының алдын ала беріліп отырады. 27 жылғы көктемгі дала жұмыстарының өзіне 1 қазаннан бастап біз өтінімдерді қабылдаймыз. Яғни шаруалар ерте қаржыландырудың арқасында қажетті тұқым, жанар-жағар май, минералдық майтқыш, өсімдік қорғау құралдарын алдын ала арзан бағамен сатып алуға мүмкіндік туындайды. Және де біз сол мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау шараларының арқасында агротехнологияларды шаруалардың қабылдаудың деңгейінің артқанын көріп отырмыз.
2: Өзгеде жаңалықтар, енді Семей қаласының көшелері мен қоғамдық орындарында адамдармен қатар робот иттер де қызмет атқарады. Алғаш рет технологиялық құрылғыны полицейлер Семей қаласының орталық алаңына шығарып, тұрғындарға таныстырған. Көпшілік жаңа технологияны көріп, оның мүмкіндіктеріне оң бағасын беруде. Робот иттер қоғамдық орындарда патрульдеуге, ахуалды бақылауға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға көмектеседі. Заманауи бейне бақылау жүйелерімен жабдықталған құрылғы қоршаған орта туралы ақпаратты нақты уақыт режимінде жинап, оны жедел басқару орталығына жеткізе алады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 20 тиын, еуро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16 градус жылы. Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Армысыздар, ардақты радио тыңдарман, эфирде Шалқар радиосының Сұңқар жастар бағдарламасы, әдеттегідей тізгінде Бағыл Намаз. Сіздермен бірге жастардың ойы мен талпынысын бүгінгі қоғамдағы маңызды мәселелерді сөз ететін Сұңқар жастар бағдарламасы. Адамның әлемге ашатын есігі көп болуы мүмкін, бірақ сол есіктердің әр қайсына апарар кілт әртүрлі. Бір кілт білім, бірі тәжірибе, ал тағы бірі тіл. Өйткені тіл тек сөйлесу құралы емес, тіл адамның басқа адамды түсінуіне, өзге мәдениетті тануына, жаңа ортаға бейімделуіне және жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын құрал. Бір тіл арқылы біз бір адамның ойын түсінеміз, екінші тіл арқылы басқа мәдениетті танимыз, ал бірнеше тіл арқылы әлемге деген көзқарасымызды кеңейтеміз. Бүгінде жаһандану дәуірінде көп тілді болу жастар үшін үлкен артықшылыққа айналып отыр. Шетелде білім алу, халықаралық жобаларға қатысу, жаңа орта қалыптастыру, кәсіби байланыс орнату, мұның барлығы тілдің өзіндік орны бар екенін көрсетеді. Бірақ осы жерде бір маңызды сұрақ туындайды. Шын мәнінде қанша тіл білсең, сонша мүмкіндік көбейе ме? Қазақстанның 2021 жылғы ұлттық санағы бойынша халықтың шамамен 35.1% ағылшын тілін білетінін көрсеткен. Ал 5 тіл білетіндер халықтың небәрі 0.2% құрайды. 6 және одан да көп тіл білетіндер 0.1%, яғни 8845 адам екенін көрсетеді. Бұл сандардың өзі көп тілдіктің қаншалықты сирек кездесетінін көрсетеді. Ал бүгін біздің студиямызда біз үшін ерекше тәжірибесі бар жас қонақ отыр. Ол 9 тілді меңгерген студент. Қазақ, орыс, ағылшын, араб, неміс, түрік, қытай, фарсы және индонезия тілдері. 9 тіл, 9 түрлі тілдік әлем. 9 түрлі мәдениетке апарар 9 түрлі жол. Бірақ бұл жерде біз үшін қызық нәрсе тек тілдердің саны емес, осы тілдерді үйренуге не себеп болды? Әр тіл оның өміріне қандай мүмкіндік әкеледі? Тіл үйренуде қабілет маңызды ма, әлде тұрақты еңбек пе? Бірнеше тіл білу адамның жүйесіне әсер етсе ме? Және ең маңыздысы, өзге тілдерді үйрене отырып, өз ана тілімізге деген құрметті қалай сақтаймыз? Осы сауалдарға бүгін бірге жауап іздейміз. Қош келдіңіз, Бақтияр мырза, студиямызға. Алдымен біздің тыңдармандарымызға өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қазір қай оқу орнында білім алып жүрсіз, қай бағытта оқисыз, және біз эфир барысында атап өткен 9 тілдің барлығын қалай меңгергеніңізге қысқаша тоқталып өтсеңіз.
3: Мен есімім Сәдібеков Бақтияр. Қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде шығыстану бағыты бойынша негізгі бейінім араб тілі. Тілдер мен халықаралық қатынастарға қызығушылығымды кәсіби бағытқа айналдырып, болашақта дипломатия саласында Қазақстанның халықаралық аренадағы өкілі болуды мақсат етіп отырмын. Қазіргі таңда айналысып жүрген тілдерім ол қазақ тілі, орыс, ағылшын, араб, түрік, қытай, неміс, парсы және индонезия тілдері. Әрине, олардың деңгейі бірдей емес. Кейбір тілдері еркін қолдансам, кейбірін қазір белсенді түрде дамытып жатырмын. Мен үшін 9 тіл білем дегеннен гөрі осы 9 тілдің әр қайсысында нақты даму жолым бар деген маңыздырақ. Мен тілдері жай ғана жеке қызығушылық ретінде емес, болашақ кәсіби бағытымның бір бөлігі ретінде қарастырамын. Себебі дипломатия үшін тіл ол тек қарым-қатынас құралы емес, басқа мемлекеттің мәдениетін, дүниетанымын және қоғамының түсінігінің кілті бірі.
2: Жалпы Бақтияр мырза, осы сізді тіл үйренуге алғаш не қызықтырды?
3: Менде тілге деген қызығушылық бір күнде пайда болған жоқ. Бала кезімнен жаңа сөздер мен басқа халықтардың мәдениетіне қызығушылығым болды, бірақ тіл үйренуге деген көзқарасым әсіресе жасөспірім кезімде қатты өзгерді.
2: Алғаш тіл әрқашан есте қалады. Сіз меңгерген 9 тілдің ішінде ең бірінші үйренген тіліңіз қайсы? Ал сол тілді үйрену барысында өзіңізге мен бұдан әріде басқа тілдерді үйренсем екен деген ой қашан келді жалпы?
3: Мен бір нәрсені түсіндім, әлем туралы ақпардың барлығы бір тілде емес екенін, және де бір ел туралы оның өз тіліндегі ақпаратты оқығанда сол қоғамды мүлдем басқаша қабылдай бастайсың. Яғни мен өзімнің ең алғашқы тілім бастаған ол араб тілі. Араб тілін үйренуім осы тұрғыдан үлкен бетбұрыс болды. Араб тілін нөлден бастап үйреніп, оның тек грамматика мен сөздік қордан тұрмайтынын түсіндім, және де оның артында тұтас өркениет тарих және де мәдениетінің бар екенін сездім. Содан кейін тіл үйрену мен үшін жаңа тіл меңгеру емес, жаңа әлемді ашу процесіне айналды. Осы саласында Людвиг Витгенштейннің «Менің тілімнің шекарасы, менің әлемнің шекарасы» деген әйгілі сөзі бар. Мен бұл ойды тіл үйрену тәжірибемнен өте жақсы түсіндім. Жаңа тіл үйренген сайын адамның әлемді қабылдау шекарасы да кеңейеді.
2: Қазір сіз білетін тілдердің қатарында бір-бірінен құрылымы да мәдениетте ерекшеленетін тілдер бар. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен бөлек араб, неміс, түрік, қытай, фарсы және индонезия тілдері. Неліктен дәл осы тілдерді таңдадыңыз? Әр тілдің артында белгілі бір себеп бар ма? Мысалы, бірін оқу үшін, бірін қызығушылықпен, енді бірін белгілі бір мәдениетке байланысты таңдадыңыз ба?
3: Иә. Әр тілдің артында жеке себеп бар. Мен тілдерді кездейсоқ таңдаған жоқпын. Араб тілі менің негізгі бағытым. Оның себебі шығыс өркениетіне, араб әлеміне және дипломатияға деген қызығушылығым. Болашақта араб мемлекеттермен байланысы халықаралық бағытта жұмыс істегім келеді. Ағылшын тілі негізгі халықаралық коммуникацияның негізгі құралдарының бірі, яғни ғылым, білім және де дипломатия, халықаралық ақпарат кеңістігінің үлкен бөлігі осы тілде. Түрік тілі ол қазақ тіліне құрылымы мен сөздік қоры жағынан жақын болғандықтан, әрі түркі әлеміне деген қызығушылығым үшін маңызды болған. Қытай тілі, Қытайдың әлемдік саясат пен экономикадағы рөлі және Қытай өркениетінің ерекшелігі қызықтырады. Неміс тілі ол Еуропаның саяси және экономикалық ғылыми кеңістігіне шығу үшін маңызды деп санаймын. Ал парсы тілі Иран мен Орталық Азияның тарихи және мәдени байланыстарда себеп болды. Парсы әдебиеті де ерекше қызықтырды. Индонезия тілі ол оңтүстік шығыс Азияға деген қызығушылығымның пайда болды. Индонезияның мәдениеті мен көп этносты қоғамы мен үшін өте қызықты. Ал қазақ және орыс тілдері мен күнделікті өмірімнің және білім алуымның негізгі тілдері. Сондықтан мен үшін бұл 9 тіл жай ғана тізім емес, әрқайсысы мен белгілі бір аймақпен, мәдениетпен немесе кәсіби мүмкіндіктермен байланыстырады.
2: Жалпы Бақтияр Мырза, көп адам тіл үйренгісі келеді. Бірақ тіл үйренуді бастау мен оны тұрақты түрде жалғастыру екі түрлі нәрсе. Кейде алғашқы қызығушылық тез басылады, сөз жаттау қиын болады, грамматика жалықтырады. Ал сөйлесуге келгенде адам өзіне сенімсіздік танытуы мүмкін. Сондықтан сіздің тәжірибеңіз біз үшін қызық. 9 тілді меңгеру барысында ең қиын кезең қандай болды?
3: Мен үшін ең қиын кезең ол бірнеше тілді қатар алып жүруге тырысқан уақыттарым болды. Яғни бір уақытта араб, ағылшын, қытай, неміс сияқты тілдермен жұмыс істегенде кейде нәтиже бірден байқалмайды. Және де күн сайын оқып жүрсең де бірнеше аптадан кейін менің деңгейім шынымен өсіп жатыр ма деген ой келеді. Сол кезде мен өзіме үлкен мақсат емес күнделікті міндет қоюды үйрендім. Бірнеше айда тілді меңгеруім керек деудің орнына бүгін жаңа сөздерді қайталаймын, бір мәтін оқимын, тыңдалым жасаймын және кем дегенде бірнеше сөйлем сөйлеймін деп қараймын. Себебі үлкен нәтиже күнделікті кішкентай әрекеттерден жиналады. Маған әсіресе мына қағида көмектеседі, яғни мотивацияға қарағанда тәртіп маңыздырақ. Мотивация әр күні бірдей болмайды, яғни кей күндері оқығың келеді, кей күндері келмейді, бірақ тәртіп болса, сол күндері де жұмысыңды жалғастыра аласың. Конфуцийдің маңыздысы құламай қалу емес, әр құлаған сайын қайта тұру деген мағынадағы сөзі осыған жақын.
2: Ал біз енді араб тіліне тоқталдық, қазақ тілі, орыс тілі, қытай тілінде жаңа тілге тез жетіп кеттіңіз. Ал фарсы мен индонезия тілдеріне енді тоқталсақ, бұл тілдерді таңдауыңызға не себеп болды? Көпшілік жастар бұл тілдерді үйренуді бірінші кезекте ойлай бермейді. Сіз үшін олардың ерекшелігі неде?
3: Әрине, фарси тіліне қызығушылығым ең алдымен оның тарихи және мәдени тереңдігімен байланысты. Парсы тілі Орталық Азия, Иран және жалпы шығыс өркениетінің тарихымен тығыз байланысады. Және де оның әдебиеті де ерекше қызықтырады. Сағди, Хафиз, Руми сияқты тұлғалардың шығармалары арқылы тілді тек коммуникация құралы емес, тұтас бір мәдениетінің кілті ретінде қабылдайсың. Ал Индонезия туралы тоқтатсақ, Индонезия тілі мен үшін мүлдем басқа себеппен қызықты. Индонезия халқы өте көп, мәдениеті алуан түрлі, географиялық тұрғыдан да Қазақстаннан алыс мемлекет. Бұл тіл арқылы оңтүстік шығыс Азияны тереңірек түсінуге мүмкіндік бар. Және де мен жаңа тіл таңдағанда тек маған бұл тіл ұнай ма деп қарамайын, бұл тіл мені қандай жаңа әлеммен таныстырады деген сұрақ қоямын.
2: Енді тақырыбымыздың негізгі сұрағына қайта оралайық. Қанша тіл білсең сонша мүмкіндік пе? Сіз 9 тіл білетін адам ретінде бұл сұраққа қалай жауап берер едіңіз?
3: мен бұл пікірмен толықтай келісемін, бірақ бір маңызды толықтыру жасар едім. Тілдің саны ғана емес, оны қалай қолданатының маңызды. Яғни тіл өздігінен мүмкіндік емес, мүмкіндікке апаратын құрал. Бірнеше тіл білу арқылы жаңа адамдармен танысуға, басқа елдердің ақпаратын түпнұсқадан оқуға, халықаралық ортада жұмыс істеуге және түрлі мәдениеттерді түсінуге жол ашылады. Бірақ 10 тілдің арқасында үстірт білгеннен гөрі бірнеше тілді жоғары деңгейде меңгеріп, оларды нақты салада қолдана білу әлдеқайда маңызды деп ойлаймын. Нельсон Манделаға телінетін, егер адамға оның түсінетін тілінде сөйлесең, оның басына жетесің. Ал ана тілінде сөйлесең, жүрегіне жетесің деген әйгілі ғой бар. Меніңше, тіл үйренудің ең үлкен құндылығы да осында. Сол үшін тіл көбейген сайын сенің сөздігің ғана емес, әлемді қабылдау кеңістігің де кеңейеді.
2: Жалпы тіл білу арқылы өміріңізде нақты қандай мүмкіндік пайда болды? Мысалы, жаңа адаммен танысу, шетелдік жобамен жұмыс істеу, білім алу немесе өзіңіз бұрын ойламаған ортаға ену сияқты жағдайлар болды ма?
3: Тіл білудің менің өміріме берген ең үлкен мүмкіндігі ол халықаралық ортаға еркенірек кіруіме жол ашқаны. Мысалы, араб тілін меңгеру арқылы араб мемлекет өкілдерімен дипломатиялық және халықаралық ортадағы адамдармен тікелей сөйлесуге мүмкіндік алдым. Мен үшін ерекше есте қалған жағдайлардың бірі ол халықаралық, яғни дипломатиялық ортада араб тілін қолданған кездерім. Сондай сәттерде тілдің жай ғана пән немесе сертификат емес екенін түсінесің. Ол адамдар арасындағы қашықтықты қысқаратын құралға айналды. Және де мен болашақ мақсатымда тіл үйренмен тікелей байланысты. Қазақстанда халықаралық аренада танытқым келеді. Егер адам маған ағылшын тілін білу керек деп қана мақсат қойса, белгілі бір уақыттан кейін мотивациясы төмендеуі мүмкін. Ал мен болашақта дипломат боламын, сондықтан ағылшын тілінде халықаралық келіссөздер жүргізіп, саяси құжаттарды түпнұсқадан оқуым керек деген мақсат қойса, әрине тілдің нақты қызметі пайда болады.
2: Жалпы енді бізді тыңдап отырған жастарға практикалық кеңес берсек. Қазір көптеген жас ағылшын тілін үйренгім келеді, қытай тілін үйренсем деймін, араб тілін бастасам бекен деп ойланады. Бірақ неден бастарын білмейді, өзіңізге де таныс жағдай шығар. Егер дәл қазір бір жас сізге келіп, мен ешқандай шет тілін білмеймін, бірақ үйренгім келеді десе, оған ең бірінші қандай кеңес берер едіңіз?
3: Әрине де ең бірінші айтарым, ол өзімді тіл білмеймін деп ешқашан да шектеме. Сен тек әлі үйреніп бастаған жоқсың. Күніне 20-30 минут бастау үшін жеткілікті уақыт. Мен былай бастауға кеңес берер едім. Алғашқы 10 минут жаңа сөздер, бірақ жеке сөздерді ғана жаттамай, оларды сөйлем ішінде үйрену, сол сөйлемнің ішіне байланыстырып, практика жасап, ал келесі 10 минут тыңдалым. Әрине де қысқаша диалог немесе жеңіл бейне тыңдап естіген сөздерді ажыратуға тырысуы, және де соңғы осы 10 минуты сөйлеу немесе жазу. Мысалы, сол күні үйренген 5-10 сөзбен өзің туралы бірнеше сөйлем құрау. Ең бастысы ол алғашқы күннен бастап тілді қолдану. Бір ай бойы күніне 20 минут жұмыс істесеңіз, яғни 20 минут 30 күнге көбейтсек 900 минут болады, яғни 15 сағат тілмен тікелей жұмыс істеген боласыз. Сол үшін 15 сағатта тіл үйреніп кетпейсіз, бірақ нөлден басталған адам үшін бұл өте маңызды алғашқы қадам. Сол үшін мен жастарға тағы бір нәрсе айтар едім. Тіл үйренуді бір күні жақсы сөйлеп кетемін деген арман емес, күн сайын орындалатын әдетке айналдырыңыз. Тілде ең мықты адам міндетті түрде ең талантты адам емес, көбіне ең ұзақ уақыт бойы тоқтамай жүрген адам алға шығады.
2: Жалпы сіздің тәжірибеңіздегі ең үлкен қателік қандай болды? Қазір тіл үйреніп жүрген адам сіз жіберген қателікті қайталамау үшін нені ескеру қажет?
3: Мен ең басты қателігімнің бірі ол мен грамматикадан бастаған. Яғни араб тілді грамматикамен осы қиын-қиын керек емес заттармен өзімнің басымды шектедім. Сол үшін жастарға бір кеңесім, ешқашанда тілді грамматикамен емес, тыңдалыммен жаңа сөздерді үйреніп, диалог құрумен бастасаңыз ең абзалы.
2: Бүгін біз эфир барысында бір қарағанда қарапайым болып көрінгенімен мағынасы терең сұраққа жауап іздедік. Қанша тіл білсең, сонша мүмкіндік пе бәлкім? Тіл көбейген сайын мүмкіндік те көбейетін шығар. Бірақ бүгінгі әңгімеден байқағанымыз, мәселе тек тілдің санда емес, маңыздысы сол тілді не үшін үйренетініңде, қалай қолданатыныңда және сол тіл арқылы қандай мүмкіндік жасай алатыныңда. Бір тіл бір адаммен тілдесуге жол ашуы мүмкін, екінші тіл басқа мәдениетті түсінуге мүмкіндік береді. Үшінші тіл жаңа білімге бастайды, ал бірнеше тіл әлемге бірнеше қырынан қарауға үйретеді. Бүгінгі қонағымыздың тәжірибесі бізге бір нәрсені анық көрсетті. Тіл үйрену жарыс емес, кім көп тіл біледі деген сұрақтан гөрі мен үйренген тілімді өмірде қалай қолданамын деген сұрақ әлдеқайда маңызды. Және қанша тіл білсек те бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Өзге тілдер бізге әлемді танытса, ана тіліміз бізге өзімізді танытады. Сондықтан көп тіл білу өз тіліңнен алыстау емес, керісінше өз тіліңді қадірлей отырып әлемнің басқа тілдерін тану үлкен мүмкіндік. Бүгін бізбен бірге болып 9 тіл меңгеру тәжірибесімен бөліскен Бақтияр мырза студиямызға келіп қонақ болып өз тәжірибеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Құрметті тыңдарман, бүгінгі эфирден кейін өзіңізге бір сұрақ қойып көріңіз. Мен келесі бір жылда қай тілді үйренемін? Мүмкін бүгін бастаған бір ғана сөз ертең сізге жаңа бір есікті ашып берер. Бұл жастардың үні, жастардың ойы, жастардың бағдарламасы Сұңқар. Әуе толқынында Лағыл Намаз, әуенмен әрлеген Ақзер, Қазбек қызы, бас редактор Болатбек Төлепберген. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Вандализм бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.

Асыл Мұра жинағының үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Роза Бағланованың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Әдемі-ау».

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Әділет Мұсаның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Адасқақ».

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Құрманғазының күйі, Құран күйі орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: сіздер Қажыбек Бекбосыновтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Радиосу Сулу саз Көркөм сөз Асқа ғанның арнасы.

Атадан қалған асыл сөз. Байлық, бақыт, ақыл. Ерте заманда байлық, бақыт, ақыл үшеуі бас қосады. Олар өзара өткен кеткен әңгімелерді айтысады. Сөз кезегінде үшеуі адам баласына тигізетін пайдасы жайында таласып қалады. Алдымен байлық сөз алып: менің арқамда ғана адам баласының төрт түлігі сай, үйі, дүние мүлікке бай, ішіп жемі мол болады, сондықтан маған тең келер ештеңе жоқ, деп кеудесін қағады. Сонда бақыт былай дейді: мен бақпын, кімнің басына қонсам, соның атақ даңқын шығарамын, мансабын аспанға көтеремін, ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс дөкей етемін, қарсы келген дұшпанды жер етемін. О, достарым, мен сендердің таластарыңа қосылмаймын, үшеуміз тең тудық, бірақ мен бірер ит жейдені сендерден бұрын тоздырдым. Айтыстарың көңіліме қонбайды, мен ақылмын, сондықтан бекер даурығып мен менсіп сөйлегендеріңді жақтырмаймын. Үшеуміз де адам баласына қажетпіз. Көңілдеріңе келсе де айтайын, екеуің де маған бағыныштысыңдар. Адам баласы менсіз өмір сүре алмайды. Келіспесеңдер, данышпанға жүгінейік, төрелігін сол айтсын, дейді ақыл сабырлы түрде. Сөйтіп үшеуі данышпанға келеді. Үшеуінің таласын тыңдап алған данышпан: өмірдің өзі сабақ, байлық бір жұттық, бақыт баянсыз. Ақыл бар жерде ғана байлықта, бақытта, бірлікте, тірлікте, ынтымақта түгел. Ақылмен бәрін ойдағыдай басқаруға, атқаруға, тындыруға болады. Ақылдың еңбек деген сүйеніші, тіреуі, тұтқасы бар. Оның алмайтын қамалы, қол жетпейтін ырыздығы жоқ. Сондықтан ақылды болып еңбек ете білген адам баласы байлыққа да, бақытқа да кенеліп, мәнді де сәнді өмір сүре алады деген екен. Сыншының баласы. Ертеде жаугершілік заманда жоңғардың құмырсқадай құжынаған әскері қазақтың бір ауылын шауып, әйелін күңдікке, еркегін құлдықты. Сол тұтқындардың ішінде атақты сыншының баласы да бірге кетеді. Баланы қой баққызып қояды. Айлар, жылдар өтеді. Бала қой бағып күнін өткізіп жүреді. Бір күні бала қой бағып жүріп, жылқының қу басын тауып алады да: бұл жоңғарлар сенің арғымақтың басы екендігіңді, менің сыншының баласы екендігімді қайдан білсін, деп жылап отырады. Бала кешкіде қойды ауылға айдап келсе, жоңғар ханы базардан үш арғымақ әкелгенін естейді. Баланы қан шақыртып алып, мына үш арғымақты сынап берші, дейді. Бала бұл арғымақтарды еліндегі әкесінің сынайтынын айтып оңай құтылады. Енді жақында өтетін бәйгеге үш жүйрігін қосатынын айтып, балаға атты баптауды тапсырады. Бала үшеудің ішінен біреуін таңдап алып, соны жақсылап баптайды. Бәйгі болатын күні хан жүйріктерге ер тұрманын салдыртып, қамдатып жатады. Сол кезде бала өзінің баптаған жүйрігіне бір мінейінші, деп сұрайды. Бала атқа мініп алып, қанға қош бол деп еліне қарай шаба жөнеледі. Қуғыншыға жеткізбей, еліне аман есен жетеді.

0: құдірет, күй, кие.
1: Жолдының күйі қара жорға, орындайтын елдос Еміл.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Қасым-Жомарт Тоқаев Берлинде Қазақ-Герман инвестиция қаржы платформасын құруды ұсынды. Германияға ресми сапар аясында мемлекет басшысы немістің жетекші іскерлік қауымдастықтарымен Deutsche Bank, Commerzbank бастаған ірі қаржы институттарының жетекшілерімен кездесті. Президент еліміздің неміс өнеркәсібіне қажетті маңызды шикізат жеткізуге, жасыл сутегі жобаларын ілгерілетуге және цифрлық инновацияларды дамытуға дайын екенін мәлімдеді. Сондай-ақ неміс капиталын тартуда Орталық Азиядағы алғашқы ақылды қала Алатау Сити жобасының маңызы зор. Мемлекет басшысы Қазақстан тарапы алдағы уақытта да инвесторлардың құқықтарын қорғайтынын және стратегиялық маңызды жобаларға қолдау көрсете беретінін растады. Биыл елімізде темір жол арқылы 9 миллион тонна астық тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13% артық. Экспорт көлемі 7 миллион тоннаны құрап, Орталық Азия, Қытай және Ресей бағыттарында айтарлықтай өсім бар. Әсіресе Ауғанстанға астық тасымалы 4,5 есеге жуық артып, 655 мың тоннаға жеткен. Көлік вице-министрі Жәнбек Тайжановтың мәліметінше, жаңа астықты тасымалдауға қажетті вагондар мен локомотивтер паркі толықтай дайын. Қазақстанда картоп экспортына шектеу қойылмайды. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепованың айтуынша, биыл елде 2,5 миллион тоннадан астам өнім жиналған, ал жалпы түсім шамамен 2,18 миллион тоннаны құрамақ. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен деңгейлес. Осылайша отандық шаруалардың 400 мың тонна картоп экспорттауға толық мүмкіндігі бар. Оны шектеуге ешқандай негіз жоқ, дейді вице-министр. Жетісу облысында TikTok әлеуметтік желісі арқылы заңсыз құмар ойын ұйымдастырған 4 тұрғын ұсталды. Бас прокуратураның мәлімдеуінше, күдіктілер тікелей эфирде карта ойындарын өткізіп, 95 миллион теңге мөлшерінде заңсыз табыс тапқан. Құқық бұзушылардың бірі қылмыс жасалған сәтте кәмелетке толмаған болып шықты. Сот үкімімен олар кінәлі деп танылып, мүліктері тәркілене отырып, 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ, ал прокуратура әлеуметтік желілердегі заңсыз ойын бизнесінің жолын кесу жұмыстарын жалғастыруда. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында бір түнде 120-дан астам қой қырылды. Алдын ала болжам бойынша мал жайылымда жиналып қалған жаңбыр суын ішіп уланған болуы мүмкін. Жергілікті ветеринария қызметінің мәліметінше, бұл 10 шақты отбасының ортақ отары болған. Оқиға орнына жеткен мамандар өлген қойдан және су ішкен орыннан арнайы сынамалар алып, аудандық зертханаға жолдады. Малдың жаппай қырылуының нақты себебі сараптама қорытындысынан кейін белгілі болады. Астанада 1 қазанда аталып өтетін қарттар күніне орай 110 мыңнан астам зейнеткерге бір жолға әлеуметтік төлем беріледі. Бекітілген қағидаға сәйкес, елордада тіркелген зейнет жасындағы қарияларға 2,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақшалай көмек қарастырылған. Төлем алу үшін ешқандай құжат тапсырудың қажеті жоқ, қаражат азаматтардың шоттарына автоматты түрде аударылады. Боксшы Айбек Оралбай жазғы Азия ойындарының финалына жолдама алды. Жапонияда өтіп жатқан жарыста отандасымыз аса ауыр салмақта үндістандық спортшымен қолғап түйістірді. 90 келіден жоғары салмақ дәрежесіндегі жартылай финалдық жекпе-жекте Айбек алғашқы раундтан бастап басымдық танытып, төрешілердің бір ауыздан берген 5-0 есебімен сенімді жеңіске жетті. Естеріңізге сала кетейін, Айбек Оралбай былтырғы әлем чемпионы және Азия біріншілігінің 3 дүркін жеңімпазы. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 441 теңге 20 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 5, күндіз 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау және Ақтауда 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 7172. Астана қаласының коды 7172.
4: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер.
5: Исраил Сапарбай.
4: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде «Кітап әлемі хабары», микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Қоғам дамуының рухани темір қазығы кітап. Ұлттың ой-санасын, мәдениетін, танымын қалыптастыратын басты құрал да кітап. Алайда цифрландыру дәуірінде әлеуметтік желілер заманында кітап оқу мәдениеті төмендеп бара жатқаны жасырын емес. Осы орайда бүгінгі кітап әлемі бағдарламасында оқырмандарды кітап оқуға қалай қызықтыруға болатынын, кітаптың қоғамдағы рөлін, жастардың кітапқа деген қызығушылығын талқылаймыз. Студия қонағы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, журналист, жазушы, Қазақстан Республикасының президентінің бақ саласындағы сыйлығының лауреаты Төлен Тілеубай. Студиямызға қош келдіңіз.
6: Қош көрдік.
2: Қазіргі қоғамда кітап оқу мәдениетінің деңгейін қалай бағалайсыз? Оқырман неге кітаптан алыстап барады?
6: Енді кітап оқу мәдениеті дегеніне әуелі осы ұғымға тоқталып кетейік. Орыстың жазушысы Максим Горкийдің бір керемет сөзі бар. Мәдениетті адам болу, адам болып тәрбиеленуге екі құдіретті күш керек дейді, яғни көркем өнер мен ғылым. Осы екеуімен де кітаптың бетінде жүздесесің деген тамаша сөзі бар. Енді бұл адамзаттың ақыл ойы, інжу маржандарының барлығы кітаптың ішінде ғой. Кітаптың өзі мәдениет. Енді бұл кітап оқу деген дәстүр, әдеп, мәдениет ежелден бар. Оны енді бір данышпанның сөзімен айтсақ, кітап ғасырларға сапар шеккен ақылдың ескерткіші дейді. Ал енді кітап оқу мәдениетінің деңгейін немен өлшейміз? Оның нақты бір өлшемдері бар ма дегенге келсек, енді әрине бір кітапханалардағы белгілі бір талдау ақпараттары, әлеуметтік зерттеулер, кітапқа қатысты әлемдік рейтингтер, мысалы осыларға қарап отырып, кітап мәдениетінің осы қоғамдағы қандай деңгейде екенін көруге болады. Мысалы, сізге бір санды келтірейін. Биыл осы еліміздегі кітапханалардағы балалардың саны 29.5%-ға көбейіпті. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 21-ші жылы 23% болған екен. Оның алдында 15-ші жылы одан да аз болған. Яғни әрбір үшінші оқырман бала деген сөз. Өзімізде көзбен көріп жүрміз, кітапханаларға барған кезде көбінесе сол балалар отырады кітап алып қолдарын. Енді кішкентай оқырмандарымыздың саны шамамен 1,800,000-ға жуықтайды. Өзі елімізде 7,000,000 бала бар деп біз есептесек, соның енді көрдіңіз ғой, соның оқырмандардың саны сондай. Қанша пайыз екен өшірін шығарып алуға болады. Енді бұл деректе біздің мәдениетіміздің қандай деңгейде екенін көрсетеді. Енді кітап оқитын ұлттардың қатарына кіреміз бе? Жалпы жаңа сіз сұрақ қойып отырсыз ғой, мысалы оқырман неге кітаптан алыстап барады деп. Енді бұл сауалға әртүрлі жауаптарды айтуға болады. Мысалы интернеттегі ақпараттарды қарап шықсақ, ол жерде мысалы не бір сұхбаттар, мақалалар, зерттеулер, әлеуметтік статистикалық деректер бар. Соның бәрін оқып отырып өзіңше бір ой қорытуға болады. Мен бір мысал келтіре кетейін. Қоғамдық даму институты деген бізде осы зерттеу жүргізетін арнайы институт бар. Мамыр айында бір зерттеуді жариялады. Өзіңіз де көріп оқыған шығарсыз. Дәстүрлерді жаңғырту, қоғамдағы жаңа мінез-құлық нормалары деген есеп, талдау есеп. Осы зерттеуге қатысқан 2400 адамға сұрақ қойған екен. Яғни сіз кітап оқисыз ба деген, сонда 51% бір жылдың ішінде бірде бір кітап оқымағанын айтқан. Әсіресе 29 бен 45 жас аралығындағы адамдар көп оқымайды екен. Осы категорияға жатады. Одан кейін осы респонденттердің 29% бір үш кітап, енді әр кеткенде үш кітап оқимын деп айтыпты. Ал енді азғана бөлігі өзінің күнделікті, яғни ай сайын, жыл сайын кітап оқитынын айтқан. Оның ішінде 10% 5-6 кітап, 3% 7-10 кітап қойын, 4.8% ғана жылына сол әрекеткенде 10 кітап оқиды екен. Мінекей осы көрсеткіштің өзі біздің деңгейіміздің қандай екенін айтып тұр. Ал енді бос уақытыңызды қалай өткізесіз деген сауалға 50%-ан астамы осы респонденттердің туған туысқандарымен, достарымен әңгімелесем деген. Яғни көп уақытымызды біз кітап емес, сөз сөйлеуге, яғни әңгімеге арнайтынбыз көріп.
7: Соған жұмсаймыз дейсіз ғой. Ал енді балалар мен жастарды кітап оқуға баулу үшін отбасы мен мектептің рөлі қандай болу керек?
6: Енді бұл жерде көп деген мысалдарды келтіруге болады. Мысалы, қазіргі балалар осыдан бір 30-40 жыл бұрынғы балалармен салыстыруға келмейді. Ол кезде қоғам басқа еді. Я, дәстүр басқа еді. Я, кітап құндылық болып саналатын. Қазірде кітап құндылық қой, бірақ енді бұл құбылыстың бірнеше себептері бар. Мысалы, қазір баланың ой санасын жаулап алатын ойындар көп. Небір компьютерлік ойындар, гаджеттер заманы, сондықтан альфа буынды қазір мысалы виртуалды әлемде өмір сүреді. Оны кітапқа әкелу өте қиын болып тұр. Яғни уақыты жоқ, мұршасы жоқ. Екіншіден, мысалы, тез шаршап қалады қазіргі балалар. Неге? Өйткені ата-анасы балаларды сабақтан шыққаннан кейін әртүрлі қосымшаларға апарады. Уақыты жоқ баланың. Тіпті кітап оқуға, ол кітаптың бетін ашуға мұршасы жоқ. Үшінші бір себеп, әке шешелері мысалы гаджетте отырған балалар қалай кітап оқиды мысалы. Өйткені өзіміз мысалы күнде көретін нәрсеміз таңертең ұйқыдан ояна сала осы гаджеттеміз, кешкі ұйқыға жатқанша. Енді соны көріп өскен бала ол қалай кітапқа қызығады. Одан кейін кітап көбейді қазір. Кітаптар жоқ емес, бар, бірақ баланың ақыл ойына, өзінің талғамына сай келетін кітаптар аз. Енді мысалы әр бала оқып отырып сол кітаптан өзін іздейді. Өзінің бастан кешкен жағдайларды, өзін қызықтыратын нәрселерді іздейді. Өзін таппағаннан кейін ол бала кітапқа қызықпайды. Бізде қазір басқа тілдерден аударылған кітаптар көп келіп жатыр. Мысалы баспаларда шығып жатыр қаншама кітаптар, бірақ солардың көпшілігі балаға сай келмейді. Осындай себептерді қарап айта берсек, баланың яғни жасына қарай, талғамына қарай, әдебіне қарай оқитын кітаптар жоқ. Енді мектептің рөлі қандай дегенде, мектептер енді барынша кітап оқуға қазір құлшындырып жатыр балаларды. Бірақ бұл жерде де сол жаңағыдай, ешкімді жаңағыдай күштеп кітап оқыта алмайсың. Көп мектептерде дәстүрі бар, мысалы таңертең жиын жасап кітап оқиды. Осы жақсы дәстүр дамыған елдерде де бар. Бізге де соған келу керек. Мысалы таңертең 10 минут кітап оқиық, 8 минут кітап оқиық деген мысалы балаларды жарыстырып қояды. Енді кейбір мектептерде кітапты оқыған балаларға велосипед беріп жатыр мысалы.
7: Қызықтыру үшін.
6: Осындай жолдары Астананың көп мектептерінде бар.
7: Ал енді әлеуметтік желілер мен гаджеттер кітаптың бәсекелесіне айналды ма, әлде керісінше кітапты насихаттаудың құралы бола ала ма?
6: Енді
7: қысқаша нұсқаша,
6: қалай пайдалансақ соған қарай ғой. Мысалы егер біз соны пайдалана алсақ, мүмкіндігін ол насихат құралына айналады. Ол қазір енді әлеуметтік желіде отыр. Бүкіл мен сізге бір деректі тағы келтіре кетейін. Data Reportal деген арнайы бір талдаулар шықты. Сонда Қазақстанда TikTok әлеуметтік желісіне тіркелген оқырмандардың саны 17 миллионға жуықтаған. Өзі 21 миллион халқымыз бар, соның 17 миллион TikTok-та тіркелгенбіз. Мінекей осы картинаның өзі көрсетеді біздің қандай екенімізді. Яғни біз қазір әлеуметтік желіге тым әуеспіз,
7: сол
6: тым жақынбыз, соның ішінде өмір сүреміз. Бұл енді бір жағынан жақсы шығар, өйткені технология жаңа заманның қажеттілігі, бірақ жаңа өзіңіз айтқандай, бұл көбінесе біздің жаңағыдай кітапты оқу әдебімізді, дәстүрімізді бірнеше орындарға кейінге шегеріп, осы әлеуметтік желі біз жеңіл нәрсеге өспе болдық. Қазір мысалы клиптік сана деген шықты, адамдар былай отырады мысалы, көрдіңіз, тоқтай алмайды. Ол енді бірнеше кемшіліктерге әкеліп соғып жатыр. Қазіргі кезде адамдар жақсы сөйлей алмайтын болды, ойын айта алмайтын болды, жаза алмайтын болды. Мысалы оның барлығына осы жаңағы мынау клиптік сананың әсері бар. Бұдан біз кете алмаймыз, өйткені біз бұған кіріп кеттік. Енді бір қуанышты жағдай, мемлекет басшысы сол заң жобасын дайындауға тапсырма берді. Яғни аккаунт ашуға 16 жасқа дейін тыйым салатын заң шығайын деп отыр. Бірақ енді бұл ештен кеш жақсы. Әлі де сол алдағы уақытта өмірге келетін балалар үшін бұл үлкен қуаныш. Яғни қазіргі балалар әлеуметтік желіден шыға қою қиынау.
7: Мемлекет тарапынан кітап оқуды насихаттау үшін қандай нақты тетіктер мен жобалар қажет деп санайсыз?
6: Кітап оқитын ұлтқа айналамыз десек, мысалы мемлекет мынадай тетіктерді іске қосу керек. Біріншіден балалар мен жастар кітапханасы. Қазіргі кезде мысалы біз көп елдердің тәжірибесіне үңілеміз ғой. Мысалы оңтүстік Кореяда қандай жолмен жүрді. Мысалы 2003 жылдары оларда жаңағыдай ғажайып кітапхана деген бағдарлама ашты. Таңертеңгі уақытта эфирге шығарды. Соған олар балаларға арналған кітапханаларда жаңағыдай кітаптарды талқылады. Бұл елдегі жаңағы кітап оқу дәстүрін әсер еткен бірінші үрдіс осы болды. Яғни балалар кітапханасын қолға алу керек. Осы радиоларда, телеарналарда балаларға арналған кітаптарды талдау керек. Бүкіл ел бойынша осындай бір ауқымды іс-шаралар жүру керек. Одан кейін мысалы ғажайып кітапхана деген күн сайын эфирге шығатын бағдарлама ашу керек та, соған осыған балаларды шақыру керек. Көркем шығармаларды талдау керек, әртүрлі тақырыптарда. Одан кейін балалар кітапханасы желісін дамытудың бізге нақты жоспары керек. Яғни бізде кітапханалар бар, мысалы қазір Астананың өзінде мысалы осынша балалар кітапханасы бар, бірақ ол жерде мысалы белгілі бір нақты бағыттар жоқ, жоспарлар. Одан кейін мысалы кітапхана және баспасы туралы заң жобасын әзірлейді деп айтты мемлекет басшысы құрылтайдың сессиясында. Сонда осы заң жобасын әзірлеген кезде жапон, кәріс, яғни ағылшын заңнамасының озық тәжірибелеріне көңіл бөлсе. Оларда қалай мысалы? Жаңа айтып кеттім ғой, мысалы таңертеңгі уақытта осындай радиоларға, телеарналарға шығып бүкіл мектептерге барып, мысалы кәрістің, жапонның мысалы мамандары балаларға бұл кітапқа қызықтырады. Ол жерде сыйлық та береді, ойынды ойнайды. Адамның күні кітаппен басталу керек. Мінекей осындай тетіктер керек үкіметке. Содан кейін мысалы сол елдерде әкімдік, үкімет, мемлекет, әкім, қаланың барлығы бірігіп кеткен осы істе. Ал енді бізде көбінесе жаңағындай қанат белгісін жасалады бізде. Бағдарлама шақырады, бір бағдарлама өтеді, бір жиын өтеді, оған әкім келіп қатысады. Көрдіңіз бе? Ол адам балалар сонымен өмір сүру керек. Қоғам сонымен өмір сүрген кезде ғана ол жақсы бір нәтиже болады. Одан кейін форумдар, конгресстер, фестивальдер керек мысалы. Осындай Кореяның дамуына әсер еткен мысалы кітапқа қатысты форумдар көп өтті. Сол мысалы 2000 жылдардың басында Корея заңнамасын өзгертіп бірнеше 4 заң қабылдады осы кітапқа қатысты. Соның ішінде олар бірінші сол конгресстер, форумдар өткізді. Біз енді қазір неше түрлі форумдар өткізуге құмармыз ғой, бірақ соның ішінде біз әлемнің үздік мемлекеттерінің мамандарын жинап сондай форумдар өткізуіміз керек. Яғни балаларды, жастарды кітапқа қалай қызықтырамыз, қандай жолмен жүреміз, заңымызды қалай қабылдаймыз, заңда не жазамыз, қандай норма енгіземіз деген нәрсенің бәрін осы жерге талқылау керек.
7: Ал енді өзіңіз журналист әрі жазушы ретінде оқырманды кітапқа тарту үшін қандай әдістерді қолданасыз?
6: Енді менің әдістерім өте көп. Менің бірінші әдісім кездесулер. Мысалы, біраз жылдар болды шығармашылық кештерімді өткізіп келемін. Мектептерде, жоғары оқу орындарында осы жерге кітаптарымды алып барып, өзімнің кітаптарымды көрсетіп балаларға таныстырамын. Содан кейін екінші бір
7: кітапханамен де тікелей жұмыс істеймін деп айтып отырсыз ғой.
6: Жұмыс істеймін. Кітапханаларда белгілі бір біздің жаңағыдай міндеттеріміз бар. Мысалы сенбі сайын барып тұрамыз, оқырмандармен кездесеміз ол жерде. Одан кейін осы кітапқа қызықтыру үшін мысалы кітаптың, мысалы барған кездесулерде студенттерге болсын, оқушыларға болсын, кітаптың маған не бергенін айтып отырамын. Көрмесе кітап маған не берді, мен қандай жетістікке жеттім, мен әлгі неше кітап оқыдым деп санын айтпай, мен кітаптан не алдым, кітап мені қалай жетеледі жетістікке, табысқа, кәсіпке, мысалы қызығушылыққа. Мен кітаптың арқасында әлемнің әдемі қалаларын қалай аралап көрдім, мысалы менің жүрген жолыммен басқа балалар жүре ала ма деген сияқты қызықтырып отырып, әр баланы сөйтіп енді мысалдар келтіремін. Енді бұл жерде кітапқа қызықтырудың тәсілдері көп. Мысалы мен сол кездесулердің өзінде өткір сұрақ қойған балаға сыйлық беремін, сыйлыққа міндетті түрде кітап беремін, өз кітабымды беремін. Өйткені менің кітабымды алған бала ол бәрібір де басқа кітапты алғаннан гөрі мысалы сол автордың кітабын алса, сол автордың қолын ұстап көрсе, кітабын ұстап көрсе, одан қолтаңба алса, әсері басқаша болады да адамның. Мінекей көрдіңіз, осындай бір ұсақ түйектерге де мән беремін. Одан кейін мектептерде біз байқаулар өткіземіз, ең жақсы шығарма жазған оқушыға ақшалай сыйлық береміз, кітап береміз. Осы дәстүрді де біз көбірек енгізе береміз, өйткені сондай заман ғой. Бала қазір қызығады, өзі талғамымен, өзінің бір қабілетімен қаражат тапқысы келеді. Мінекей осындай дәстүрлерді енгіз. Одан кейін мысалы әлеуметтік желілерде қазір қарап отырсаңыз, мен енді өзім менеджермін, өзім автормын, өзім оқырманмын, өзім таратушымын, насихаттаушымын, соның бәрін өзім атқарамын. Бұл әлеуметтік желілердің мүмкіндіктерін пайдаланамын, өйткені осы бір фейсбуктың көмегімен ақ мен бірнеше дана кітаптарымды саттым. Осындай мүмкіндік қазір бар. Осы ешкім тыйым салып отырған жоқ, бірақ қызықтыра біл. Мен әрбір оқырманның пікірін жариялап отырамын. Мысалы мен кітап туралы 102 оқырман пікір жазды ма, сол 102-сінде шығарып қоямын әлеуметтік желіге. Әр парақшама жазып отырамын, шығарып отырамын, аты жөнін суретін келтіремін. Өйткені бұл қарасаңыз насихат. Кітап өзін өзі насихаттайды. Мен өзімді емес, кітабымды шығармамды насихаттаймын. Сол кезде менің кітабымдағы бар нәрсеге қызыққан балалар, ой, мен де осы кітапты алсам екен, бізге де келсеңіз екен деген сияқты. Көрдіңіз бе, міне әлеуметтік желінің қазіргі мүмкіндіктері өте керемет. Біз оны пайдалана алмай отырмыз. Инстаграмда қазір қаражат табудың керемет жолдары бар. Бірақ сол фейсбуктың өзінен мен мысалы осылай аудитория жинап, оқырман жинап отырып, қазір сол оқырмандарымды шақырып отырамын. Бір жиынға шақырса, бір жерге міндетті түрде мен кітабымды оқыған 10 оқырманды, 20 оқырманды шақырамын. Бәрі келмесе де 5-6 алтауы келіп мына кітап туралы ойын айтады. Көрдіңіз, осындай бір әгі. Сосын оқырмандардың шек қоймаймын, жасына, оның кәсібіне, мысалы талғамына бір шек қоймаймын. 70-дегі адам да келеді, 80-дегі, 10 жастағы бала да келеді. Көрдіңіз бе, сөйтіп мысалы кітапты бір рухани жаңағыдай насихаттың құралына айналдыруға болады. Әрине кітап біздің күнделікті досымызға, серігімізге, иә, айналған кезде ғана, біз сол кітаппен ғұмыр сүргенде ғана біз кітап оқитын ұлтқа айналамыз.
7: Кітап ұлттың жады, руханияттың өзегі. Оқырманды кітапқа қызықтыру үшін алдымен өзіміз оқудан жалықпауымыз керек. Кітап оқыған қоғам ғана бәсекеге қабілетті, ойы азат, болашағы жарқын болады. Қадірлі радио тыңдаушылар, осы мен Кітап әлем хабарын аяқтаймын. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау, мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Шалқар радиосы.
3: Арайлым Рахымқызының орындауында Қабан жыраудың «Аларды ажал адамды жаңылдырар» халық мақамымен.

0: Елордада сағат 17.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Жалын Сыздықовтың орындауында Несіпбек Айтұлының өлеңіне жазылған Ақселеу Сейдімбековтің әні «Сарыарқа».

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Сәбира Бибатырованың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Өскенбайдың күйі Бұлбұл ақ желең.

0: сіздер Сабира Бибатырованың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлімаға Бейтқызы. Қасым Жомарт Тоқаев Берлинде Германияның ірі көлік логистикалық компаниялары Ренус Групп пен Дойче Бан басшыларымен кездесті. Мемлекет басшысы неміс инвесторларымен отандық теміржол секторын жаңғырту, Ақтау портында мультимодальды хаб құру және Транскаспий халықаралық әуе құрлық дәлізінің әлеуетін арттыру мәселелерін талқылады. Өз кезегінде германиялық концерн жетекшілері Қазақстанның Еуразиядағы транзиттік мүмкіндіктерін жоғары бағалап, ұзақ мерзімді стратегиялық ықпалдастықты тереңдетуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Бес өңірде жылыту маусымы басталды. Қазіргі уақытта Павлодар, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарының тұрғындары жүйеге қосылған. Апта соңына дейін орталық, батыс және шығыс аймақтарына да жылу беріледі. Бұл туралы үкімет отырысында энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев мәлімдеді. Оның сөзінше коммуналдық инфрақұрылымның жалпы дайындығы 99%, жоспардың тек 82% орындаған Семей қаласы ерекше бақылауда тұр. Қазақстанда ет бағасының күрт өсуіне ешқандай негіз жоқ. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова ішкі нарық отандық өнім есебінен толық қамтамасыз етілген мәлімдеді. Оның дерегінше еліміз бойынша сиыр етінің орташа бағасы келісіне 3800 теңге. Елорда базарларында бұл көрсеткіш сауда орнына байланысты 3900 бен 4400 теңге аралығында құбылып тұр. Алайда биыл елде ет өндірісі көлемінің тұрақты өсімі байқалады, дейді вице-министр. Қазақстандықтардың 85%-дан астамы президенттің армияны реформалау туралы шешімін қолдайды. Қасым Жомарт Тоқаевтың қорғаныс министрлігіне тексеру жүргізіп, әскерді жаңғырту жоспарын әзірлеу туралы тапсырмасынан кейін Демократия институты арнайы сауалнама жүргізді. Оған еліміздің барлық өңірінен 1000-нан астам респондент қатысқан. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, халық әскери ведомствоның ашықтығын арттыруды, командалық құрамды жаңартуды және жемқорлықпен күресті күшейтуді басты талап ретінде атап өтті. Сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 1/4 бөлігі сарбаздардың қауіпсіздігі мен әлеуметтік жағдайын жақсартуды маңызды деп санайды. Қазақстанда мектеп оқушыларының сабақ кезінде ұялы телефон пайдалану тәртібі бекітілді. Оқу ағарту министрінің жаңа бұйрығына сәйкес, бұдан былай сабақ үстінде гаджеттерді тек 3 жағдайда ғана қолдануға рұқсат беріледі. Біріншісі, мұғалімнің нұсқауымен оқу тапсырмасын орындау қажет болғанда, екіншісі, оқушының немесе өзге адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген сәтте, және үшіншісі, баланың денсаулық жағдайына байланысты арнайы қажеттілік туындағанда ғана шектеу қойылмайды. Барлық мектепке ортақ бұл құжат ресми жарияланғаннан кейін 10 күннен соң күшіне енеді, бірақ алдымен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс. Сонымен қатар Қазақстанда ұстазым, мардақты ұстазым атты республикалық акция басталды. Оқу ағарту министрлігі мұғалімдер күні қарсаңында барша отандастарымызды педагогтердің еңбегін дәріптеуге шақырады. Бастама аясында кез келген азамат әлеуметтік желіде арнайы хэштегпен өзінің тәлімгері туралы естелік жариялап, алғыс білдіре алады. Бүгінде еліміздегі 23000-ға жуық білім беру ұйымында 600000-нан астам педагог қызмет етеді. Айта кетейік, 2023 жылдан бері Қазақстанда ұстаздар күні ресми түрде 5 қазанда атап өтіледі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 439 теңге 37 тиын, евро 501 теңге 34 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 5, күндіз 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскеменде 18, Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Орал, Көкшетауда 20, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Шымкентте 23, Қонаев, Қызылорда, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан даратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Әннің әуездісі сөздің көркемі әрине ұлттың үнжариясы Шалқар радиосында. Таңын шалқармен атырып, күнін өткізіп, кешін Шалқар радиосымен батыратын қаншама тыңдарманның жан қоржыны, жан сандығы, қаншама рухани байлыққа толы екенін жақсы білеміз. Армысыздар, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Үйге қарай балапандарым балабақшада, мектептен алып келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Үлкен қаланың кептеліктерінде Шалқар радиосының әдемі әндерін тыңдап, оп-оңға еңсеріңіздер. Екінші сағатымызда әдеттегідей қызықты сөз жұмбағы радио ойыны бар. Ал үйде отырып тыңдап отырған барша жандарға кешкі астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, ұлттың үнжариясы қосулы болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 16 минут өтті. Сырлы да, сазды, қаншама лирикалық әдемі әуен, тек қана әуе шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтауда, енді дәл осындай күнделікті радиодан тыңдап жүрген тамаша әндерді сахнадан естуге, жанды дауыста тыңдауға мүмкіндіктің өте көп екенін үнемі сіздерге жеткізуге тырысамыз. Ертең Алматыда мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен бірге шырқайық деген тамаша концерт өтеді деп хабарлайды Ақшам Ньюс. Кеште Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық ұйымының әртістері мен Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі бір сахнада бас қосады дейді. Осынау тамаша концертте қазақ эстрадасының бірнеше буынға танымал әндері халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен орындалады. Оркестрге дирижерлік ететін Абылай Тілепберген, сондай-ақ бағдарламада қазақ концерт өнерпаздары мен шығармашылық ұжымдарының орындауындағы сан түрлі туындылар алуан түрлі бояуда ұсынылады екен. Сахнада Қазақстанның халық әртістері Алтынбек Қоразбаев, Мақпал Жүнісова, еңбек сіңірген қайраткерлер Жеңіс Қақова, Жанна Орынбасарова, Ділназ Ахмадиева, сондай-ақ әншілер Бибігүл Қилымхан, халықаралық байқаулардың лауреаттары Нұрғалым Аманбай, Ербол Нариманұлы, Азия және меломен топтары өнер көрсетеді екен. Бірге шырқайық кешінде ұлттық аспаптардың үні мен эстрадалық әндер қатар тоқсады. Көрерменді сүйікті шығармаларын оркестрдің сүйемелдеуімен тыңдап, өнерпаздармен бірге ән шырқайтын мүмкіндігі болады дейді. Ендеше кешкі сағат 7-ден 30 минут өткенде Абылай хан даңғылы 83-ші үй Құрманғазы атындағы концерт залын бетке алсаңыздар болады. Біраз шаршауыңыз басылсын, балаларыңызды бірге ерте барыңыздар, жан сарайыңыз ашылсын. Дәл осы әндерді Шалқар радиосында әуе толқынынан тыңдай отырыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Вандализм – бұл қоғамдық немесе жеке мүлікті әдейі бүлдіру, қирату және қорлау, бұған аялдамаларды сындыру, қабырғаларға рұқсатсыз сурет салу немесе жазу, ескерткіштер мен саябақтарды бүлдіру жатады. Вандализм – қасірет, өркениет пен мәдениетке деген ең ауыр қастандық екенін білуіміз қажет.
4: Ой менен сазда толқынға қосқан, сырлы сазда гүл бағыш бостан.

бізде кептелікте тұрған біздің тыңдаушыларымыз бар шығар. Қабанбай Батыр көшесінің Абылай хан даңғылынан Назарбаев даңғылына дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы шектеліп тұр. Сондықтан да кептелікте тұрған болсаңыз, жақын маңда үйге жете қоятындай әлі мүмкіндік болмаса, онда Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының маңына бір жерге көлігіңізді қойып, бір керемет концерттің куәсі болсаңыз болады. Мұра масштабты Open Air Gala концерті басталды жаңа ғана. Іс-шара театрдың 93-ші маусымының ашылуына арналып отыр. Кешкі 6-да диджей сет басталады, ал кешкі 7-де негізгі 3 сағаттық концерттік бағдарламамен ашылады деп отыр. Әрине, кіру тегін. Опера, балет, симфониялық музыка, хор, джаз, этно бағыттарын біріктіретін 30 керемет нөмір дайындаған екен. Сондай ақ театрдың қасбетінде 3-ті проекциялы лазерлік және от шашу шоуы жоспарланған, сондықтан түнгі 11-ге дейін жоспарланып отырған осындай бір тамаша кештің куәсі болыңыз. Балаларды да көрсететін тамаша мүмкіндік деп өздеріңізге жеткізгіміз келіп отыр. Ұлттың жариясы қосулы болсын, өздеріңізге айтатын сан түрлі жаңалықтарымыз әлі көп.

Ержан Белғозиев пен Мақпал Жүнісованың тамаша тандемі дәл қазір Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтауда. Құрметті тыңдарман, кешкі 6:38 минут өтті. Енді бүгінгі күннің тарих беттерін бір парақтағымыз келіп тұр. Себебі сан түрлі мерекелер бар екен. Бүгін дүниежүзілік жүрек күні деген мереке бар екен. Алғаш рет 1999 жылы дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасының арқасында дәл осы күн белгіленген екен. Сондай-ақ бүгін азық-түлік шығыны мен тағамдық қалдықтар туралы хабардар етудің халықаралық күні дейді Спутник кезет. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 2019 жылы белгілепті. Дүние жүзінде азық-түлік теңсіздігі қалыптасып жатыр. Кейбір жерлерде адамдар шамадан тыс тамақ ішіп, орасан көп тамақты лақтырып тастаса, басқалар үнемі аштықтан зардап шегеді. Сондықтан да дәл осы азық-түліктің шығыны мен қалдығын бір тепе-теңдікте ұстау туралы хабардар ететін күн екен. Сондай-ақ бүгін жалғыздық күні дегенде күн бар екен. Кейде саябақта немесе қала көшелерінде жалғыз серуендеу адам миы мен психологиясына пайдалы. Әсіресе осы күзгі уақытта оқшауланудың ерекше философиясы бар деген екен. Сондықтан да бұл енді жалғыздық күні деген кезде адамның жалғыз қалуы бар деп қорқып кетпеңіздер. Бұл кәдімгі бір сәт жалғыз қалып, ой жинап, жақсы бір медитация жасауға, жаңа бір идеялардың бастамасы болатын сәт деп қарастыру керек дейді. Ал қандай ірі оқиғалар болды десек, 1650 жылдың дәл осы күні Лондонда әлемдегі алғашқы неке қию агенттігі ашылыпты. Ал 1897 жылы әлемде алғаш рет танго биі орындалып, Буэнос-Айресте Олимпа театрында Креол соты спектаклінің премьерасында дәл осы алғашқы танго биі биленген екен. Ал 1907 жылы Санкт-Петербургте бірінші трамвай іске қосылған екен. Ал 1916 жылдың дәл осы күні Стандарт Ойлдың негізін қалаушы Джон Рокфеллер әлемдегі алғашқы миллиардер бизнесмен атанған күн екен. Ал 1951 жылы Юпитердің серігі Ананке анықталса, ал 1983 жылдың дәл осы күнде Ан-74 ұшағы алғаш рет әуеге көтеріліпті. Ал 1992 жылы дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы дәл осы күн өтсе, 1994 жылы Польшада өткен суда бағдарлау бойынша халықаралық жарыста Қазақстан құрамасы ел тарихында бірінші болып жалпы командалық есепте жеңіске жетіп, алтын медаль алған күн екен. Ал 2005 жылдың дәл осы күні 1999 жылы жүргізілген тарихтағы бірінші ұлттық халық санағының нәтижесі туралы талдау жасалған есеп жарияланыпты. Кім дүниеге келді десек, 1547 жылдың дәл осы күні танымал испан жазушысы Мигель де Сервантес дүниеге келсе, 1571 жылы италиялық суретші Микеланджело дүниеге келді дейді. 1904 жылы кеңес жазушысы Құрыш қалай шынықты романының авторы Николай Островский дүниеге келді деп Спутник кезет дәл осындай ақпарат беріп отыр. Бүгін жайдарман құттықтау бағдарламасында біздің қаншама тыңдаушыларымыздың шаттығымен бөлістік, әдемі ән ұсындық, ал тарихтың беттері дәл осылай деп сөйлейді ұлттың жариясы Шалқар радиосында.

Әдемі әуенді, әуезді әндермен жаныңызды жадыратып, құрметті тыңдарман, біраз жол қысқартқан шығармыз. Үлкен қалалардың кептеліктерінен үйге жетіп қалған қаншама тыңдаушыларымыз бар, өздерінің тілек ниеттерін жеткізіп жатқан жайы бар. Енді тағы да мынандай бір жаңалықты айтқымыз келіп отыр. Күні кеше ғана басталған екен, ұстаз Гүдар күніне орай Астана қаласында 5 қазанға дейін ұстазым ардақты ұстазым деген челлендж өткелі жатыр екен. Оның мақсаты ұстаздың еңбегіне құрмет көрсетіп, шәкірт пен мұғалім арасындағы ерекше байланысты дәріптеу дейді. Бұл челленджге кез келген қала тұрғыны қатысып, білім мен тәрбие берген ұстазына жүрек жарды тілегін жолдап,

пен белгілей отырып жариялауға, үн қосуға мүмкіндігіңіз бар екенін айтқымыз келеді. Кешкі 6-тан 49 минут өтті. Бірер уақыттан кейін 8700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосылады.

Қазанның алғашқы сенбі, жексенбі күндері біз әдеттегіде аяулы да ардақты ұстаздарымызды, сондай ақ балабақшаның тәрбиешілерін құттықтаймыз. Ұстаздар мерекесіне сан түрлі жүрек жарды тілек ниетімізді арнайтынымызды білесіздер. Сондықтан да дәл осы ұстазым ардақты ұстазым деген Астана қаласының осы челленджіне өздеріңізде үн қосуға мүмкіндіктеріңіз бар екенін айта отырайық. Бірінші сағатымыз түйінделетін тұсқа жақындап келе жатырмыз. Екінші сағатта әдеттегідей әрбір кеште санамызды сілкіндіріп, жадымызды жаттықтыратын, өздеріңіз үшін қаншама

ақпараттарды теңіз түбіндегі маржан тергендей қып жинап алып келіп, сөз жұмбаққа дайындап отырған жайымыз бар. Сондықтан 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы болсын. Жанымыздағы, жадымыздағы, руханиятымыздағы, әлемдік жаңалықтардағы, көкжиектегі қандай бір озық жақсы дүние болса, жылт еткен жақсы жаңалық болса, осы ұлттың жариясы Шалқар радиосы арқылы өздеріңізге жеткізуге асығамыз. Кейде тыңдаушыларымыздың тарапынан дәл осы үлкен көкжиектегі әлемдік мойындалған тұлғаларға қатысты да сан түрлі пікірлер келіп жатыр екен, оны келесі сағатта айтатын боламыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды сағаты.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Түн ұйқыңызда ұрласа тек қана жақсы ойлар, әдемі әндер ғана ұрласын дегіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, бірінші сағаттың аясында өздеріңізге еліміздің ірі қалаларындағы жерлердегі қаншама ірі мәдени шараларда айтып отырмыз. Сондықтан да мүмкіндігіңіз кеп жолыңыз түсіп жатса барыңыз, жақсы әуенді күнделікті радиодан тыңдап жүрген қалықтаған қанатты әннің бәрін жанды дауыста тыңдағанға не жетсін шіркін. Ал әдеттегідей екінші сағатымыз басталды. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің әрбір кешіміз, таңымыз, түсіміз, қаншама концерттеріміз бар. Барлығы Қазақтың ұлттық мұрасына, төл мұрасына арналады. Ал әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойында біз әлемдік жаңалықтарға дендеп ену бойлауымыз мүмкін, әлемдік жаңалықтардан жұмбақ жасыруымыз мүмкін, сондықтан да неге тек қана қазақтарға ғана қатысты дүние айтылмайды деген сияқты ой пікірлеріңізді келіп жатқан қаншама хаттарыңызды оның барлығын жұмбақтардың барысында өздеріңіз саралай жатасыз да деген ойдамыз. Кешкі сағат 7-ден 6 минут өтті. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бүгінгі сөз жұмбаққа дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар. Біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Жаңадан қосылған барша тыңдарманға тағы да кеш жарық дейміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын тыңдап келе жатқан әрқайсыңызға алғысымыз шексіз. Өздеріңіз білесіздер, қаншама радио толқындары кешкі бағдарламаларымен бәйгеге шығады, ал біздің ұлттың үн жариясының ең өрелі тыңдаушылары әдеттегідей біздің жұмбақтарымызға ат салысатынын жақсы білесіздер. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін қосты. Көлігі бар ағайынның әрқайсының көлігінде Шалқар радиосының қосылып сайрап тұратынын білеміз. Біздің тыңдаушыларымыздың көбі тіпті үйдің, ауылдағы үлкен мәдениет үйлерінің қасбетіне қойылған Шалқар радиосының фотосуреттерін жіберіп жатыр. Көп-көп рахмет. Күні кеше ғана өзімізге бір заманауи патефон сыйлады. Ол кәдімгі грампластинка қосылатын, сондай бір әдемі, көненің көзіндей, екі ортаның бір алтын көпіріндей ғажап құрылғы екен. Ол жерде де Шалқар радиосы саңқылдап сөйлеп тұр. Сондықтан да үйге жетіп қалдым, көліктен түсіп кетемін ғой, кешкі жұмбаққа қатыса алмайтын болдым деп өкініш білдіріп жатқан тыңдаушыларымызға түрлі радио қабылдағыштардың бірін үйге алып келіп қосып қойыңыз дегіміз келеді. Әдеттегідей біздің Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз кеш жарық ұлт байрағы ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосы кешкі ойынға дайынбыз деп бастаған екен. Одан ары қарай жалғастырып отырған қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Көп-көп рахмет. Әрқайсыңызды жақсы көреміз, бағалаймыз. Сонымен сөз сандық әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойыны сейсенбінің кешінде сөз алады. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға шартын айта кетейік. Бірінші бөлімде әрбір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі дәстүрлі бала кезден естіп, шешіп ойнап өскен жұмбағымыз, екіншісі дерекке құрылған жұмбақ. Өте қызықты деректер айтамыз. Сондықтан да бүгін бір шаршап келе жатқан кезде ұйықтап бара жатқан нейрондарымыз оянсын, жадымыз жаттықсын, шынықсын. Күндердің күнінде бұл жұмбақ сізге қайтып келуі мүмкін. Бүгінгі естіген жұмбағыңызды балаңызға айтыңыз, өзіңіз барған бір жиын тойларда да жасыруыңызға болады. Сонымен бастаймыз ғой, сіздер дайынсыздар ғой. Әрқайсыңыздан кеш жарық дайынбыз деп жазып жатқан жауаптарыңыз келіп жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы болсын. Бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Біреу бар кей үйлерде жүрген саяқ, түйреген қалпағына темір таяқ, беліне ұзын арқан байлап алып, әжелерден қашады жан аямай ақ. Сонымен бұл не?

8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, жұмбақты қайтадан оқыңызшы дейді. Әрине, бірнеше рет оқимыз өздеріңізге. Сонымен біреу бар кей үйлерде жүрген саяқ. Түйреген қалпағына темір таяқ. Беліне ұзын арқан байлап алып, әжелерден қашады жан. Аямай-ақ дейді. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? Біздің енді жас тыңдаушыларымыз білмеуі мүмкін, бірақ біз қатарлы, бізден үлкен тыңдаушыларымыздың бәрі өте жақсы біледі. Бала кезден әжелеріміздің қолында көріп өстік. Дәл осындай ұлттық бұйым әрбір үйде болу керек деп ойлаймыз. Мүмкіндігінше балаларымыз көрсін, күнделікті оның бұған дейінгі атқарған функциясының қандай болғанын, бүгінгі күні оның қандай бір шеберлікті қажет ететінін, бүгінгі күні сан түрлі ойындарды, жаңағы нейродинамикалық ойындарды ұсынып жатады ғой, соның ең бір төресі, атасы осы екенін де біле жүрген абзал шығар. Сонымен 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, қол дермен шығар деп ойлаймыз дейді, шашпау болуы әбден мүмкін дейді, дермен шығар деп ойлап жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді ол қол дерменді тек қана әжелер ғана тартпайтын еді ғой, айналдырмайтын еді ғой, оны тіпті қолының күші қару бар үйдегі немерелерге, жігіттерге. Үстінен ақырын бидайды, арпаны, тарыны салып отырып жігіттерге айналдыртатын. Ал енді бұны мұқият тыңдасаңыздар өзінің жауабын айтып тұрған сияқты. Біреу бар кей үйлерде жүрген саяқ. Түйреген қалпағына темір таяқ. Беліне ұзын арқан байлап алып, әжелерден қашады жан. Аямай-ақ дейді. Сонымен бұл өзі беліне ұзын арқан байлап алады екен, әжелерден қашады дейді, жан аямай-ақ демек өзі бір зырылдайтын болып тұр ғой, зырылдап қаша алатын мүмкіндігі болып тұр. Түйреген қалпағына темір таяқ дейді. Сонымен біреу бар кей үйлерде жүрген саяқ дейді. Сонымен телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, сондықтан бір ауыз жауабыңызды жазасыз қойсаңыз өте жақсы болатын еді. 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Біреу бар кей үйлерде жүрген саяқ. Түйреген қалпағына темір таяқ. Беліне ұзын арқан байлап алып, әжелерден қашады жан аямай-ақ. Өздеріңізге тағы да 30 секунд уақыт бергіміз кеп тұр.

0: 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біреу бар кей үйлерде жүрген саяқ. Түйреген қалпағына темір таяқ. Беліне ұзын арқан байлап алып, әжелерден қашады жан аямаяқ. Сонымен не деп ойлайсыздар? 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді біздің тыңдаушыларымыздан жауап келіп жатыр. Жауабын жазып артынан қоймай телефон қоңырауын шалып жатыр. Енді әр қайсыңыздың жауаптарыңызды барлық гаджеттерден біздің әріптестеріміз бақылап отырған жай бар. Шайтан арба немесе мылтық болуы мүмкін дейді. Шашпау деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, ренжімеңіздер. Бір ауыз жауап жазасыңыздар, әр қайсыңыздың жауабыңызды көріп отырған жайымыз бар. Күрік дейді. Енді ондай дүниені шыны керек білмейді екен біз. Өзіңіздің жауабыңызды жазсаңыз, барша еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысынан, шығысынан сан түрлі тыңдаушыларымыздың барлығынан жауап келіп, жетіп үлгірсе екен дейміз. Енді біз үнемі айтамыз, қазақтың өзінің құндылығы тек қана бір радио толқынға болмаса ақпарат құралдарына байланбау керек. Әр қайсымыздың үйімізде болу керек, балаларымызға көрсетіп айтуымыз керек. Өткен хабарларымызда айттық, я мүмкіндігінше енді келі мен келсапты, қол диірменді үйде ұстай алмасақ та музейлерге апарып көрсетуге болады. Оның қалай жұмыс істейтінін, не істеуге болатынын балаларға міндет түрде көрсету керек. Сыртынан қарағанда бір оп-оңай шаруа сияқты, бірақ оның өзінің қолдың ебін, ыңғайын басқаруға үйрететін керемет қасиеті бар екенін тағы да білесіздер. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен оқыңызшы дейді, бәріңіздің жауабыңызды оқып отырмыз, уайымдамаңыздар. Біреуі бар кей үйлерде жүрген саяқ, түйреген қалпағына темір таяқ, беліне ұзын арқан байлап алып, әжелерден қашады жан аямаяқ. Сонымен бұл не десек, біздің жаңа тыңдаушыларымыздың тағаты таусылып, ойбай-ай, мен дұрыс жауап бердім ғой, тез-тез ашыңызшы, менің жауабым дұрыс қой деп қоймай телефон қоңырауын шалып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Қай-қайсыңыздың да жауабыңыз жетіп үлгірсе екен, обал болып кетпесе екен деп әдейі сәл-сәл күтіп отырған жайымыз бар. Енді ортасында қол шатыр деген, жаңағы шашпау деген, велосипед сияқты жауаптар келіп жатыр. Ал енді дұрыс жауапты айтайық, я. Біреу бар кей үйлерде жүрген саяқ, түйреген қалпағына темір таяқ, беліне ұзын арқан байлап алып, әжелерден қашады жан аямаяқ. Бұл енді ине жіп деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 90% тыңдаушыларымыз дұрыс жауап беріпті. Бұл ұршық қой дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Шіркін, баяғыда әжелеріміз дәл осы түбітін, ұршығын, ақырын білегіне қыстырып алып, қолын арқасына ұстап, көрші әжелерімізге барып, қатарынан әдемі әнін айтып, әңгімесін айтып, ұршық еріп отыратын керемет көрініс көз алдыларыңызға елестеп отырған шығар. Құрметті тыңдарман, сіздер көпсіздер, сондықтан да әр қайсыңыздың жауаптарыңызды түгел бақылап отырған әріптестеріміз бар. Сондықтан да артық сөз жазып, ашу шақырудың қажеті жоқ. Енді сабырмен екінші жұмбақты тыңдаңыздар. Екінші жұмбақ былай дейді. Кімнің жауабы, қос бірдей жауабы бірінші болып жетеді, сол жеңімпаз болады. Ол киімнің ажырамас бөлігі. Алғаш рет 17-ші ғасырдың соңғы кезінде, соңғы уақытында дейді, ол шамамен 1670-80 жылдары ер адамдардың ғана киімдерінде камзолдары мен шалбарларына тігіле бастады. Бастапқыда бұл сән тек ерлер киіміне ғана тән еді, ал әйелдердің киіміне 20-ші ғасырда Коко Шанель енгізген екен. Сонымен бұл киімнің қандай ажырамас бөлігі? Жауабыңызды жазыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен өз жауаптарыңызды жазып көріңіздер. Ол енді киімнің ажырамас бөлігі. Алғаш рет 17-ші ғасырдың соңында ер адамдардың камзолы мен шалбарына тігіле бастапты. Бастапқыда бұл сән тек ерлер киіміне ғана тән болған екен. Ал әйелдердің киіміне 20-ші ғасырда әйгілі Коко Шанель енгізген. Сонымен бұл киімнің қандай ажырамас бөлігі болды деп өздеріңізден сұрап отырмыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Дюсель атам бастаған екен. Бұл сағат салатын қалта болуы мүмкін дейді. Түйме деп жазып жатыр, қызыл жолақ дейді, томбау дейді, қалқан дейді, түйме деген белбеу, белді, костюм болуы мүмкін, сағат салатын төс қалта болуы мүмкін дейді, түйме, түйме деген жауаптар бар екен, белдік деген жауап өте көп екен, ол галстук болуы мүмкін, сыдырма шығар, ілгек шығар деп ойлаймыз, желбегей шығар, белбеу болатын болар дейді, қошқар мүйіз шығар деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, бау болуы мүмкін дейді, ілмешек шығар, ілгек болар, түйме деп ойлаймыз дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосу. Бұл ою болуы мүмкін, аспа шығар дейді, белбеу деген, сыдырма деген жауаптар одан арғарай жаға, болмаса қосалқы жең болуы мүмкін. Алдияр аспа деп айтып жатыр деп айтыңызшы дейді, ал айттық Алдияр осындай жауап айтып жатқан жайы бар, жаға қосалқы жең деп жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Бұл сыдырма болуы әбден мүмкін дейді. Ол енді шынымен деп бүгінгі күні киімнің ажырамас бөлігі. Жұмбақтың біз жауабына өздеріңізді дәл осылай жетелеп алып келетінімізді білесіздер. Ол киімнің ажырамас бөлігі. Алғаш рет 17-ші ғасырдың соңғы уақытында ол ең алғаш ер адамдардың камзолы мен шалбарына ғана тігіле бастапты. Бұл ол кезде тек ер адамдарға ғана тән, солардың киіміне ғана жарасатын сән үлгісі деп есептелген екен. Кейіннен 20-ші ғасырда Коко Шанель бұны әйелдердің киіміне де енгізген, сөйтіп киімнің ажырамас бөлігі болып кеткен. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сыдырма болуы мүмкін, жаға болуы мүмкін дейді, жаңағы этикеткісі болуы мүмкін деген жаға, қосалқы жең деген жауаптар бар екен. Тағы да өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып отырыңыздар, белбеу болуы мүмкін деген жауаптар өте көп, жаңағы сыдырма деген жауаптар көбірек келіп жатыр, әлі де тоқтаусыз мінекей сыдырма, сыдырма, орша атауы да келіп жатыр. Түйме деген жауаптар өте көп, галстук бар, белдік деген және жаға деген жауаптар өте көптеп түсіп жатыр екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бұл ою болуы мүмкін дейді. Тіпті енді байғазы деген басқа радиолардың жауабы ғой дейім. Дәл осы жауапта бізге сәл адасын қырап жетіп жатқан жайы бар. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді біздің жылдам жастарымыз өздерінің жауаптарын іздеу үшін ғаламтордан да бүгінгі күні жасанды интеллекттің көмегіне бірден жүгінетінін жақсы білеміз. Сондықтан да кейбір ақырын-ақырын кілт сөздерді шетінен ашып отыруымыз мүмкін. Бірақ енді тыңдаушыларымыздың арасында әлі де осы белбеу деген жауап бірінші орында тұр, түйме деген жауап екінші орында тұр. Одан кейін әртүрлі жауаптар келіп жатқан жайы бар. Енді өздеріңізге айттық, киімнің ажырамас бөлігі. Киімнің ажырамайтын бөлігі. Енді оны ол кеуде киімдерінде де болуы мүмкін, ол шалбарларда да, белдемшелерде де болуы мүмкін, құрметті тыңдарман. Тіпті үлкен сырт киімдерде де міндетті түрде болуы әбден мүмкін. Тағы қандай көмек берсек екен өздеріңізге? Мысалы енді белбеуді, жаңағы өздеріңіз айтып отырған галстукты, тіпті түйменің өзін кейбір киімдерде болмайтын шығар, иә? Ал енді біздің әрбір киімімізде бұл дүние бар екен. Алғаш рет 17-ші ғасырдың соңғы уақытында тек ер адамдардың камзолы мен шалбарларына ғана тігіле бастаған. Бастапқыда бұл сән тек ерлер киімінде ғана болған, ал әйелдердің киіміне 20-ші ғасырда әйгілі Коко Шанель енгізіпті. Сонымен бұл киімнің қандай бөлігі деп едік, біраз тыңдаушыларымыздан дұрыс жауап келді. Сонымен бұл не десек, мұқият тыңдаңыздар, бұл қалта екен.
1: Тамаша!
0: Ал сонымен қалта деген жауап айтылғаннан кейін біраз тыңдаушыларымыз жауаптарын өзгертіп жатыр. Шынымен де осы қалталар алғаш рет 17-ші ғасырдың соңғы уақытында ер адамдардың камзолы мен шалбарларына тігіле бастаған. Әйелдер ұзақ уақыт бойы көйлектің астына тағылатын бөлек қалташаларды пайдаланған екен. Олар көйлектің қабаттары арасында жасырын тіліктер арқылы ғана ашылатын. Тек 19-ші ғасырдың басына қарай ғана әйелдер киіміне тікелей қалталар жапсырыла бастады. Себебі дәл осы 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың басында әйгілі сән дизайнері Коко Шанель әйелдердің костюмдері мен сырт киімдеріне функционалды және ыңғайлы қалталарды тігіп, оларды күнделікті сәннің бір маңызды элементіне айналдырған екен. Осылайша қалта тек сәндік немесе көмекші бөлшек емес, толыққанды ыңғайлы киімнің бір бөлігіне айналған жайы бар екен. Дұрыс жауап берген барша тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз. Әрқайсыңызды дұрыс жауап берген әр тыңдарман жеңімпаз. Соны естеріңізден шығармаңыздар. Бірақ бірінші болып жауап берген тыңдаушымыз бар екен. Бұл кім десек, 7111 нөмірімен аяқталған аккаунтында Бексұлтан Әнуаров деген жазу бар екен. Тыңдаушымыздың алған екен, тікелей эфирге шақырып көрейік. Біздің үнімізді дәл қазір

0: жолда ана қаланың сыртындағы үйден қалада үйге қайтып келе жатқан бала шағам мен.
1: Аха, сөйтіп Шалқар радиосын тыңдап келе жатырсыз.
0: Иә.
1: Бүгін Алматы қаласында өте көп күшті әдемі концерттер өтіп жатыр. Балаларды алып баратын мүмкіндігіңіз болып жатыр ма? Жоқ әлде тек жаңалық ретінде ғана тыңдап келе жатырсыз ба?
0: Жаңалық ретінде ғана тыңдап келе жатқам.
1: Бәрекелді.
0: Бұл қаланың сыртында болмақта болдым.
1: Аха. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
0: Сәлемді барша қазақстандықтарға.
1: Мхм.
0: Осы Шалқар радиосының тыңдармандарына.
1: Мхм.
0: Жандағы келіншегіме.
1: Мхм.
0: Кішкентай қызым мен ұлыма.
1: Мхм. Келіншегіңіздің атын, қызыңыздың, ұлыңыздың атын айта отырыңыз.
0: Келіншегімнің аты Мақпал.
1: Аха.
0: Еңлік. Ұлымның аты Медғат.
1: Еңлік пен Медғат тыңдап отыр дәл қазір. Жеңімпаз әкесінің сәлемін солай ғой.
0: Иә.
1: Бәрекелді. Қандай ән сұрағыларыңыз келеді? Қандай ән үшін жақсы көресіздер?
0: Қандай ән?
1: Аха.
0: Қандай ән тыңдағым келеді? Ерна Романдық кейіпкер әні.
1: Ерна Романдықтың кейіпкер деген әні бар мекен дәл қазір Қайсар Мырза қарап көрсін. Көп-көп рахмет, бүгінгі жеңістеріңіз құтты болсын. Дәл қазір Мақпалдай жарын жанына ертіп Еңлік пен Медғатқа Шалқар радиосын тыңдатып келе жатқан Бексұлтан Мырза біздің бүгінгі жеңімпазымыз. Ал дұрыс жауап берген қаншама тыңдаушыларымыз бар. Біз өздеріңізді құттықтаймыз, сіз де жеңімпазсыз, бәрекелді құтты болсын деп Қайрат Мырза бастаған тыңдаушыларымыз, Ләззат ханым қашанда керемет құтты болсын деп жатыр, менікін неге оқымайсыз, Алдияр да тапты деп айтыңызшы деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Әрқайсыңыз жеңімпазсыздар. Келесі бөлімді мұқият күтіп отырыңыздар. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашу жеңімпаздың атынан өздеріңізге жолданды.

0: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
1: Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөз жұмбақ радиоын одан әрі қарай жалғастырайық. Енді біздің жеңімпаздың Бексұлтан Мырзаның сұраған тамаша әні. Енді талғамға талас жоқ қой. Мына таңдаған әндері бір түрлі екен деген бірнеше жауап келген екен. Енді әр қайсыңыздың көңіліңіздегі жақсы әнді, сұраған әндеріңізді мейлінше беруге тырысамыз. Ал сонымен екінші бөлімді бастайық, уақытты оздырмайық. Сонымен екінші бөлімнің бірінші жұмбағы бізге былай деп жеткен екен. Табандап төрт аяғын басып тұрған, өнері оқта-текте тасып тұрған, далаға шығып алып анда-санда не нәрсе қаһар отын шашып тұрған.

Жұмбағымыз сәл қиындау болды ғой дейім, ә? Жауаптарыңыз сәл-сәл кешігіңкіреп жатқан жайы бар. Табандап, төрт аяғын басып тұрған. Өнері оқта-текте тасып тұрған. Далаға шығып алып андасанда, не нәрсе қахар отын шашып тұрған. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Тыңдаушыларымыз пеш дейді, төрт мезгіл болуы мүмкін, найзағай шығар дейді, аяз болуы мүмкін, ошақ деп ойлаймыз дейді, от шашу шығар, жылқы шығар, ит болуы мүмкін деген жауаптар келіп жатыр екен. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Тағы да арқарай сол жылқы, ошақ деген жауаптар жалғасып жатыр екен. Енді сіздерге сәл-сәл көмек береміз ғой дейім, е? Табандап төрт аяғын басып тұрған дейді. Енді ол табандап төрт аяғын басып тұр дегенде ол бір жаны бар зады, жаны бар дүниені айтып тұрған жоқпыз, жан-жануарды айтып тұрған жоқпыз. Бірақ заттың да, е, өзінің төрт аяғы болуы мүмкін және оны бірдей табандап төрт аяғын теңдей басып тұруы мүмкін. Өнері оқта-текте тасып тұрған дейді. Далаға шығып алып андасанда не нәрсе қахар отын шашып тұрған дейді. Ол далаға шығарады екен біз оны. Оның өзі төрт аяғын басып тұрады екен, оны далаға шығарады екен біз, сөйтіп қахар отын шашып тұрған дейді. Демек оған от жағылады деген сөз. Сөйтіп біз рахаттанамыз, оны жақсы көреміз. Ол далаға шыққан кезде бір жылылық тарайды деген сөз. Сонымен авто болуы мүмкін, пианино шығар дейді, үстел шығар, машина деп ойлаймыз, көлік дейді. Сонымен ошақ дейді, мангал дейді. Қазандық пеш деп жатқан тыңдаушыларымыз бар, газ плита шығар деп жатқан, ошақ деп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біз оның табандап төрт аяғын басып тұратыны бар, өнері оқта-текте дегенде сол таңертең, түсте, кеште өнерін көрсететін ол бала күнімізде. Далаға ол шыққан кезде қахар отын шашып, от жанатын, сөйтіп ол оның оты жанған кезде ол екі елінен демалып үйге кіретін, сөйтіп барлығымыз оны айналасына топтасатынбыз, сөйтіп бүгінгі күні де оны жақсы көреміз. Енді өтініш телефон қоңырауына дәл қазір жауап бере алмаймыз. Әзиз апа, сіздің тоқтаусыз телефон қоңырауы түсіп жатыр, сондықтан да 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне амандық саулық сұраспай бір ауыз жауаптарыңызды жаза салсаңыздар болады. Енді Ербол Мырза радио деп жалғастырып жатыр. Пеш дейді арғарай тыңдаушыларымыз, ас үстелі болуы мүмкін дейді. Енді мен жаңағы ас үстелінің айналасына жиналамыз дегенге тамақ жетін үстел деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Сонымен тағы да бір рет мұқият тыңдаңыздар. Әрбір біздің жұмбағымыз сіздерді ақырын жетелеп жауапқа қарай алып келеді. Сонымен табандап төрт аяғын басып тұрған, өнері оқта-текте тасып тұрған, далаға шығып алып анда-санда не нәрсе қахар отын шашып тұрған. Өздеріңізге айттық, я көбіне далаға шығып алып анда-санда дегенде ол таңертең, түсте, кешке, бүгінгі күні қонақ күткенде тіптен оны сол қонақ күткен үйдің ғажап бір атмосферасын одан сайын толықтыра түседі деуге болады. Біз мейіріміз ғанып шай ішеміз деуге болады. Сіздерге деген көмегіміз болсын, себебі біздің тыңдаушыларымыз біраз басқа жаққа қарай кетіп бара жатыр. Жауаптары жаңағы жылқы деп алып кетіп бара жатыр, сиыр деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді ол сиыр далағанда шығып алып қахар отын шашпайды ғой, біз өздеріңізге ақырын бүйтіп жеткізіп алып келе жатырмыз. Әрбір үйде, жер үйде тұратын біздің тыңдаушыларымыздың қай қайсысында да бұл бұйым бар шығар деп ойлаймыз. Оны көрген кезде балалық шағымыздың әдемі бір естеліктері оянады әрқайсымызда. Сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Табандап төрт аяғын басып тұрған, өнері оқта-текте тасып тұрған, далаға шығып алып анда-санда не нәрсе қахар отын шашып тұрған. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сіздердің кейбіреуіңіздің рульден қолдарыңыз босамай келе жатқан сияқты, бірақ бір ауыз ғана жазуды қасыңыздағы көмекшілеріңіз жазып берсе өте жақсы болатын еді. Еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысы, тіпті шет елде үлкен
күре жолдарда жүк көліктерін айдап жүрген біздің өте көп тыңдаушыларымыз бар. Әрқайсысы шетелде жүргенде, елді сағынған кезде Шалқар радиосын қосып қойып, әсіресе жеңімпаздар бүкіл тыңдаушыға сәлем жолдаймын деп әдемі ән арнап жатқан сәт жүрегімізді ерекше жылытады деп жазып жатыр. Сонымен дұрыс жауаптарыңызды жазсаңыздар, тағы бір рет оқиық, содан дұрыс жауабын айтайық. Дұрыс жауабым нақты радио деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сайра Шапа, барлығыңыздың жауаптарыңызды көріп отырмыз. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Табандап, төрт аяғын басып тұрған, өнері оқта-текте тасып тұрған, далаға шығып алып анда-санда не нәрсе қахар отын шашып тұрған. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді дәл қазір машина деген жауаптар, өрмекшінің торы деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді радио деп бір тыңдаушыларымыз жазса, соның артынан лесіп кетіп дұрыс жауабын бұрыс қылып алып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Сонымен табандап төрт аяғын басып тұратын, өнері таңертең түсте кеште тасып тұратын, далаға шығып алып анда-санда не нәрсе қахар отын шашып тұратын, сонымен бұл не десек, біздің 90% тыңдаушыларымыз дұрыс айтқандай, бұл кәдімгі самаурын екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Шоқ самаурын деп жазып жатқанда, самовар деп жазып жатқан тыңдаушыларымыздың да қай-қайсыңыздың да жауабыңызды қабылдадық. Сонымен енді екінші бөлімнің екінші жұмбағы біздің жеңімпазды анықтайды. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Былай дейді. Ол 1900 жылдан бастап нарыққа шыға бастады. 1888 жылы Этельберт Миддлтон бұл болат сымның алғашқы нұсқасын ұсынып көрді. Ал 1899 жылы жасалғанда ол тік бұрыш немесе үш бұрыш болды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде норвегтер қарсылық пен бірліктің белгісі ретінде жағаларына осы затты тағып жүруді әдетке айналдырды. Ол біз бірге бекітілгенбіз деген мағынаны беретін еді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Жазыңыздар.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді біздің тыңдаушыларымыздың жауаптары әртүрлі, өте қызық болып жатқан жайы бар. Шынымызды айтайық, білмедік жауапты дейді. Мойындау да қандай күшті. Бұл төсбелгі дейді, орақ пен балға болуы мүмкін, бойтұмар шығар. Елтаңба болар деп ойлаймыз дейді, өте қызық екен дейді, жұлдызша шығар деп ойлаймыз дейді, лауазым болуы мүмкін дейді, галстук болар деп ойлаймыз дейді, галстук деп жазып жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен өз жауаптарыңызды жазыңыздар. Бұл галстук немесе түйреуіш болуы мүмкін, телефон болмаса радио шығар деп ойлаймыз дейді, галстук шығар деп ойлаймыз деп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Одан ары қарай жауаптарыңызда жазсаңыздар, кәдімгі погон болуы мүмкін, мойындық, шегара белгісі болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жаңағы мойынтақ дедіге, галстук деген жауаптар өте көп келіп жатыр. Сонымен қайталап жібересіз бе дейді. Міндетті түрде қайталайық. Енді орден, медаль деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 1900 жылдан бастап бұл нарыққа шыға бастады. Ал 1887 жылы Этельберт Миддлтон деген кісі бұл болат сымның алғашқы нұсқасын ұсынды. Ал 1899 жылы жасалғанда ол тік бұрыш немесе үш бұрыш болған екен ол кезде. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде норвегтер қарсылық пен бірліктің белгісі ретінде жағаларына осы затты тағып жүруді әдетке айналдырыпты. Ол «біз бірге бекітілгенбіз» деген мағынаны береді екен. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Тағы да 30 секунд уақыт берейік.

0: Сонымен тыңдаушыларымыздан телефон деген жауаптар көп келіп жатыр. Бұл жаңағы погон болуы мүмкін деген де жауаптар өте көп. Түреуш болуы мүмкін деген де жауаптар өте келіп жатыр. Сым мылтық деген жауап бар ортасында. Төсбелгі болуы мүмкін, алқа болуы мүмкін деген де жауаптар бар. Жұлдызша шығар деп ойлаймыз дейді. Елтаңба деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Белдіктің басы шығар, болмаса темір жол болуы мүмкін. Эмблема шығар, болмаса крест қосу белгі болуы мүмкін дейді. Төсбелгі дейді, жаңағы галстук болуы мүмкін дейді. Бұл әдем брошь шығар дейді тыңдаушыларымыз. Біз өздеріңізге жауапқа ақырын жақындататын бір кілт сөздерді жасырып тұрмыз жұмбақтың ішінде. Бұл енді нарыққа шықты, иә? Демек, біз бүгінгі күнде оны пайдаланамыз деген сөз бүкіл әлемдік нарықта бар. Оны Этельберт Миддлтон деген кісі ең алғаш болат сымның алғашқы нұсқасын ұсынды. Демек, сымнан жасалған болып тұрыз. Сымның енді көз алдыларыңызға елестете беріңіздер. Моншақ, алқа деп жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Ал 1899 жылы жасалған кезде тік бұрыш немесе үш бұрыш түрлері болған екен. Екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде норвегтер қарсылық пен бірліктің белгісі ретінде жағаларына осы затты тағып жүруді әдетке айналдырды. Демек, ол жағаға таққанда көзге бірден көрініп тұратын кішкентай ғана зат болып тұр. Өте ыңғайлы таға салуға. Ол жерде біз бірге бекітілгенбіз деген мағынаны береді. Демек, ол зат белгілі бір дүниелерді бекітетін, сондай бір енді өзінің символикалық мағынасы болып тұр ғой. Біздің тыңдаушыларымыз енді әлде әлгек дейді, моншақ дейді, брошь дейді, әлгек, қысқыш болуы мүмкін дейді Хабиболлағамыз, төсбелгі болуы мүмкін дейді, түрегіш болуы мүмкін, төсбелгі деген жауаптар өте көп келіп жатыр екен. Енді дұрыс жауап беріп жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Енді сәл көмек болсын, е? Оның негізгі міндеті қағазды, құжаттарды бекітеді, біріктіреді. Бүгінде оның орнын басқа да бекіткіштер алмастырып жатыр деуге болады. Микрофон деп жалғастырып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Қағаз шығар деп ойлаймыз, ине болар дейді. Енді өздеріңізге айттық қой, бүгінгі күні де біз оны пайдаланамыз, тіпті оның орнын алмастырып, оған көмекке келіп жатқан дәл осындай дүниелер бар. Оның жаңағы жағаға таққан кезде біз бірге бекітілгенбіз деп. Демек, бекітілетін бір-біріне жаңағы жалғайтын сондай қасиеті бар екенін, сондай символикалық мағынасына байланысты норвегтер өздерінің жағасына тағып, өздерінің бір ішкі пікірін білдірген екен екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде. Сонымен степлер деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сұрағы өте қызық болды дейді. Негізгі міндеті қағазды, құжаттарды бекітеді, біріктіреді. Бүгінде оның орнын басқа да бекіткіштер толықтырды деуге болады. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген жауаптар толыға бастады деуге болады. Сонымен бұл не десек, бұл кәдімгі скрепка, қағаз қыстырғыш екен. Бәрекелді! Сәл көмек бергеннен кейін біздің тыңдаушыларымыз толассыз жауаптары жазылды. Көп-көп рахмет. Қазіргі біз қолданып жүрген кішкентай металл канцелярлық дәл осы қағаз қыстырғыштың тарихы 19-шы ғасырдың соңында басталыпты. Оған дейін адамдар құжаттарды бір-біріне таспамен байлап, немесе швейнелік түреуіштермен бекітіп келіпті. Сонымен 1835 жылы америкалық дәрігер Джон Хауи тігін түреуіштерін жасайтын станок ойлап табады, бірақ бұл түреуіштер кеңседе қағаз бекітуге де қолдана бастағанмен қағазды жыртып, қолды жарақаттайтын және құжатта тот іздерін қалдырады екен. Сонымен жаңағы Этельберт Миддлтон деген біз айтқан кісі қағаз бекітуге арналған болат сымның ең алғашқы нұсқасын ұсынады. Бірақ кейін норвегиялық математик әрі электроншы Юхан Воллер деген кісі осы қағаз қыстырғыштың алғашқы ресми эскизін жасайды. 1901 жылы Германия мен ақшта патенттеледі екен бұл. Оның скрепкасы тік бұрышты немесе үш бұрышты пішінде болады. Норвегия халқы Воллерді скрепканың негізгі авторы деп өздерінше мойындайды екен. Бірақ Войлер өз өнертабысын жаппай өндіріске енгізе алған жоқ дейді. Біз қолданатын екі сопақ шеңбері бар сопақша скрепканы британдық Jam Manufacturing компаниясы жасап шығарады. Олар бұл өнімді Jam Clip деп атап, 1900 жылдан бастап жаппай нарыққа шығарады. Ол қағазды жыртпайтын және өзінің серпімділігінің арқасында өте ыңғайлы болғандықтан әлемді тез жаулап алған екен. Ал екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде норвегтер қарсылық пен бірліктің белгісі ретінде жағаларына осы скрепканы тағып жүруді әдетке айналдырады. Ол біз барлығымыз біргеміз, бірге бекітілгенбіз деген мағынаны береді екен. Сонымен дұрыс жауап берген әрбір тыңдарман, біз сіздерді жеңімпаз деп жариялайтынымызды білесіздер. Бірақ ешқандай көмексіз бірден әлі де мөр печат деп келіп жатқан жауаптар бар. Жауабы дұрыс болып бізге жеткен тыңдарман 6615 нөмірімен аяқталатын тыңдарман екен. Аккаунтында есімі жазылмаған. Ұйықтап жатырмын деген ғана белгі тұр екен. Енді ояу болса, дәл қазір телефон қоңырауын шалып көрейік, байланысқа шығар ма екен. Егер байланысқа шықпай қалсаңыз, сіздің жеңісіңіз басқа тыңдарманға жылжып кететіні бар. Сәлематсыз ба?
1: Байланысқа шықпай қалсаңыз.
0: Кеш жарық. Радио қабылдағыштың дауысын басасыз ба?
1: Сәлеметсіз ба?
0: Радио қабылдағыштың дауысын басыңыз. Сәлеметсіз бе? Жеңісіңіз құтты болсын. Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз ғой.
1: Рахмет.
0: Есіміңіз?
1: Кәусәр.
0: Қай қаладан?
1: Алматы қаласы.
0: Алматы қаласынан. Дәл қазір Кәусәр бізді қай жерде тыңдап отыр екен?
1: Автомобильде үйге қайтып бара жатқанмын.
0: Көлікте тыңдап келе жатырсыз, солай ма?
1: Иә.
0: Бәрекелді. Жауабыңыз бізге еш көмексіз бірден жетті деуге болады. Қайдан біліп қойдыңыз қағаз қыстырғышты, скрепканы?
1: Өткенде айтып еді, сол есімде қалыпты.
0: Бәрекелді. Ал сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
1: Барлық Қазақстан азаматына, ата-анама және өзінің мұғаліміме.
0: Мұғаліміңіздің есімі?
1: Ақбота.
0: Ақбота апайға сәлем жолдаймыз. Қандай ән сұраймыз?
1: Қайрат Нұртас, ол сен емес.
0: Қайрат Нұртастың орындауындағы «Ол сен емес» деген әнді жолдайық дейсіз ғой. Бәрекелді Кәусәр. Көп-көп рахмет, бүгінгі кешіңіз көңілді болсын дегіміз келеді. Дұрыс жауап берген барша тыңдаушыларымызға алғысымызды айтамыз. Мен ояу отырмын ғой деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Дұрыс жауап берген қай тыңдаушымыз да біздің жеңімпазымыз. Сондықтан да күнделікті біздің түрлі жұмбақтарымыз бар. Сөз жұмбақ, мақал жұмбақ, ән жұмбақ, көнерген сөздердің жұмбағы. Тек жұма күні ғана біз сөздер сөйлейді. Радио ойынымен біздің керемет бір санамызды сілкіндіретін, логикамызды дамытатын, сондай-ақ шаршауымызды басатын арнайы мамандардың ұсынған кеңесін өзде алға тарта отырып осындай сан түрлі жұмбақтарды өздеріңізге ұсынатынымыз бар. Кешкі сағат 7:56 минут өтті. Бүгінгі біздің сөз жұмбағымызға атсалысқан әрбір тыңдарманға алғысымыз шексіз. Дұрыс жауап берген бірінші бөлімнен бастап өте белсенді болып отырған сонау Астанадан Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз бастаған қаншама тыңдаушыларымыз бар. Уақыт жағынан сәл үлгермей қалды. Дей тұрғанмен әрқайсыңыз жеңімпазсыздар, әрқайсыңызды жақсы көреміз. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш, әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар арнасында ұлттық спорт түрлеріне дәріптейтін Аламан радио хабары.
2: Ассалаумағалейкум, микрофон алдында Бағдат Мұхтарлы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Республикалық бәйге федерациясының вице-президенті Жомарт Сайболат бағамыз келіп отыр. Студияға қош келдіңіз.
3: Қош көрдік.
2: Сұхбатты бірден мына бәйге түрлерінен жыл сайын өтетін дәстүрге айналған Қазақстан чемпионатынан бастаған жөн көріп отырмыз.
3: Дәстүрлі біздің бәйге спорты 5-ші жылы өтіп отыр. 22-ші жылы басталған, қысқаша өткен кезеңді шолып өтейік. 22-ші жылы алғашқы Қазақстан бәйге чемпионы болып Талқиз болды. 23-ші жылы Секрет болды. 24-ші жылы Желғара болды. Былтыр 4-ші чемпионатты Күреңбел ұтып алды. Биылдыққа енді өзіңде куә боларсың. 10-ші қазан күні Алматы қалалық ипподромында финалдық болады. Жарыстар, бәйгелер. Біздің әріптестеріміз, серіктестеріміз Қазақстан жокей клубымен бір өткіземіз бүгінді. Бір коллаборация жасап, осы күні сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін 11 бәйге өтеді. 11 бәйгенің 6-сы жаңағы ұшқыр бәйге, классикалық, 5-і біздің ұлттық бәйге. Ұлттық бәйгенің ішінде Қазақстанда болған құландар жарысы өтеді, жалпы құландар жарысы өтеді, топ бәйге, аламан бәйге және ұлы аламан бәйге. Осы 5 бәйгенің ішіндегі 3 бәйгеде, яғни құнан бәйгеде, топ бәйгеде, аламан бәйгеде Қазақстан чемпионы анықталады. Анау 6 шұқыр бәйгенің ішінде қызық бәйгелер бар. Мысалы, Қазақстан президентінің жүлдесі ойналады ол жерде, соған таласады. 3 жастан үлкен аттар тағы да бір әдемі бәйгелер бар. Жаңағы спринт деп қояды, стайр деп қояды. Ұзақ қашықтыққа, қысқа қашықтыққа жақсы-жақсы классикалық ат шабыстар болады.
2: Биыл осы Қазақстан чемпионатына қанша іріктеу өтті, қай жерлерде өтті, бір шолып өтсек.
3: Қазақстан бәйге чемпионатының ашылуы 11 сәуір күні Қызылорда қаласында болды. Ол жерде енді қысқа айтып өтейін, Қазақстанда туған құландардың жарысын Байғасыр ұтып алды. Жалпы құландар бәйгесін Қарақат ұтып алды, топ бәйгені Орда ұтып алды, аламан бәйгені Найза деген ат ұтып алды ол жерде. Аламан бәйгеде Қазақстан туған аттар арасындағы Шалгиз ұтып алды ол жерде. Шалгиз, атақты Шалгиз білесің, ол Қазақстан туған ат. Келесі 6 июнь күні Талдықорған қаласында болды, Жетісу облысында. Ол жерде Қазақстан туған құландар жарысын Дайра ұтты, жалпы құнан бәйгесін Секрет ұтты, топ бәйгені Самға ұтты, аламан бәйгені Қызылордадағы Қазақстан туған аттарының аламан ұтқан Шалгиз ұтты. Ал мына ұлы аламанды Айбатыр деген ат. Айбатыр деген атта Қазақстан туған ат. Үшінші іріктеу кезеңі 2-30 болды. Қазақстан туған құландардың жарысын Анадия деген құнан ұтты, жалпы құнандарды Айханым ұтты, топ бәйгені Алтын Алқа деген ат ұтты. Аламан бәйгені Ботагөз деген ұтты. Осындай нәтиже болды 2-30. Содан кейін Павлодарда болды. Бұл анау Қазақстан тарихындағы тұңғыш рет Номад аренасында түнгі бәйге болатын болса, бұл Қазақстан тарихында екінші рет түнгі бәйге осы Павлодар қаласында болды. Павлодар қаласында Керекуде, яғни жаңа ипподром ашылды. Өте жақсы ипподром. Бүкіл көрермендердің отыратын жері, аттардың шабатын жері өте жақсы жасалған жаңа ипподром. Судай жаңа ипподромда біз түнгі бәйге өткіздік сол жерде. Керемет болды. Келесі бәйге Зайсанда болды.
2: 5-ші іріктеу ғой.
3: 5-ші іріктеу. Биыл екі қалада өткізді Қазақстан. Өте қуантатын жағдай, Зайсан қаласында жақсы бір ипподром бар екен. Жолы да көрермендердің отыратын инфраструктурасы да бәйге өткізу инфраструктурасы ойымыздан шықты. Сон тағы бұл жерде қуантатын жағдай, бұл жерде мына аламан бәйгенің Марал Қасқа деген ұтты, ол да мына Қазақстанда туған ат. Көкбөкті ауданның аты өте жақсы ат екен. Оның артынан қолап келген ол да сол Абай облысының аты Ертіс деген ат. Жалпы құландар жарысын ұтқан ат Көктерек деген ат. Ол да Қазақстан туған құнан. Яғни біз мына Қазақстан туған аттардың мына бәйге чемпионатына белсенді қатысып, жақсы-жақсы жүлделі орындар алып отқан көрердіміз.
2: Ақтөбе мен Қостанайда өткен 6-7 іріктеу жарыстарына тоқталып, ой елегінен бір өткізсек.
3: Ақтөбеде өте қызық бәйге болды. Номад аренаның жолын көрдің ғой. Атбегілер айтып жүр ғой, бұл ауыр жол деп аттарға. Құмы қалың төсілген деп. Ақтөбе қаласының ипподромының құмы жобасы сондай екен. Яғни өте ауыр болды. Жігіттер қапсыз дайындалған екен. Қазақстанда туған құландардың бәйгесін Сақ құлақ деген құнан ұтып алды. Жалпы құнан бәйгенің бәйгесін Баққара деген ат ұтты. Төп бәйгені Қарағаш ұтты. Аламан бәйгенің қашықтығы 22 шақырым болды Ақтөбеде. Қызық жағдай екі ақ ат кірді. Бірінші болып кірген Делайт деген ат, сол Ақтөбе облысының аты, тура сол жерде тұрып дайындалған екен. Осы фактор жоғары рөл ойнады деп ойлаймын мен өзім. 31 шақырымға ол жерде ұлы аламан болды. Ұлы аламанды да сол жерде тұрған ат ұтты, Атаман деген. Ол да жалғыз өзі келді. Яғни ұлы аламанды да, аламанды да Ақтөбе облысының аттары ұтты. Бұл дегенде бұл күтпеген жағдай деп айтуға болады. Біз көбінесе үйреніп қалдық қой, мына іріктеу кезеңі болсын, қандай бәйге болсын, көбінесе осы оңтүстіктің Алматы, Жамбыл, Жетісудың аттары ұтып жүреді. Бірақ мынау Ақтөбеде біраз күтпеген қызық жағдай орын алды. Соңғы іріктеу кезеңіміз Қостанай қаласында болды. Қостанай облысында бәйге федерациясы, Қостанай облысында әкімдік қапысыз дайындалған екен. Ұйымдастыру жағынан, техникалық жағынан, спорттық жағынан қапысыз дайындалған екен. Арғымақ деген ипподромның бастықтары өте жақсы дайындалған. Бұл жігіттер өздері сұраған, кепілдік берген, бәрін жақсы істейміз деп айтқан уәделерін орындады жігіттер. Рахмет оларға. Қазақстанда туылған құнандарды бәйгесін Карамель деген құнан ұтып алды. Жалпы құнандар бәйгесін Көбетай деген табылдайтын жігіттің аты ұтып алды. Топ бәйгені ол жерде Желғанат деген аталды, 17 шақырымды. Жалпы аламан бәйгені Тасқын Торы ұтты, жақсы келді. Тасқын Торыға лесі Айбатыр деген аты. Екеуінің таласы өте қызық болды. Мәреге 100 метр қалғанша түсініксіз болды кім ұтатыны. Тұмсыққа тұмсық келді, содан соңғы 100 метрде Тасқын Торы басымдық көрсетіп алға шығып кетті. Қызық бәйге болды. Қазақстанда туылған аттар арасында аламан бәйгені мына Желқоңыр деген ат жалғыз келді. Желқоңыр осы Қазақстанның аты. Қазақстан туған. Яғни осы мен міне Қостанай облысындағы өткен кезеңмен жеті іріктеу кезеңін өткіздік. Енді бұл аттардың қайсы келеді келмейді мен тағы жылдағыдай айта алмаймын. Бағдай қызық дәстүр болып кетті ғой. Бұлар айтпайды ешқайсы. Бұл өзі қазір аттарын қарап отыр. 10 октябрьге дейін 2 аптадай уақыт бар. Аттарын түзейді, терін алады, жұмысын береді деген дейді.
2: Баптайды, сақтайды.
3: Иә. Өзі бір апта қалғанда, төрт күн қалған кезде айта бастайды. Атымды қосам, қоспаймын деп. Бұл енді бізге дәстүр болып қалды. Ақырғы шешуші кезеңге финалға өзіне өзі сенген сен түрмен атайын деген аттар қосылады. Жай жүрген аттар қосыла алмайды. Чемпионат деген бұл мәртебе, чемпионат деген бұл статус. Жайдан жай аттар келмейді. Қазақстанның ең мықты бәйге аттары келеді. Мен айтып отқан аттардың әрқайсысы шабуға тұрады. Мысалы үшін ана Қостанай облысында Аламан бәйгеде шапты, мен көзіме жарқ етіп түскен ат Бахрейн деген ат болды. Аттың өзі қызуғанды ма, үстіндегі баласы тәжірибесі деу ме, 6 айналым, 7 айналым алдында отырды, жақсы отырды. Бітімі де, шабысы да қатты ұнады маған. Сол ат көзіме жарқ етіп түсті. Мысалы үшін армандайым сол ат келсе екен деп. Басқа да аттар бар.
2: 7 аймақ іріктеу өтті ғой жалпы.
3: Өтті, иә.
2: 35 атқа бір бәйгенің өзіне 35 атқа жолдама беріліп отыр ғой енді 5-5-тен ғой.
3: Иә.
2: Солардың ішінде ерекше көзге түскен тағы қандай тұлпарлар бар?
3: Енді бұл жерде Желқоңырда жақсы ат. Анау Шалкезде жақсы ат мысалы үшін да. МММ торы бар өзің білетін. Егер нұржігіттер дайындаса, ол өте шансы бар ат. Айманда жақсы ат көшпенділер тұтқан. Бүркіт егер іске жарап атса, қазір 12-14 фаворит шығарып бере аламын қазір. Асықпай отырып санасам, мына бармақты бүгіп тұрып бар ғой. Әрқайсының шансы бар да. Былтыр да қызық болған. Биыл одан да мықты болады деп ойлаймын да құрам. Сол себептен мына біздің тыңдармандарды 10 қазан күні мен Алматы қалалық атшабарына шақырамын. 10 қазан күні бұл жерде 6 ұшқыр бәйге, 5 ұлттық бәйге болады, 11 бәйге болады. Бәйгенің күні болады да 10 октябрь күні. Сол күні бәріңіз келіп тамашалаңыздар. Бірге көрейік.
1: Дәбірлі додалар мен айтулы жарыстардың ақпараты Аламан радио хабарында.
2: Бәйгені жыл өткен сайын ауқымын кеңейтіп, әрбір аймақты өткізу дәстүрге айналып келедір. Оның ішінде бұрын облыстарда өтетін болса, қазір үлкен қалаларда да, аудандарда да өткізе бастадыңыздар. Бұл нені білдіреді?
3: Зайсан қаласы мен Екібастұз қаласы айтып отырсыз ғой бәке. Бұл жерде бұл бірінші фактор. Екі қаланың да әкімі сұрады. Яғни ана Зайсан ауданының әкімі, Екібастұз қаласының әкімі мына ұлттық бәйгеге жанашыр азаматтар, да? Ұлттық спортқа жанашыр азамат. Біріншіден де, екіншіден сол бәйгеге алып келейінші, мен халқым тамашаласыншы деп, біздің азаматтар да бәйгемен айналсыншы дегендей. Екібастұз енді мына кішкене орталыққа жақындау қала, мына Зайсан қаласы мен біраз азаматтарды көрдім ат дайындайтын. Біраз азаматтар, біраз жігіттер әкеп ат қосты, и қосқан аттар көз тоятын аттар, да? Көңілден шығатын аттар. Бұл өте қуанышты жағдай. Яғни ана Зайсан ауданы Қытаймен шекаралас қиыр шығысымыздағы сол ауданның өзінде жақсы дамып отыр ат спорты. Сол халықтың да бүйтіп қарап тыңдап сөйлесіп отырсаң, халықтың көбісі бәйге аттарды таниды. Яғни мына біздің спорт плюс телеканалының трансляциясын азаматтар көреді ел. Соны біраз біледі аттарды, қайсы ат қалай шабады дегендей да. Соның кейін үшінші қуантатын жағдай сол өңірдің аты ұтқаны ғой маған. Маралғасқа келгенде трибуна көшіп кете жаздады. Осы факторлардың бәрі мына бәйге өнерінің кең таралуына жақсы әсер етеді. Бір жағынан сол үшін де апарамыз да сондай кіші қалаға. Бірінші қалалардың, аудандардың әкімдіктері, биліктері сұрайды. Екіншіден халықта қызығушылық бар. Үшіншіден біз өзімізде мына бәйге өнері кең тарай берсе екен деген ұмтылыс бар бізде.
2: Осы бәйге туралы айтқанда біз ерекше биылғы жылы мақтанып айтатын бұл көшпенділер ойындағы халықаралық бәйге. Бұл бәйгеде енді біздің тұлпарларымыздың да атбегілеріміздің абыройы асқақтап бәсіміз жоғары болып бүкіл бәйгені қанжығаға байлап қайттық қой. Қайтты қазақтың атбегілері, федерацияның өкілі ретінде сол аттардың сол жаққа баруына сіздердің ұйымдарыңыз енді басшылықта болды ғой. Асығасында жүрді. Өзіңіз қалай бағамдайсыз жалпы көшпенділер ойын жайлы енді? Бүгін ат туралы, бәйге туралы айтып отқанда осы көшпенділердегі жетістікті айтпай кету мүмкін емес.
3: Бұл осы көшпенділерге дайындалу науқаны біз үшін қыста басталған. Біз қыста спорт министрлігі тапсырманы берді. Әй жігіттер, мына көшпенділер ойыны болады. Сендер құраманы дайындаңдар, баратын жүріктеріңді баптаңдар, бізге құраманы дайындап беріңдер деп тапсырма берді спорт министрі. Мырза болсын, мырза. Құп болады деп сол тапсырманы алдық, содан біз сұрыптауға кірістік құраманы. Біздің бір жақсы жері бізде мына чемпионатымыз бар ғой. Бөлек сұрыптау, таңдау, үріктеу бәйгесін өткізген жоқпыз. Осы көшпенділер бәйгесін өткізуге мерзімі таяған кезде біз 5 кезеңге өткізіп жүргенбіз чемпионатты. Сол 5 кезең ішінен іріктеп ала салдық. Бұдан басқа да Қазақстан бәйге чемпионатынан бөлек Номад аренаның бәйгелері өтіп жатты. Жүйелі түрде, дәстүрлі түрде өтіп жатты. Өзің көріп отырсың, иә? 2 апта сайын, 3 апта сайын бәйгелер өтіп жатты. Небір аттар түсіп жатты. Жаңа ғана көксерек, аймандар сол жерде шапқан аттар. Бір көтіл жерден 8 ат тірік деп ала салдық. Неге 8 ат? 5 ат негізі құрам, 3 ат қосалқы құрам. Осы 8 аттарды апара салдық Құнанбайға мен аламын бәйге. Құнанбайда бұлар таласты бізбен. Құнанбайдан екінші келді. Біздің ана Құнан Нұршашу келді, алтын медаль алды, ол есепке кірді. Ал енді Аламан бәйге келгенде, ол жерде бізден 5 ат қатысты. Моңғолия мен Тәжікстан тағы аттар қосты жігіттер, мына қазақтың жігіттері. Оның ішінде ана Көлсай деген ат болды, ол өзің білетін Әділет Ноқатай дайындаған ат. Әділет Ноқатайға біз қатты сенім арттық, ана Бүркіт деген ат бар еді. Бүркіт деген ат біздің көзге түсіп жүрген, жаңа былайша айтқанда біздің фаворит атымыз еді. Содан бәйге бір күн екі күн қалған кезде Әділет айтты, мынау атым кішкене күмәнденіп тұрмын деп. Біздің қосалқы құрамамыз үлкен еді, онда жарайды дедік те алдық та анау қасқыр деген ат па, соны қосып салдық бүркіттің орнына. Өйткені біздің аттардың деңгейі өте жоғары. Бірінші келген Айман деген ат, ол Айман деген бүкіл ана Қазақстан біледі, жаңа жас ойынның аты. Қателеспесем екінші орыннан төмен түсіп көрмеген ат, түскен жерінен бәйге алады. Екінші келген Көксерек деген ат. Ол мына Номад аренадан ұтқан ең қымбат жүлдені ұтқан ат Көксерек деген. Үшінші келген Сармат деген ат. Сармат деген ол баяғыда жұмыртаяқпен жарысып жүрген Сармат. Оның да ұтпаған бәйгесі жоқ Сармат. Өтті мықтады. Сарматтың жаны Қарағаш жүрді. Көксеректі мықты тұлпар. Қарағашты өте жақсы ат. Бірақ Айманның бағы жанды. Көшпенділердің чемпионы болды. Жас ойын оманды құттықтады. Еңбегі сіңген бәйге. Сол еңбегінің жемісін көрді.
2: Енді осы тұлпарлар өзіміздің чемпионатта финалда өнер көрсетуі мүмкін бе?
3: Әбден мүмкін. Бесеуінде жолдамасы бар. Олар ең ірі халықаралық турнирге қатысып нәтиже көрсеткен аттар. Кіргізбейміз деп айта алмаймыз. Еңбегі сіңген аттарда былайша айтқанда бапкерлердің де ат иесінің де аттарының да мысалы үшін олардың келгені бізге де қызық, көрерменге де қызық.
2: Бәйге федерациясы болғасын ипподром дайындалып өте алмаймыз. Номад арена деген үлкен ипподром салынып жақсы жақсы бәйгелер өтіп жатыр. Одан кейін мына Алматы ипподромында да осы соңғы айдан бастап бәйгелер өтіп жатыр. Жалпы ипподромдардың мәселесіне де тоқталып өтсек.
3: Елімізде біздің мына ипподром салуға деген құлшыныс, ұмтылыс бар әрине, бұл өте қуантарлық жағдай. Сол ескере отырып біздің Қазақстан жәке клубындағы азаматтар ипподромның стандарттарын жасап жатыр қазір. Ипподромда не болу керек, жолы қандай болу керек, көрермен трибунасы қандай болу керек деген стандарттарын жасап жатыр. Сөйтіп стандарттарын жасап болып, қажетті министерстволармен келісіп, ал міне жігіттер ипподром деген мынандай болу керек деп беруге жұмыс істеп жатыр.
2: Ұсыныс дайындап жатыр.
3: Ұсыныс дайындап жатыр, иә. Өйткені мына Түркістанда ипподром салынды, Павлодарда ипподромдар салынды, иә. Біраз сұрақтар болды бізге. Ипподром деген не деп. Сонда біз айтамыз, біз жай спортивный организатормыз, біз ұйымдастырушымыз, біз ипподром салмаймыз. Біз салып берген ипподромға ғана шабамыз деп. Содан кішкене тығырыққа тірелу болды. Осы жылы мен Қазақстан жәке клубы өте жақсы стандарттар жасап жатыр. Бұл өте құптайтын шаруа, өте жақсы жұмыс істеп жатыр жігіттер. Оны бар деп айту керек. Екіншіден мына Алматы қалалық ипподромы өзі кішкене шулы даулы мәселе болып жүрді, иә. Бағдат, сен білесің, осының жанында жүрсің. Енді осы міне жақында бір ай бұрын ба Алматы қалалық ипподромы түбегейлі Алматы қаласының әкімдігінің меншігіне өтті. Бұл енді бөрікті аспанға атып қуанатын жаңалық. Ол жерге біздің арамыздағы беделді белді атбегіміз Ғалымжан Оразалин директор болып барды. Ол жерде енді мына негізгі инфраструктура бар ғой, соны дұрыстап жөндеп стандарттарға сәйкес істеу керек те, сондай міндет тұр. Соң кейін мына жерге енді акимат келгеннен кейін, акимат меншік иесі болып келгеннен кейін ол жерде мына жарыс өткізу дәстүрі қайта жанданды. Өткенде бір өтті қысқа қашықтықтағы жарыстар, әйбет өтіп жақсы өтіп жатыр, иә. Оны күні осы мына Алматы ипподромда өткіземіз. Жандана бастаған соң өтіп жатыр ғой бұл жарыс деп. Осында бір жақсы әдемі жаңалықтарымыз бар.
2: Ардақтаған еске сала кетейік, хабарымыздың қонағы Республикалық бәйге федерациясының вице-президенті Сайболатов Жомарт ағамыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабар дайындап жүргізген Бағдат Мұхтарұлы.
1: ұлттық спорт түрлерін түгел қамтып, тарихы мен бүгінгі тынысын сөз ететін, өзекті мәселені талқыға салатын Аламан хабары.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қазақ этнофольклорлық ансамблінің орындауында авторлық шығармасы «Үрлеу».

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді белгілі қаламгер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері, жазушы-драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың өмірі мен шығармашылығы жайындағы Дарабоз хабарының екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Сұлтанәлі ағамыздың Қалдарбек Найманбаевтың қол астына қызметке барып, Жалын баспасына қызметке тұруы да күтпеген жерден қабылданған шешім еді.
1: Сосын кейін мені жаңағы білім және еңбекті істеп жүрмін, жақсы айлығым бар, ол кезде ғанаға береді қаламақы. Қайда сөйлесең де, бәрі қаламақы береді. Анау бүкіл редакция 9 этажда тұрамыз, рахат өмір. Осы жерді істей береміз деп жүрген, үй алдым сол жерге. Сол бізді қиналмай бір екі жылды үй береді, біз журналистің жағдайы жақсы болды. Содан бір күні қалекең Қалдарбек Найманбаев Жалын баспасы ашылып жаңадан. 76 жылы ашылды. Мен 5 жыл істедім мен жігіт. Соған бас редактор болып барды. Редакторға қатты қарматырысып болды. Соң қалекеңе жаңа құттықтайын деп бардым ғой. Барсам қалекең, жақсы келдіңіз. Сен бізге жұмысқа келесің дейді. Мен басыма істейін деген ойым жоқ. Мен әжірде журналист болып кітап жазайын, бірақат жүре беремін деген ғой. Спортсменді туралы кітап жаздым. Сосын жоқ келесің. Сен мұнда кеп, мұна проза бөліміне орналасасың. Енді қалекенің көңілін қимадым. Сосын амал жоқ келіп, мені. Содан келіп, мен прозамен айналыстым ғой. Ал енді драматург болу ма? Ол кезде 5 жыл 6 жыл жұмыс істеп, прозамен әбден айналысып, кітабымды шығарып, одаққа өтіп, ақшасын алып, сөйтіп жүргенде драматург болды. Драматург болам дегенде ойым да жоқ. Оны не екенді білмеймін. Бір күні Төлен Әбдікіптің біз үшеуі өтік деген пьесасы қойылды. Мен Төлен Әбдікіп менің повесімді Жалынға шығарып, былай жақсы қамқорлық жасап жүрген кісі. Жасы бізден 4-5 жас үлкен ғой. Сосын ана кісіне не жазды? Біз үшеу өтік деген пьесасын көрсем, театрда Райымбек Сейдімеді. Пьесасы маған сондай әсер етті. Мен мүлдем бұрын көріп жүрмін ғой пьесасын. Мүлдем басқа әлемге кіріп кеттім. Содан пьеса жазам деп, пьеса жазып, соны театрға өткізіп, оны Райымбек қабылдап, сосын ол кісі қабылдаймыз, рахмет айтуға барғанда, бір күні жаңа аэропортта бара жатсам, Райымбек Сейтімбетов маған жұмысқа келген. Міне. Содан кейін дүниежүзі қазақтар қауымдастығына да, содан театр істеп, драматург көп, ана Райымбек Сейтімбетов шақырмаса, мен пьеса жазсамда театрға жолаймын деген ойым жоқ. Айтты, өз пьесамды қояйын деп отыр, қалай келмеймін? Кеп әбден ішіне. Одан кейін енді тағы да біраз жыл өткеннен кейін қалекең жазушылар одағына Қалдарбек Найманбаев бірінші хатшы болып келді. Құттықтайын деп бардым ғой тағы да. Барсам тағы да сен бізге жұмысқа келесің дейді. Неге? Мен түсінбей қалдым қалеке. Мен театр жоқ, ана біз дүниежүзі қазақтар құрамыз, сен ана шетел қазақтарын жазып жүрсің ғой дейді. Мен Қарақалпақстан қазақтары туралы жазамын. Келесің, енді қалекең айтқасын мен қалай келмеймін. Сонда театрда бірақ екеуін қабаттап істеп, мен дүниежүзі қазақтар қауымдастығын істедім. Ең соңында жаңа Құдайберген Болатбаев деген мені мынау өнер академиясына шақырды. Құдайберген Болатбаев деген осы жақсы азамат еді, келмесең ренжимін деп сұрағаннан кейін келдім. Міне сондықтан менің жаңа адам маңдайыма жазып қойған дейтінім осы. Адамның дағдығында бір ерекшелік қой.
0: Сексенінші жылдардан бастап драматургия жанрында жемісті еңбек етіп келе жатқан қыз 20-ға толғанда бізде ғашық болғанбыз қазақша күрес. Ғажайыптың қазынасы, әйелдер әлемі немесе ең жақсы еркек, ең әдемі келіншек, ғашықсыз ғасыр, тойдан қайтқан қазақтар, жымбала, мико және қасқыр, сағыныш пен елес. Өтірік айтпайтын адам, әйелдер әлемі, бостандығалар күн туса, қыл үстіндегі ғұмыр, мәңгілік махаббат әні, жұлдызың жансын жаным, құдағилар хикаясы, менің әкем сиқыршы, айпаттан шыққан алтын сақа, енелер мен келіндер, сағындым сені, Қызылорданың қыздары, мәңгілік өмір махаббат, бағаналы батыр Тауасар атты драматургиялық туындылары республикалық театрларда қойылып, елімізге кеңінен танымал болған пьесалардың авторы ретінде шығармалары екі рет кітап болып жарық көрген жазушының драматургияға келуі де қызық, тосын әрі кездейсоқ жағдай болатын.
1: Өзім жазушы болғаннан кейін мен енді драматургияға кейін келдім. Мен ана бұрынғы шейінгі шығармаларымда проза жаздым, біраз кітабым шықты. Ол кезде мен аса қызықтырмады әйелдің тақырыбы. Сосын драматургияға кіріскенде не жазам деген кезде алғашқы рет оны жазуыма себеп болған Төлен Әбдіковтің «Біз үшеу едік» деген пьесасы қойылды. Мен оғанға шейін жасым 30-дан асып кеткен пьеса жазам деген ойымда жоқ. Театрға анда-санда барып қоям, көп кетемейді, жұрт қатарлы отырам, қол соғатын жерінде қол соғып қоям. Өзім пьеса жазсам деген ойым жоқ. Проза шығармаларын жазып бәлем кітабым шыққан танымал болам. 30-дың сол ортасына келгенде ме екен, Төлен Әбдіковтің «Біз үшеу едік» деген пьесасын көрдім. Ол жаңағы жастар театрында қазіргі Ғабит Мүсірепов атындағы театрында қойылды. Оның режиссер және басты рөлді ойнаған Райымбек Сейтімбетов болды. Сонда біз үшеу едік те жаңағы әйелдің дағдыры айтылады. Соны көргенде мен мүлдем бір басқа әлемге кіріп кеткендей болдым. Кинода қалды жайына, кітапта қалды жайына. Мынау театр деген бұл басқа нәрсе екен ғой. Мына драматургия деген мен анандай әйелдер туралы мен неге жазбаймын? Ана үшеу едіктің дағдыры өте қиын дағдыры. Сосын содан бастап пьеса жазсам деген құлшыныс пайда болды. Бірақ оны қалай жазатынын білмеймін. Пьесаны қалай жазады? Содан кітапханаға барып 6 айдай отырдым. Жаңағы пьеса қалай жазылады, оның кейіпкері қалай болады, оның ремарк дейді, ана автордың сөзі қалай жазылады, диалогтар қалай жазылады, жалпы не айтылады, жұртты қалай қызықтырады дегенді түсіндім. Сосын енді не жазым дегенде, жаңа мен енді өзімнің айналамдағы өмірлерді қарап отырсам, бұл қызықты әйелдің дағдысы сияқты болды. Содан «Қыз 20-ға толғанда» деген пьеса жаздым. Бұл енді ол кезде мен өзім мен жастамын, бірақ енді көріп жүрмін ғой қыздарды, көріп жүрмін дағдысы қалай болады, қалай алға кетеді. Сол ең ана өзім жайлап қарасам, бұл қызықты тақырып екен. Содан бастап сол «Қыз 20-ға толғанда» деген пьеса жаздым. Ол жаңағы жастар театрында Нұрғанат Жақыпбаев қойды. Оны және ол басқаша қойды. Енді қазір театрға барасыз, басынан аяғына дейін сахнадағы кейіпкерлер сөйлеп атады ғой. Ал ол былай қып қойды, өзі бірінші пьесам. Жаңағы уақиға қызып атады, қыз бен жігіттің арасындағы махаббат туралы ғой. Сондай әңгіме қызып талас жүріп атқан кезде ана жүргізіп атқан кейіпкерлердің біреуі микрофон алады да залға қарап, ол кезде микрофон да жоқ, сіздер не айтасыздар дейді залға. Сахна
0: көрермендермен байланыс жасап отырып жүргізді ғой.
1: Сосын әуелі ол жігіт шошып қалды, әуелгі залдағы адам қалай айтасыздар анаған. Сосын жайлап пікір айтатын болды. Қыздар жігіттер туралы, жігіттер қыздар туралы айтады. Сонымен ол ду сол пьесам өте жақсы жүрді, халық қаптап. Сонда мен түсінгенім, жалпы бұл сол кезде өзім де жаңа пьесам жазылғаннан кейін қойылмай тұрып мені Райымбек Сейтімбетов сол театрға әдебиет бөлімі меңгерушісіне шақырып алды. Жалпы мен өмірімде ешқандай жұмысқа сұранып барған емеспін. Барлық жұмыс істедім, бірақ өздері шақырады. Сонымен мен ойымда жоқ, анау Есен Түкеге курортқа барып жатсам, пьесамды оқып тұрайын деп сөйтіп, ана аэропортта мені кездесіп алды. Сені іздеп жатырмын, жұмысқа келді де, ереке мен кетіп бара жатырмын ғой, жоқ келгесің деп.
0: Драматургиялық шығармаларының бәріне әйел тағдырын арқау еткен Сұлтанәлі ағамыз өзін қаламгер ретінде тек әйел тақырыбы, әйел тағдыры ғана қызықтырғанын айтады.
1: Содан жаңағы өзім театрды істеп жүрім, сосын енді басқа спектакльдерді көре бастадым. Сонда сол кездегі көрермендердің ең қажетті нәрсе, ең қызықтыратын нәрсе бұл әйелдердің дағдысы екен дегенді түсіндім. Сосын содан бастап мен тарихи шығармада басқаға да бұрылмадым. Содан бастап дұрыстап зерттей бастадым.
0: Қалай зерттедіңіз енді әйелді?
1: Енді ол бірден болмайды. Мысалы, өзі адамды зерттеу, мына жазушыға, драматург бой жазушыға зерттеп үйрену керек. Өзім ол бірде-бірде білдім де, мен қазір жасыратын жоқ, бұлай көремді. мынау адам бетіне бірге қарасам болды, түсінемін мынау адам қандай, болашағы қалай болады. Енді ол адамның жазушылық қасиетті ойлайды, жазушы болам деген адам. Бұл адам материал ғой, ең басты зерттейтін материал. Мен үшін солай болар. Мен еркектердің дағдығына онша қызықпадым, әлде де қызықпаймын. Ал енді әйелдердің дағдығына көргенде соны не болды екен деп соны ойлап тұрамын, және көбісі жобама келеді. Маған әйелдерді зерттеуіме, осы ең әдемі келіншекті жазуыма да белгілі дәрежеде бір әсер еткен, біздің мен университетте оқып жүргенде бір әдемі қыз болды. Әдемі қыз, жігіттерге қарамайды, сондай тәкаппар, сондай жаңағы қыз маған ерекше әсер еткен. Ол кезде біз 20 жастамыз, енді бір арада 15 жыл ма екен, 20 жылына өткенде жаңағы қызды көк базарда көріп қалдым. Әуелі танымай қалыпсың, жайлап қалып, сол алқаш болып кеткен, биші болып кеткен. Қандай әдемі қыз, жүрегім ауырып, оған не айтам? Соның бәрі маған әсер етеді, ол енді басқаларға әсер етпеуі мүмкін. Сол мысалы анау ең әдемі келіншек деген пьесам осы әйелдерге арналған.
0: Сұлтанәлі Балғабаев дегенде неғып екенін білмеймін, одан басқа да ауызғы әлігер туындыларының көп екендігіне қарамастан, менің ойыма бірден ең әдемі келіншектің оралатыны несі екен. Бұл сүйгеніне қосыла алмаған Гүлбаршын атты келіншектің қиын қыстау ғұмыры туралы екі бөлімді лирикалық мұңға құрылған туынды болатын. Гүлбаршын образы арқылы драматург шын ғашығына қосыла алмаған әйел тағдырын бейнеледі. Қыз баласының қылдан нәзік сезімін қаламына арқау етті. Институт бітіріп, тұрмысқа шыққанына бірталай уақыт болған келіншек, достарын және 16 жасында ғашық болып қосыла алмаған Алтайды көру үшін Алматының қонақ үйіне келіп тоқтайды. Сөйтіп, бөлмесін шатастырып, ерлер бөлмесіне жайғасады. Сол жерде Абдулла деген жігітпен кездеседі. Ол оның өміріне ең бір ұмытылмас жарқын сәттер сыйлайды. Бірақ сонда да ақыр аяғында бұрынғы құдай қосқан қосағы қызғаныштан ішімдікке салынған жиенбайға қайта оралады. Пьесаның негізгі идеясы адамның шынайы махаббаты. Қанша жерден махаббат болса да, адамшылық қасиеттерді қастерлеп, бәрінен биік қоюға негізделген шығарма көрген жанды бейжай қалдырмайды. Бұл пьеса арқылы Сұлтанәлі Балғабаев отбасының маңыздылығын көрсетеді. Сөйтіп, махаббат иірімдеріне бойлата отырып, заманымыздың ең өзекті мәселесі отбасын сақтау мәселесін көздейді. Қоғамдағы тұрмыстық әлеуметтік жағдай, өзіміз өмір сүріп жатқан қоғамның сан салалы мәселелері сөз болады. Әншейінде күйкі тіршіліктің құрсауында жүріп, ерен санамайтын, мән бермейтін шынайы көріністер көз алдыңызда тізбектеліп, әрқайсымыздың күнделікті өмірімізде кездеспей тұрмайтын жайттар көрерменге ой салады. Сұлтанәлі Балғабаевтың ең көрермені көп. Әлі күнге дейін республика театрларының сахнасынан түспей келе жатқан қойылымдарының бірі ең әдемі келіншек спектаклі кімге арналған екен деген ой театр сүйер көрерменнің қай-қайсына болса да қызық екен рас. Көкейде жүрген сауалды біздер кіп қалмадық.
1: Мен оны Лидия Қаденова арнап жаздым, бірақ оның дағдығы емес ол жерде. Лиданы мен театрға келмей тұрғанда Лиданы тамашадан, ана неден көбінесе тамашада шығып жүрді, жаңағы сатиралық пландағы актриса екен. Ал мен театрға барғанда қарасам, бұл лирикалық пландағы актриса екен. Бірақ дағдығы жаңағы ұқсайды. Сол кезде күйеуге шықпаған әдемі қыз жасы келіп қалды. Сосын мен енді оны бүкіл уақиғасы басқаша болды. Ол ең әдемі келіншек жаңағы, бірақ дағды жаңағыдай. Жалпы мен жұрттың бәрі мен сияқты жасында мен айта алмаймын, ол дұрыс емес. Әркім өзінше жазу керек. Менің жаныма, менің жаңағы шығармашылық жұмысыма осы әйелдерді зерттеген, соларды жазған қызық. Мен одан кейін де жаздым ғой бұл пьесені.
0: Бірақ ең қызығы, ең әдемі келіншекті актриса Лидия Каденова апайымызға арнап жазғанын ешкімге айтпаған екен. Ал спектакльге дайындық кезінде оған таңдалып алынған бекітілген тізімнің ішінде Лидия апайымыздың аты жөні жоқ болып шығады. Сөйтіп, алдын ала гастрольдерге бірге шығып жүріп, әбден зерттеп танып біліп алған Сұлтанәлі ағамыздың сатиралық пландағы актриса ретінде танылған Лидия апайды лирикалық актриса ретінде ашқысы келген жоспарының күлі көпті шажаздапты. Бірақ артынан Райымбек Сейтметовке кіріп, өзінің туындысын актриса арнап жазғанын айтып, мәселені шешкен көрінеді. Ал ғашықсыз ғасырды драматург актриса КСРО халық әртісі Фарида Шәріпова арнап жазған екен. Бірақ осы туындысын жазу барысында өзінің қатты қиналғанын, қалай жазарын білмегенін айтады.
1: Маған бір пьеса қиында болды. Бұл «Ғашықсыз ғасыр» деген пьеса. Бұл «Ғашықсыз ғасыр» Фарида Шәріпова арнап жазылған еді. Осыдан 30 жылдың ақша болып кетті ғой. Жұмысымды отырсам, ол кезде дүниежүзі қазақтар қауымдастығында істеймін. Отырсам, менің кабинетіме Роза Әшірбекова мен Фарида Шәріпова кірді. Роза Әшірбекова мен оның алдында театрда біраз жыл жұмыс істегенім, жақсы танимын. Фаридан сыртынан білем тек қана. Шошып кетіп келіп отырды. Енді Роза ол мені жақсы біледі ғой. Өз үйіне келгенде сайрап сөйлеп, сөйтсем мына Фаридан келесі 60 жылдығы болады екен. Соған ана Лидияға арнап пьеса жазғаннан кейін маған заказ көбейді жан жақты. Маған жаз. Мен оны бәрін жазамаймын. Ал мына кісі СССР-дің халық әртісі, атақтың бәрін алған кісі, енді келіп тұрғасын мен қалай жазбаймын деп айтамын. Иә деп келістім, бірақ жазамадым. Жаза алмай жүрдім, өйткені ана білмедім. Ол қандай актриса. Сөйтіп жүргенде жаңағы Есен Түкеге бардым. Сонда бір әйел кездесті. Қасында қызы бар. Менің жазушы екенімді білгенде бүкіл өмір баянын айтты. Миыма сарт ете қалды. Мен жазатын нәрсе. Сол ғашықсыз жазылып содан. Егер оны басқа адам айтса, басқа бір еркек айтып та басқа бір өзіме ұнамайтын да адам айтса, анау әйел келісті әйел, әдемі әйел, қасында қызы. Неге ол сондай, сол күйеуіме жақсы болмаған, неге сондай бол? Айтқандай жаңағы өзі майын тамызып айтатын екен, дайын мәтеге болмаған. Сондықтан мен әйелдерді енді мен үшін енді біреулер тарихты жазады, ол да керек, біреулер соғысты, әркім әртүрлі ғой, ол жұрттың бәрі бірдей болуы мүмкін емес. Әр шығармашылық адам ол өзінің жолын іздеуі.
2: Өзінің тақырыбын табу керек.
1: Өзінің тақырыбын, сосын өзінің неге бейім екендігін. Мен енді ақын болдым, содан бастаған ғой. Содан мен лирикаға жақындаумын. Сондықтан маған адамның жанын тебігендігін ол әйел. Мен еркектерді онша одан тебігенсіз болады, мен оны түсінбеймін. Мүмкін әйелдік жазған дұрыс шығар еркектер туралы. Ал маған әйел жаныма жақын ба, сол туралы көп жазды.
0: Өмір деген тек жақсылықтармен өріліп, сәулелі сәттерден ғана тұрмайды ғой. Қызғаныш, көралмаушылық дегенде біздің өміріміздің бөлінбес бір бөлшегі өкінішке қарай. Қаламгердің өмірінде шаужайына жармасқан, жолын кескен, болмаса таланты мен талабына қызғанышпен қараған адамдар болды ма екен? Сұлтанәлі ағамыз бұрын еш жерде айтпаған мынандай бір сырмен бөлісті. Сіз де ортақ бола тұрыңыз.
2: Өмір болғаннан кейін әр түрлі бір ситуациялар болады. Сізге бір қызғанышпен қараған, жолыңызды кескен, сондай бір сәттер болды ма?
1: Болды. Енді көп болған жоқ, бұл мынандай жағдай дейін. Мен енді атын айтқым келмейді ол кісінің, түсіндің ба? Мен жаңағы алғашқы пьесам түйізде қойылды ғой. Сосын мен оған жұмысқа тұрдым ғой. Менің алдында кім істегенін білмеймін. Өзінше жақсы адам болғанда мен танымаймын да ол кісіні танымайтын дедім. Бұны жаңағы Райымбек Сейтімбетов ана театрдан шығарады екен де, орнына мен алады екен. Түсіндің бе? Сонда ол кісі ана жұмысын қуылғаннан кейін енді қуылған болу керек. Әйтеп жақсы болып кетті деген сөз жүрді. Сосын сол кісі менің үстімнен арыз жазды ғой. Анау қойылып жатқан пьеса менің пьесама ұқсайды, содан көшіріп алған, ол драматург емес. Содан мен түсінбей қалдым, оның арасында не болып жатқанын білмеймін ғой. Жаңағыдай ол кейін білсем, жаңағыдай Сейтметовпен конфликт болып кеткен екен адам екен де, оның орнына мен барып отыр екенмін. Сонда как будто оның орнын мен тартып алғандай болып отыр екен. Содан мені жазушылар одағына жазады ғой. Пьесімді апарып бердім, көрінді оның пьесіне келіп Зейнолла Серікқалиев бастаған адамды комиссия болып. Жаңа оқып таңғалады, ай мына оқып мүлдем екі нәрсе ғой деп соны ана кісінің үнесті. Бірақ енді мен қара, өзі әлі жақсы, алпыстың ол жақ жағында, арада 6 ай өткен жоқ, қайтыс болып кетті, суға кетіп қалды. Неге? Мен енді маған бірден бір жамандық жасағысы келген сол кісі болды, оның аяғы жаңағыдай болды. Мен атын айтпаймын, просто мен таңғалдым. Мен ол кісіні ол кезде жаспын ғой. Мен оның арыз жазып жүргенін, оны даже Зейнолла Серікқалиевтерге рахмет айтқан жоқпын. Ол не мына мені ана жерде комиссия болып шыққанда
2: қорғаған үшін.
1: Иә, соны. А бірақ ана кісіге деген жүрген жоқпын, ол былай жүзбесіз танысқан кісі емес еді. А бірақ аяғында сап сау жүргенде бір жерде жоқ болып кетті. Не болды? Соны ойладым, бұл да бір не шығар, заңдылық болып кеткен не әнең. Бұлан мен ол кісіге жаң ешқандай ренжіп оны бүйткені жоқ. Өйткені ана айтып аты, ол біреу сондай айтылып еді. Ал енді басқа жерде менің жаңағы шығармашылық жолыма ешкім ондай кедергі жасаған емес. Өйткені мен де өзім ешкімге жамандық жасамын. Өйткені мен жаңағы білім және біліктен кейін Дулат Исабеков заведакция жалын баспасында мен проза бөлімінде редактор болып істедім. Онда Дулаттың мінезі өте қатал, әдебиет қатал қарайды ғой. Сол неше түрлі кітаптар келеді ғой, соған шамаң бергенше көмектесуге тырыстым ешкімге. Енді өмір айтпаған әңгімемді сен жаңағыдай айтып отырсың, бірақ ол шындық болды. Мен таң қалдым, бұл заңдылық па не? Оны мүмкін басқалар болса, о менің жаңағы нем қасиетім өкпетті деп айта ма? Ондайды, ондай айтқандарды білемін, бірақ тура жаңағыдай басынан өтті.
2: Бірде Дулат аға Исабековтен сіздің шығармаңыз бойынша Гауһартас фильмі түсірілді, фильм көңіліңізден шықты ма деп сұраған едім. Сол кезде жазушы, көркем әдебиет бір жанрдан басқа жанрға ауысқанда, әсіресе киноға, ешқашанда автордың көңілінен шықпайды. Өйткені менің көргенім, менің ішкі режиссурам басқа адамның режиссурасымен сәйкес келуі мүмкін емес. Фильм шыққаннан кейін көпке дейін мойындай алмай жүрдім деп жауап берген еді. Ал драматургтың қиялында дүниеге келіп, қағазға түскен туынды сахналық қойылымға айналғанда авторда қандай әсер болады екен?
1: Дұрыс, мен бұл жөнінде бұл өте жақсы сұрақ қойдым, бұл өте маңызды мәселе. Мен ең бірінші айтайын, драматургтың, осы біздің кейбір драматургтеріміз, ойбай менің пьесімде ана сөзді алып тастады, мынаны бүйтті деп даулап отырды. Ол жалпы ұят нәрсе, ұят нәрсе. Ол ыңғайсыз, тіптен қатты айтсам сауатсыздыққа жақындайтын нәрсе. Ол былай, жазған пьеса, мен пьесінің авторымын, жазған пьесінің авторымын. Сахнада қойылған спектакльдің авторы мен емеспін. Сахнада қойылған спектакльдің авторы режиссер, түсіндің бе? Ал оны ойнаған актер, ол рөл сонікі. Сондықтан мен өзім жазып беремін, мен өзімді принцип. Режиссер қалай қояды, ол мен қақым жоқ оған шындап келгенде. Ол сенің сөзіңді сол күйінше айтып берсе, онда кім режиссер болмайды? Сондықтан есіңде болсын, бұл драматургтың жаңағыдай әңгімесі менің сөзімді алып тастады, болмаса үйтті деген бұл тағдыр айтылып еді, бұл нағыз сауатсыздық. Дүниеде жоқ ол. Кез келген драматург тек қана қағазға түскен пьесаны алды. Оның анау сахнаға қойылған спектакльге ана жер андай мындай деп айту қақысы жоқ оның. Аптымды сыншымын деп айтса болатынша, бұл біздің қазақ драматургиясында, бұл ең бірінші біздің драматургтеріміздің дүниедегі, шетелдегі авторлар қалай жазады, олар сахнаға қалай шығады, ең болмаса соны дұрыстап оқымағандығынан, түсініңіз бе? Сондықтан бұл үлкен әңгіме, бізде қаптаған сауатсыз драматургтер қаптап жазып жатыр, бұл ойыншық көп пьеса жазады. Тіптен басқаны былай қойғанда пьесінің жазудың өзінің жолы бар, техникалық жол. Автордың сөзі былай жазады, ортасындағы диалогтар былай жазылады, қай жерде қай сөз жақшаның ішіне алынады деген ремарка жаңағы, ол қалай жазылады. Соны білмейді ғой, соны білмейді. Пьеса оқымаған маған, мен мынау мәдениет және ақпарат министрлігі жанындағы театр істері жөніндегі көркемдік кеңес деген бар, соның мүшесімін. Солай пьеса жібереді, оқимын, соның жақсына жуығын аптығы, ең болмаса бір екі үш пьесаны дұрыстап оқымаған, түсініңіз бе? Сондықтан бұл өзінше үлкен әңгіме, бұл драматургті ойыншық қылуға болмайды. Өйткені драматургия деген ең қиын жанр, өйткені ана сахнада тікелей көрерменмен кездеседі ғой, жұрт тарихты айтады, шежірелерді айтып жатады, екі жақ шығып шежіре деген ол кітаптың әңгімесі ғой, кітаптан оқып алды. Ал ол драматургия деген ол емес қой. Бұл жерде үлкен әңгімелер бар, оның ең басты себебі біздің кезімізде әр жаңа пьесені мемлекеттік қабылдайтын арнайы комиссиядан өтетін. Қазір кім көрген пьесені қояды және оған жауап бермейді. Ең қиыншылығы мына да қазақ театрында. Спектакльге үкімет айтарлықтай мол ақша береді, оның жұмыс істейтін актерлеріне ақша төлейді, бәрі үкімет мойнына асырап отыр. Ал енді қойылған спектакльден ана шығыны да өтемейді. Бос қойылып атса, зрисіл кеметсе, оған ешкім жоқ бөлмейді. Бұл Қазақстаннан басқа өркениетті елдерінің ешқайсында жоқ. Егер шетелге барып, біздің бір режиссер жаңағыдай спектакль қойып, оны халық кеметсе, оны одаңға театрға жолатпайды. Ол заң. А бізде, мен осыны айтып та жатырмын, кітап та сондай. Ресейдің өзінде кітап бизнес деген ең дамыған бизнес. Кино бизнес ең дамыған үкіметке ақша келіп жатыр. А бізде ол өлді кеш қалған. Мен 91 жыл жазында, 91 жыл қазақ әдебиетінде жазушы болған обалың өзіңе деген мақала жаздым. Бұны мен неге жаздым? Ойбай, біз нарыққа көшеміз, нарыққа көшеміз деген әңгіме болды. Бұл нарық деген не екен деп жүрсің? Әдебиет, театр қалай болады, әдебиет қалай. Смеляковтың «Деловая Америка» деген кітабы қолыма түсті. Соны оқығанда мен түсіндім. Мына қазіргідей тек үкіметтен ақша алып, бүгін театрларымыз кітап шығарып соған жүктелсе, бұның болашағы қиын. Сондай болып жатыр. Енді оны қайта-қайта айтып жүргенде ештеңе шықпайды. Ең бастысы біздің президентіміз көп нәрсе айтып жатыр. Мысалы, креативті индустрия деген шығады. Өте дұрыс айтты. Киноңды, мысалы, сол кезде қазақ белін басқын шақырып ат, ана киноңды енді креативті индустриямен түсіресің. Ол неген ақша бөлдің бе, ақша қайтаресің деген. Соны ешкім, одан кейін креатив президент айтты, сол күнше қалды. Сол күнше қалды. Ешкім оны құлағыңыз бе. Сонымен әлге жатық.
2: Осымен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, жазушы-драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың өмірі мен шығармашылығы жайында болған дарабоз хабарының екінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні, осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың авторы жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы, сазбен сабақтап, әуенмен әрлеп дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Бағдат Мәжитов, қолғап. Әжесі Аянға қолғап сатып берді. Көрдің бе, құлыным, қандай жақсы қолғап. Су өтпейді, іші де жып-жылы, деді әжесі қолғапты бергенде. Арасында да қолғап жақсы болатын. Сырты су өтпейтін, арнай матамен қапталған, түсі де әдемі, көк пөмбек. Аян жаңа қолғабын киіп, далаға шықты. Ауладағы ересектеу балалар топталып алып, ақ қала соғып жатыр екен, Аян солардың қасына барып, біраз қарап тұрды. Оның да ақ қала жасағысы келді. Бұлған емес, онымен жасты бірнеше бүлдіршін де ақ қала жасағандарға қызыға қарады. «Біз де өзіміздің ақ қаламызды жасайықшы», деді бір кезде Нұрбол деген балақай. «Қалай жасаймыз? Аналар секілді үлкен етіп жасай аламыз ба?» деді Аян. «Мейлі, кішкентай бола берсін, ең бастысы өзіміз жасаған ақ қала болады», деді Арман. Сөйтіп үш дос ақ қалаларын жасап

0: сенгендей жан жағына қарады. Не іздедің, деді Нұрбол.
1: Қолғабым жоқ, түсіріп алдым ғой деймін.
0: Балалар қолғапты ары іздеді, бері іздеді, жоқ, таба алмады. Бір кезде бұлардың қасына шанасын сүйретіп Нұрболдың қарындасы Айым келді. Аян, ай Аян, сенің қолғабың мен қайда екен білем, деді Айым.
1: Қайда?
0: Анау ақ қаланың ішінде, жаңа қарды домалатып жүргенде ілесіп кеткен болатын.
1: А?
0: Ой, бұл қап, қап, ең не істейміз?
1: Ақ қаланы бұзатын болды ғой.
0: Балалар Аянға аңтарыла қарады.
1: Жоқ, деді Аян оларға.
0: Бұзбай қояйықшы, көктемде қар ерейді, ақ қаламызда еріп кетеді. Қолғабымды сол кезде тауып алам. Аянның бұл сөзін естігенде балалар қуанып кетті. Өздері жасаған ақ қалаға қарады. Кішкентай ақ қала да оларға, мені бұзбаңдаршы, қолғапты жоғалтпай көктемге дейін сақтаймын деп тұрғандай көрінді. Ауылдың суреті. Қоңырау соғылды, бірінші сыныпта сурет сабағы басталды. Сынып жетекшісі Мәдина апай, ал балалар, біз өткен сабақта ауылдың суретін салғанбыз. Иә, бірақ ол кезде оқулықтағы суретті көшірдік. Бүгін тағы да ауылдың суретін саламыз. Бірақ бұл жолы әркім өзі білетін ауылдың суретін салады. Не көрдіңдер, не естеріңде қалды, соны қағаз бетіне түсіріңдер, жарай ма? Кімнің ауылда ата жесі немесе басқа туыстары тұрады? Кім ауылға жиі барады, деп шәкірттеріне қарады. Балалар улап шулап ауылға барғандарын, атқа мінгендерін, өзенге шомылғандарын жарыса айтып жатыр. Тек Нұрасыл ғана үнсіз отыр. Себебі оның ауылға бармағанына көп болған еді. Соңғы рет 4 жасында ата-анасымен бірге 2-3 күнге барып қайтқан. Сол кезде есінде қалған еміс-еміс әлденелер көз алдына келді. Биік, тау, атасы, ол бәрінен ерте тұрады. Қораның төбесіне шығып, үйіліп тұрған шөптен алып, малдың алдына тастайды. Қызық, деп ойлады Нұрасыл. Сонда қораның үстіне шөп соншалықты көп өсе ме? Оның көз алдына құбырдан үзбей су шашырап тұратын газондағы шөп келе қалды. Демек, шөп қалың өсу үшін он жақсылап суарып тұру керек қой. Бірақ ондай су шашыратқышты қораның төбесінде қалай шығарасың, а? Атасы шөпті күнде су сепкішпен суаратын болғаны ма? Нұрасыл суретін сала бастады. Таудың суретін салды. Бергі жағына атасының үйін, оның жанына қораны орнастырды. Қораның төбесінде атасы су сепкішпен шөп суғарып жүр. Анадайда итін жетектеген әжесі кетіп барады, иттің аузына тұмылдырық кигізіп алыпты. Өзіне қатты кірісіп кеткен сондай, жанына келген мұғалімді де байқамай қалды. Ал Нұрасыл, мына тұрған кім, деді Мәдина апай таңырқап. Ол атам, ол не істеп жатыр? Қораның үстіндегі шөпке су құйып жүр. Неге? Су сепсе, шөп қалың өседі ғой. Содан кейін оны малға береді, деді Нұрасыл. Ал мынау кім? Ол ма? Ол әшем. Ол неге ит жетектеп алған? Аузына неге тұмылдырық кигізген? Тұмылдырық кимесе ит біреуді қауып алады ғой. Біздің ауладағы Маша әжей күнде солай итімен дүкенге барады. Мәдина апай еріксіз күліп жіберді. Бұл әңгімеге өзге балалар да құлақ тұрып қалған еді. Жан жақтан шиқылдаған күлкі естілді. Алтынымсыз Самат орнынан ұшып тұрып бұлардың қастарына жетіп келді. «Ей, сен түк білмейді екенсің ғой», деді ол. «Қораның үстіне шөп өспейді, білдің бе? Оны ауылдағы адамдар сырттан шауып әкеледі. Сонан соң қораның үстіне жинайды. Ал ауылдағы әжелер еш уақытта ит жетектемейді». Бұл сөзді естіген өзге балалар тағы да ду күлді. «Самат дұрыс айтады», деді апай да. «Ит әжеңе ілесіп жүрген ғой.

Нұрасыл қызарақтап, не айтарын білмей қалды. «Апай, мен ауылды онша білмеймін», деді Нұрасыл бір кезде. «Ауылға баруға атанамның қолдар тимейді, ал анам өзімді жіберуге қорқады. Аттан құлап қаласың, өзендегі суға түсіп кетесің», дейді. Мұғалім оған күлімсіре қарап, «Мен саған бәрібір 5 қоям. Себебі сен ойыңдағыны салдың», деді де Саматқа бұрылды. «Ал, Самат, сенің суретің қайда? Кәне, көрсетші». «Апай, мен...» Самат бір сәт күмілжи қалды да, қолында парағын ұстазына ұсынды. «Ой, мұнда қазым бас, қалқан құлақ, біреу тұр ғой. Ол кім?» «Ол мен ғой», деді Самат саспастан. «Ал, жарай, сен болсаң, неғып тұрсың? Соны айтшы бізге». «Апай, менің ауылда көрген қызықтарым өте көп, соның қайсысын айтсам деп ойланып тұрмын». Бұны естіген балалар қыран топан күлкіге батты. Мәдина апай да күлді. Саматтың өзі де ыржалаңдай берді. Тек Нұрасылдың ғана көңіл күйі жоқ еді. Оның ауылға атасы мен әжесіне барғысы келді.

0: Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
1: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Сейіт Сауатайдың әні Сәулемай, сөзін жазған Қазірет Бердіхан, орындайтын автор.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Қадырлы халайық, Құсыман егісінің сырсандықтың бір сыры немесе ақын Дүйсенбек Қанатбаевтың тағы бір қыры деген әңгімесін тыңдаңыздар.

Тап бүгін Дүйсенбектің даусын Каспийдің арғы бетінде, Бақы қонақ үйінің 7-ші қабатында белімнен сойырылып, онда да тек етпеттеп жатып радио қабылдағыштан ести қоям деп кім ойлаған. Мен Алматыдан шыққаныма бүгін 8-ші күн. Қажырлы қайраткер Еркін Мағзұмұлы әуелек бастаған Қазақстанның бітімгерлік тобымен Таулы Қарабаққа барғанбыз. Алдыменен Баку, одан Ереванда президенттердің қабылдауында болып, Степанакертке тікұшақпен барды. Күн салқын, броно транспортер менен әскерлердің қорғауында Тау-таудың қуысындағы армян Әзербайжан ауылдарын аралады. Қазағатты қаладан өткен төрт тарапты кездесуден кейін оператор Николай Кишенин екеуміз поездбенен осында түнде келгенбіз. Енді Алматыдан бізді алмастыратын жаңа топ келуі керек. Оны телерадио комитеті төрағасының орынбасары Мақсұт Әубәкір бастап келеді деп еді. Мен хабарсыз жатырмын. Дәрігер келіп, баралгин салып осылайша қозғалмай жатыңыз деп еді. Мен Қазақ қаласынан Қазақ радиосына телефон арқылы жіберген хабарымды тыңдайын деп радио қабылдағыштан Алматыны іздедім. Таптым. Таныс әуен, таныс дауыс. Сырсандық айдарынан ақын Дүйсенбек Қанатбаевтың достық дәнекері деген әңгімесін тыңдаңыздар.

0: төрткүл дүниенің төрт бұрышы қашанда түгел дерлік, тынымсыз қимыл үстінде екендігі әмбеге аян. Кемедегінің жаны бір деген аталы сөздің қаншалықты рас екендігіне де алаңсыз сендік. Қиямет күні қоңсыдан деген сөз де бекер айтылмаған. Әйтеуір көршілес қамы, ауылдың еру болғаны кімді де болса бейжай қалдырмаса керек. Әсіресе ел дауы, жер дауы дегенде қазақ халқының көрген білгені, ойлап түйгені әбден жетерлік. Сынып түссе бір бұтақ, қабырғама қараймын демекші.
1: Қоңыр сазды жағымды дауыс жанға жағып барады. Айқай жоқ, артық екпіні жоқ, әдемі ырғақ төгіліп, қара сөздің өзі құлақтан кіріп бойды алып бірте-бірте бауырап барады. Көз алдыңа сурет келеді. Міне, есбілген ойын баласы Дүйсенбек көшенің бір бұрышында аяғын соғыста қалдырып, енді балдағын қабырғаға сүйеп қойып, етігін тігіп отырған әңгімесін ертегідей жіретіп айтатын Арташес атты әрмен атайдың жанында отыр. Таңдап отыр. Атайдың әңгімесі қандай ғажап. Домбыққандау қысы көз қарабаланың аузы ашылып қалған. Әңгіме тыңдап отыр. Ал әңгіме соғысқа ләғына дейді. Менің көз алдыма кеше өзім көріп қайтқан Қызылхан сұмдық сүреттер елестеді. Бұл жолдарды күнделік дәптеріме бұдан 10 жыл бұрын жазған екен. Сонда менің әрине Дүйсекең 60-қа толғанда осы әңгімені айтамау деген ойым болған жоқ. Сол күннің ертеңінде мен Алматыға жеткенімде біздің орнымызға Қарабаққа ұшып баратқан қазақстандықтардың тігушағы атып түсірілгенін радиодан естідім. Республика ішкі істер министрінің орынбасары серігіп бастаған азаматтар жат жерде әлдегімдерді жарастырамыз деп жазықсыз опат болды. Дүйсекеңнің тыңдаушысын баураған сол сырсандығы әлі күнге жалғасып келатқан тонып тұрған публицистикалық эссалар. Ондай шеберлік біздің радио журналистика саласында бұрын соңды болмаған. Оның университетте бірге оқыған достары, танымал тұлғалар, ақын жазушылар, қарапайым еңбек адамдары туралы сарышыл әңгімелерін тыңдағанда сізде өз әлеміңізге үңілесіз. Және әңгімешінің жансыра жүрегіңізді адамгершіліктің мөлдір тонығыменен жуындырады. Көкірегіңізді сәулелі шуақ түсіреді. Өзіңді иландырады, өзіңді ойландырады. Бізді, яғни Қазақ радиосын жұрт 70 жылдан бері біледі. Дүйсенбек сол радионың 9-ға толғанда түрікменнің топырағында Сүлмен деген мекенде дүниеге келіпті. Ал Дүйсекеңді мен білгеніме биыл 37 жыл. Онда Қазгудың филология факультетінің студенті ақын Дүйсенбектің атын лен жастан оқитынбыз. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған, кейінде жігіттің жақсы жары иманы менен жиғаны болған Ғалияға свиданиядан кейін бос қалған уақыт біздікі. Әуелі таныс, біліс, соңы сырлас, мұңдасқа жетті. Сыр мұңымыз отбасының күйкітірлігі емес, қазақтың ұлттық рухын қайтсек төмендетпейміз. Соған теңіздегі тамшыдай болса да қайтсек бір сеп тигіземіз деген мақсат. Кейде жансыздатқан тақырыпты мен жаз, сен жаз деп те қалатынымыз бар. Дүйсекең айтады, соған біздің толық мүмкіндігіміз бар дейді. Себебі аудиториямыз бар. Тәңірінің берген өнері бар, өніміз бар. Дауыстың өзінде Құдай сыйлаған болар. Және қаламымыз бар дейді. Айтылмаған сөз болмайды. Мәселе кімнің қалай айтуында. Дүйсекең кейде бала тәрізді. Аяқ астынан бұртиып қалады. Және онысы өзіне тіпті тұрпатына керемет жарасады. Бірде қызметке қабағы бәсен келіп, біз үшеуіміз Төрехан Тасболат бәріміз бір бөлменің ішінде отырамыз. Әрбері әзілменен қағыт баласақ та соңында тіпті Дүйсеке кешегі хабарыңыз керемет болды десек те болмады. Әй, қойшы сон. Радионы кім тыңдайды деп қолын сілтей сал. Сөйтті де отырған столындағы әйнектің астында компьютерге өзі бас қызып салып қойған марқұм Мұқағалидың Өмір өзен кітабының бірінші бетіне Дүйсекеңе арнайы жазған қолтаңбасына үңілді. Көңіл қошы келмегенде осылайша кейде бұртиып, одан сырымды саған шағайын ба дегендей ақын ағасы Мұқағалидың жазуына үңілетіні бар. Біз оған Дүйсеке қойыңыз, халыққа қызмет жасауға мүмкіндігіміз толық дегеніңіз қайда деп өзіміздің уәжімізді жасаймыз. Содан соң көшеде жолыққан таныс, жүз таныстардың Дүйсекеңді тыңдаймыз, сәлем айтыңыз деген аманатын жеткіземіз. ондайда өзінің кенет иә деп қолын көзілдірігіне қарай апара беретін әдетіне басып жадырай бастайды. Халықтың бір ауыз жылы сөзі деген сол ғой. Ал радионы кім тыңдайды дегеннің астарында әрине наз өкпе бар. Жарты жалғанды дүрілдетіп саңқылдап тұрған мемлекеттік радионың қазіргі жүдеу, еңбегі қатты болса да жегені тәтті болмаған жадау халін айтқан. Әсіресе Америка сөйтер екен, енді әркім өзіне радио қабылдағыш сатып алып содан тыңдасын деп ауылдағы радио желісінің жұрдай тоналғаны жанға батады. Қаладағы радио нүкте үшін айына 4 теңгелік тиын төлемді сөйлеп тұрған қазақ радиосы емес, ең бай деген байланыс министрлігінің қалтасында басатында қызық. Егер сол төлемді қазақ радиосының өзінің есебіне берсе, Қытайдың үрімжі радиосындай ешкімге әлақан жаймас еді. Тіпті осы 9 жылда жоғарғы жақтан қысқартылды дегеннен басқа сөйтетін болып тұр деген бір жақсы нышан естімеппіз. Ал қызметтің қысқартылуы менен қанша адамның өмірі қысқартылып кетті. Ондайда ұнжырған түспесе қайтсын. Мүмкін күндердің күнде Құдай өзі бір қисынын келтірер. Қисын дегеннен шығады, арғаталары қалай берді қанатпай әулеті түрікпен ішіне қай кезде барған дүйсекөң мөлшері Исатай менен Махамбеттің мүмкін одан да бұрынғы орыс отарлығынан құтылудың бір амалынан болған шығар деп топшылайды. Ал әкесі Садырбай барсабаты бір сыныптық қана болса да көзі ашық көкірегі ояу, елге беделді колхоз басқарған адам екен. Баласының өлеңге ебі барын білген соң, бұл жанбағатын қарекет емес, басқа кәсібізде деп 14 жасар Дүйсенбекті Красноводскінің қазіргі түрікмен башының дәрігерлік училищесіне жібереді. Өзге жұрт 10 жылдық мектеп бітіргенде Дүйсекең дәрігер фельдшер болып шығады. Бірақ Тәңірінің берген өнері қойсын ба, бала фельдшердің тырнақалы туындылары Красноводскінің қазақ тілінде шығатын жұмысшы газетінде басылып тұрады. Бұл ақындық қисыны болса, тағы да бір қисынның қызығы былай. Садырбай баласының ауылға дәрігер болып келуі әулиеден кем болмайды. Бір күні әкесіменен ерекше сыйлас, көршілес түз түркмендерінің Шағылатты ауылынан колхоз бастығы Оре Окизип деген қария келеді. Қатты абыржулы, өзі тұмса жас келін, жалғыз келіні екі күн бойы толғатып жатқанын айтып, кемпірлердің қолынан келмейтін болғасың әдейі келдім, босаланмай жатыр дейді ғой. Фельдшерлігі бар рас, бірақ әйел босандырып кім көрген? Және денесіне ер адамның қолын тигізбек түгілі жалаңаш тобығын көрсетудің өзін өлімнен күшті ұят санайтын түрікпен әйелі болса. Анау апам, мынау апамдар бар ғой деп қанша қашқақтағаныменен қария болмай. Оның үстіне бастық әке бұйырған соң баруға тура келеді. Күн шаңқай түс. Көлеңкесі де көрінбей табанының астына тығылған, басынан аяғына дейін әулиеде әппақ киімді, көзінде жалтыраған көзілдірік, бәрінен бұрын қолында күнге шағылысып жалт-жұлт кеткен бекіс қобдишасы бар дәрігер келе жатқанда киіз үйдің алдындағы әйелдер әзірейіл көргендей жым-жылас есікке лып береді. Онда не деп жатыр бір Құдайдың өзі біледі. Енді қайтты менен қара терге түсіп буыны қалтырап бұл келеді. Әйелдердің үстіне кіруге бата алмай үйді бір айын алып шығып сырттан таяп келіп хм деп дыбыс берген сол екен шыр еткен сәбидің дауысы да шығады ғой. Міне Құдайдың қисыны дегенді қойсаңыз. Сол сәбидің атын ырымдап, осындай азамат болсын деп, босандырған дәрігердің құрметінде Дүйсенбек деп қояды. Ол да ақын болып еліне танылады. Ал Дүйсекеңнің әулие оғлан деген аты қалады. Біз шертпеген сыр бар ма? Дүйсекең туралы қасыңда бір-біріңе рухани емедігі болатын, ой жарыстыратын, бір-біріңді толықтыратын, сөз қадырын өз қадырым деп түсіне білетін қанаттас қаламдастың болуы қандай бақыт деп жазыппын 95 жылы ақпан айының 14 күні. Көкдәптерге сондай ақ тағы да мына бір жолдар түсіпті. Дүйсекең маған бүгін бір хабар тыңдатты. Біздің қазақша жасаған хабарларымызды өзіміз тыңдамасақ өзгелерге қазақты таныту үшін орысша жасау қажет деген ойын осы жолы іспен дәлелді. Орыс сөйлемінің әдеби ырғағына қазақ сөзінің үндестік заңын тамаша пайдаланған үлгіні оның ұлттық таным туралы жасаған осы хабарынан көрді. Дауысты айтсаңыз, режиссер Тоқтарбек Қамшыбайдың да өнері оны толықтырып, ойды тап басып, нысанаға дөп тиіп жатыр. 97 жыл 30 қазан.

менің немерем Дилараға жазған қолтаңбасында 98 жылы 24 наурыз күні, сенің атаң қазақ радиосының ары менен намысы, атаңды ардақта деп жазды. Тап осы сөз менің емес Дүйсекеңнің өзіне айтылар анықтамасы. Онда да көрнекті ақын, жазушы, қаламынан шыққан дүниесінің жүреклепілін өзінің қайталанбас үніменен халқына жеткізер тұлғаның, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкерінің тақиясына тарлық етеді. Ал ең бастысы Дүйсекеңнің екінің бірінің қолы жете бермейтін бір ғажап байлығы бар. Ол Қанатбаевтың хабарын тыңдаған халықтың ағыл-тегіл алғысы. Ал алпысында атына дос жаранның құттықтауы ғана емес, халқының алғысы жауған адамдар азау. Ендеше тыңдай беріңіздер.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз ақын Дүйсенбек Қанатбаевтың мерейтойына орай құсыман егісінің сырсандықтың бір сыры немесе ақын Дүйсенбек Қанатбаевтың тағы бір қыры деген әңгімесі. Хабардың режиссері Тоқтарбек Қамшыбай.
1: Хабар үнтаспаға 2000 жылы жазылып алынған.
2: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, шалқы.

0: Әуе толқынында радиожурналистика саласында өзіндік үні мен ізін қалдырған аға буын әріптестеріміз жайында радио Дәурен хабары.
1: Кеш жарық, қадірлі радио тыңдаушы қауым, назарларыңызға радио Дәурен хабарының кезекті санын ұсынамыз. Бүгінгі хабарымызда кезінде Қазақ радиосында дикторлық қызмет еткен Жәнел Асқаров апамыз жайлы сыр шертеміз. Бұл өмірге небір жақсылар мен жайсаңдар келеді. Солардың бірі Жәнел Асқарова еді. Жәнел Асқарова 1932 жылдың 12 желтоқсанында Қарағанды облысының Егіндібұлақ деген жерінде дүниеге келген. Ол Қарқаралыдағы орта мектепті бітірген соң ел астанасы Алматыға келіп, қыздар педагогикалық институтына тіл мамандығы бойынша оқуға түседі. 1961 жылдан бастап қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосында қызметке қабылданып, 1965 жылдан бастап диктор болады. Жәнел Асқарова кезінде берілген мәтінді мүдірмей таза оқып, көптеген хабарлардың сәтті шығуына атсалысты. Өзінің әдемі де әсерлі даусымен тыңдаушының жүрегінен орын ала білді. Осы орайда Жәнел Асқарованың Әнуарбек Байжанбаев ағамызбен бірге радио арқылы берген бір хабарынан үзінді тыңдасақ.
2: Ұрпаққа қалған өлмес сөз. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған.
3: Бұл Данышпан Абайдың адам мұрасы туралы дана анықтамасы.
2: Қасым Аманжолов еңбектеп өмірге енгеннен екпіндетіп шыр төккен шалында ақын. Қасым поэзиясы оптимизмге толы, жігерлі, сырлы поэзия. Егер қазақ поэзиясының қорын бір тұтас алтын қазына десек, Қасым поэзиясы соның інжу маржаны. Оның шығармалары негізінен бақыт тапқан, өз замандастарының сыры мен жан толқыны, ерлік істері мен патриоттық сезімдері. Қасым өз жүрген жолына да сыры мен өмір баянын өлеңмен жазып өткен жыр сұңқары.
1: Тұрмыс құрып, отбасылық өмір сүріп, дүниеге 3 бала келді. Балалары мектеп қабырғасында жүргенде кенеттен жолдасынан айырылып, балаларының әкесі жоқ дегізбей, ешкімнен кем қылмай өсірді. Өмірдің бар ауыр жүгін мойнымен көтере білді, көп бейнеттенді, бірақ бейнетінің зейнетін көрді. Жәнел Асқарова әрқашан өз ісіне жауапкершілікпен қарады. Ол өз кәсібін соншалықты жан тәнімен берле жақсы көретін адам еді деп еске алады бүгінде өмірдегі әріптестерінің бірі диктор ағамыз Болат Бішбаев.
4: Мына бүгін жәкеңнің Жәнел Асқарованың радиосында істеген өмір жолы туралы әңгіме қозғауға тұрмыз. Енді Жәкең Қазақ радиосында алдыңғы қатарлы диктор болды осы. Өйткені мына бүкіл мерекелік хабарлар ол кезде республика алаңында. Одан бұрынғы алаңдарда 1 мамыр мерекесі, содан кейін 9 мамыр шегіс күні үлкен-үлкен шерулер өтетін. Сол шерулерде осы Жәкең, Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет Сержанов, Сауық Жақанова, Жәнел Асқарова осы кісілер жүргізеді. Өйткені бұл кісілерге үлкен сенім артатын. Ол кезде Жәкең өзі сондай жұмыстан бұрын өзі қарапайым, сабырлы, мына басқа өз қатарлы сияқты жастар ол кезде шашын кесіп шолтиды. Жүрген кезде бұл кісінің шаш, қолаң шашы бар, қалың қара, соны түйіп қоятын. Өзіне сондай әдемі жарасатын. Сонан кейін Жәкең дикторлықтың қосымша ән айтқанды жақсы көретін. Енді кәсіпкер әнші емес, бірақ осы хабар жазар кезде, сол хабарды жақсы жүргізіп, көңілді шыққан кезде сар жайлауды айтып, шалқып шығатын сол. Сонан кейін режиссерлардың бәрі Жәке қалай бір әрпінде қыс айтқан жоқпыз, тамаша жазылды хабар деп сөйтіп қуанып, хабар жақсы шықса бұл кісі шын жүрегінен қуанып беріліп істейтін бұл кісілер. Жәкеңнің тағы бір қасиеті, ол кісі театрдан қалмайды. Осы қандай жаңа спектакльдер болса, осы Әуезов атындағы академиялық театрда алдымен барып көретін. Содан соң республика сарайында қандай мереке болса да, концерттер, творчество концерттер болады, кездесулер болады, сонда бұл кісі алдында отыратын. Алдыңғы қатарға барып, біз телевизордан көріп, Жәкең тағы қатысып отыр екен ғой деп күлетінбіз. Әдебиет жағын, осы өнер жағын бұл кісі өте жақсы сүйетін, өз қосымша мамандығы диктор болғанымен. Енді арамыздан кетіп қалып, әлі де жүре тұрса болар еді, қазір есімізге аламыз. Мен мысалы көз алдымда сол Жәкеңнің жаңағы сымбатты бейнесі, сөйлеген сөзі, сабырлы, биязы бір қалыпты болатын ол кісі. Біз енді жаспыз, бізге жаңағы ақылын айтып, апалық сабыр сақтап ашуланбайтын ол кісі. Ол кісі екі ұл, бір қыз тәрбиелеп өсіп, балалардың бәрі жоғары білім алды. Сол немере бағып, әже болып отырған шағында дүниеден өтіп кетті.
1: Жәнел Асқарова адамдарды өзінің кішіпейілділігімен, сымбатты сұлулығымен өзіне баурап алатын. Жәнел Асқарова жайлы естелік айтыңызшы дегенде қуана-қуана ауыз толтырып әңгіме айтатын ағаларымыздың бірі Аманжан Серіков.
5: Бүгінгі әңгіменің өзегі Жәнел апамыз туралы екен. Алдымен осы хабарды ұйымдастырған айналайын Жұлдыз қызыма рахмет айтқым келіп отыр. Сымбайтын өмірде темір. Өшпейтін өмір. Тірпенде бәрі де ашалды. Бәріміздің маңдайымызға жазып берген өмір күніміз өлшеулі. Тұтамдап барып әйтеуір бір күн таусылады. Мінекей Жәнел апамыздың өлшеулі өмірде таусылып, мына жарық дүниеден өткеніне 3 жылдай уақыт болды. Аталарымыздың дүние жалған дейтіні осы сияқты. Жаны жәннатта болсын. Кейде бір өзіңмен өзің оңаша қалып, өткен күндер еске түсіп кеткенде, ойлап отырсам, жыл өткен сайын сөз өнерін қадір тұтқан. Қара сөз оқудың, көркем сөз оқудың, қаш шеберлердің қатары барған сайын сиреп барады. Соған кейде жүрегім ауырады. Жәкеңнің жаратылысы мүлдем бөлек жан еді. Әйел біткеннің әдемісі болатын. Мен өзім ол кісіні алғаш көріп, танығалы бері, санамда сол көрікті қалпында қалып қойды. Сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деуші еді ғой аталарымыз. Апамызды сол қайтыс болардың алдында ғана Наурыз тойын осы Қазақ радиосының ауласында өткіздік. Бәрі жоғы бір ақ апта бұрын көрдік. Үш жүрді ардагерлермен қатар жастардың маңдайынан сүйіп, әнін айтып, билеп осы радионың ішінде біраз уақытын өткізіп қайтқан еді. Ол істен айырылып қаламыз ау деген ой ол кезде үш ұйықтасақ ойымызда болған жоқ. Тегінде жаратқан ием Жәкеңнің бойына хан бұрылып қарағандай, би бұрылып сұрағандай әйел баласына тән сұлулықты жинап бергендей көрінеді маған. Жанынан өткен екі аяқты пенде мойын бұрмай өтпеуші еді. Өмірде де, өнерде де, өнер деп бұл жерде мен дикторлық өнерді айтам. Өзіндік орны бар, жүрегінен жар, тілінен гүл төгіліп тұрады. Қолынан талай дәм де татты, ал үйдегі болмаса сондай жарасымды болады. Ал жұмысқа деген тиянақтылық тіпті бөлек еді. Ол кісінің табиғатында жұмыстан себепсіз қалу, кешігіп келу, немесе ерте кетіп қалу деген өмірі болмайтын. Мұндай қасиеттерден мүлдем адет. Қазақ радиосының дикторы деген атына қылау түсірмей, шаң түсірмей, сөз өнерін әлпештеп, әспеттеп, аялап өт. Әр сөзіне ерекше талғаммен қарайтын. Алтын қорда Жәкеңнің оқуындағы талай асыл дүниелер қалды. Оның төрелігін тыңдаушыларымыздың өзі айтар. Әнуар ағамен, Мәмбет ағамен, Мырзекеңмен, Әнекеңнің кейінгі көркем сөз оқудың тағы бір су жорғасы Мырзабек Қуатбеков деген ағамыз бұл өмірден өткен. Сол кісілермен иықтаса отырып, әуе толқынын небір сырға толтырушы еді. Ал қазір осының бәрі әдемі бір ертегі сияқты. Күні кеше ғана осы қасиетті қара шаңырақта қатар жүріп, өлең жырды, әңгіме дастандарды қалықтата төгілте оқып, рухани туысқа бір-бірімізге апа, аға, бауырға айналған біртуарлар туралы ерекше бір ілтипатпен айта бергім келеді, айта бергім келеді. Әлде Алла Тағала адамды жаратқанда осылай біреуін ерте, біреуін кеш алып, бір-бірін сағынып жүрсін, еске алып жүрсін, тәубені ұмытпасын деп жаратты ма екен? Әйтеуір менде өткен күндерге деген Жәнел апамыз сияқты, Әнекең сияқты, Мәмбет аға сияқты, Мырзекең, Қатир апай, Мина апай, Шәрип апай, осы сияқты асылдарға деген сағыныштың орны бөлек. Әрине, бұл фәниден әйту ертелі кеш бәрімізді өтеміз ғой. Сонда кейінгілер ұмытпай, іздеп жатса рух риза. Атамыз қазақ өлі риза болмай, тірі баймайды деп осындайдан айтса керек. Ал бәрімізге айтарым, тірімізге береке, өткендерге иман байлығын берсін. Алла Тағала өткендердің алдынан ұялтпасын деген.
2: Қасым Аманжолов еңбектеп өмірге енгеннен екпіндетіп жыр төккен жалындақын. Қасым поэзиясы оптимизмге толы, жігерлі, сырлы поэзия. Егер қазақ поэзиясының қорын бір тұтас алтын қазына десек, Қасым поэзиясы соның інжу маржаны. Оның шығармалары негізінен бақыт тапқан өз замандастарының сыры мен жан толқыны, ерлік істері мен патриоттық сезімдері. Қасым өз жүрген жолына да сыры мен өмірбаянын өлеңмен жазып өткен жыр сұңқары.
1: Бүгінде өмірде Жәнел Асқарованың бір қызы, бір ұлы және бес немересі бар. Ол 2004 жылдың сәуір айында бұл дүниеден озды. Ұрпақтарына береке шаттық, өзіне жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын деген ниетпен бүгінгі хабарымызды тәмамдаймыз. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жұлдыз Елеусіз қызы, әуенмен әрлеген Ағнұр Дәйірбекова. Әуе толқында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.
6: Хабар үнтаспаға 2008 жылы жазылып алынған.
7: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді. Туған елдің ертегідей ертеңі.
8: Өмір дегенде тірлікте сірә жетер мой. Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой. Бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі бөтен ғой.

0: қадірлі тыңдаушы, Қазақ радиосының ардагері, белгілі журналист Сәркен Оспановтың туғанына 80 жыл толуына орай әзірлеген «Ұлағат» деген арнайы мерекелік хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында журналист Алтын Иманбаева. Алыстаған сайын асылға айналған тұлғаның бейнесін сомдап, мағыналы да мәнді өмірінен бір үзік сыр толғау мақсатында Қазақ радиосының ардагері, үлкенге ізетті іні, кішіге қайырымды да ақылшы аға бола білген қарымды қаламгер, аудармашы Сәркен Шұғайұлы Оспанов жайлы арнайы хабар ұйымдастыру барысында мен қатты толғандым. Мұхаммед пайғамбардың хадисінде «Үмбетімнің арасында екі түрлі топ бар. Егер бұлар жақсы болса, көпшілікте жақсы болады. Бұлар жаман болса, жұртшылық азады. Олар басшылар мен мұғалімдер» деген қағидалы сөзі бар. Осындай жақсы басшылардың бірі Сәркен Шұғайұлы көп жыл бойы Қазақ радиосында аға редактор, бас редактор қызметтерін атқарып жүргенде, қарамағындағы қызметкерлермен шай деспеген деседі. Ол кісі өзінің байсалды мінезімен, ақыл парасаты мен жас журналистерге тәлім тәрбие беріп, Құран құстай баулай білген ұлағаттылығымен есте қалған жан еді. Тектіліктің өзі ата-бабалардың қанымен келетінін ескерсек, көрікті Көкше жеріндегі Айыртау ауданына қарасты Дәуқара ауылында дүниеге келген Сәркен Шұғайұлы сол өңірге аты мәлім діндар адам Шоңғара қажының ұрпағы екен. 3 жасынан әкеден, 6 жасынан шешеден айырылған жас бала ағайындарын сағалап Қызылжар жеріндегі мектепте, кейін Көкшетаудағы мұғалімдер дайындайтын училищеде оқып, айрықша дипломмен бітіреді. Осы орайда Сәркен Оспановтың зайыбы Динара Нұрмұхамбетқызының лебізін тыңдасақ.
1: Біз екеуміз Көкшетауда мұғалімдер дайындайтын училищеде бірге оқыдық. 50-ші жылы түсіп, 54-ші жылы бітірдік. Екеуміз бірімізді біріміз ұнаттық, әдепті болды. Мен осы бертін келе сұрайтынмын, осы сен жетім болдым дейді.

0: Анда жақсы көрді ғой енді. Кейде бір көңілденіп отырған бата жаным деп қоятын менің әкеме.
1: Өзінің табиғи асыл қасиеті мен ағайын туғанға, дос жаранға, жүрген ортасына сыйлы бола білген Сәркен Шығайұлы отбасының ұйтқысы бола білді. Әрі училищеден алған білімін тереңдету мақсатында сол кездегі Сергей Миронович Киров атындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, үздік бітіріп шықты. Сол жылы ол мәдениет министрлігінің жолдамасымен Алматы киностудиясына, атап айтсақ, қазіргі Қазақ фильм киностудиясының сценарий бөліміне редактор болып орналасты. Жігер қайраты мол жас маманға қоғам қайраткері Ілияс Омаров, жазушылар Ілияс Есенберлин мен Қапан Сатыбалдиннің тәлім-тәрбиесі ерекшеді. Ол кісілер келешегінен үміт күтерлік талабы бар жас жігітке ақыл кеңес беріп, өз қамқорлықтарын алды. Өмір атты ұзақ жолда адаспайтын сара жолды сілтеді, дұрыс бағыт берді. Жас кезінен әр іске аса жауапкершілікпен қарайтын Сәркен Шығайұлы жаңа жұмысты бірден игеріп, өнер саласына да өз үлесін қоса білді. Ол кісі көзі тірісінде Қазақстан әйелдері журналында белгілі журналист Әтина Жәкетованың, Теміржолшы газетінде қызмет етіп жүргенде бас редактор Ыбырайым Тінікеннің қамқорлығын көргенін әңгіме қып айтып отыратын. Өзі жақсы адамға бір кісілік орын бар демекші, сыпайы да кішіпейіл мінезімен жұртқа жаққан інілеріне өз зеттерін білдіріп, журналистиканың қыр-сырын түсіндірген ағапаларына да алғысы шексіз еді. 1965 жылдан зейнеткерлікке шыққанға дейінгі 35 жыл ғұмырында Сәркен Шығайұлы Қазақ радиосында жемісті еңбек етті. Өткір тілді, шыншыл публицист жүрген ортасын сыйлай білген, өзі де сыйлы бола білген аяулы жан еді. Алғаш Қазақ радиосының есігін аттағанда Сәркен аға өндіріс редакциясына тілші болып қабылданады. Ол кезде журналист Кенжебек Есімов аға редактор, Уәлихан Ахметбеков редакторлық қызметте екен. Біршама тәжірибе жинақтаған соң қаламы төселген Сәркен Шығайұлы Қазақ радиосында соңғы хабарлар редакциясына аға редактор болып ауысады. Осы және Шалқар арнасының ашылу салтанаты жайлы алтын қорымызда сақталған Сәркен Оспановтың лебізін тыңдасақ.
2: Домна пеші қандай болса, радиодағы ең бір қиын жұмыс бұл соңғы хабарлар ресепсиясы болатын. Қазақша хабарлар бізде өте аз болатын, есептегенде 30%-ден аспайтын. Міне осы олқылықты толтыру керек. Бұл үшін не істеуіміз керек? Біздің алдымызда Мәскеудің Маяк деген бағдарламасы болды, Украинаның Промен деген бағдарламасы болды. Оларда мына соңғы хабарларды береді. Ал енді біздің алыстағы ауылдарымызға, шопандарымызға хабарлар жетпейді, сым желісі жоқ. Сондықтан енді Маякқа бағыт түзей отырып, бір хабар ашуды басшылар алға мәселе етіп қойды. Ол әрине соңғы хабарлар редакциясынан ашылу керек болды. Мұнда ұйымдастыру жұмыстарын жүргіздік. Сөйтіп 1966 жылы 1 қаңтарда Шалқар бағдарламасы өмірге келді. Қызық енді, атын табу қиын болды алғашқыда. Не деп қою керек? Өзіміздің қазақ ұлтына лайықты ат. Ол кезде Шалқарып деген бізде қызмет істейтін Қытайдан келген жігіт еді. Әй, менің әкемнің атын не қойсаңыздар жарап жатыр ғой Шалқарда. Әрі өлең, әрі жыр, әрі әңгіме деп манаға мәселе көтерді. Сосын ойбой дұрыс екен деп мана Шалқар деп қойдық. Сол Шалқарымыз, Құдайға шүкір, мінекей 40 жылға таяу жұмыс істеп келе жатыр. Кішкене үзілістер болды. Бұл Шалқардың жақсы жүріп кетуіне сол кезде иманды болған Нұрсейіт Терубаев, Мәлік Қарағұлов, Текілбай Нүсіпбеков деген ағаларымыз, Абай Өтегенов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Сейілдебек деген, Уәлихан Шыңғысұлы деген жолдастарымыз міне осы Шалқардың жүріп кетуіне жақсы қызмет етті, маған көмекші болды. Мен осы Шалқардың тұңғыш бас редакторы болдым. Мен осыған қуаныштымын.
1: Шалқар ақпараттық музыкалық бағдарламасы ол кезде дүние жүзіне тарайтын, әсіресе шетелдегі қандастарымыздың елге оралуына ұйтқы бола білген, оларға ой салған сол кездегі редакция басшысы Сәркен Шығайыұлы және ол кісінің қарамағындағы журналистер еді. Міне көп тілегі орындалып, әр саладағы өнер, ғылым, әдебиет саласының мамандары, небір қолөнер шеберлері атақонысқа оралып, халқымыздың санын көбейтті, экономикамыздың өркендеуіне

0: ат салысты. Шалқар бағдарламасы 3 жылға жоқ жабылып қалғанда да қатты кейіген Сәркен ағамыз болатын. Шүкір, кешегі ағаларымыздың маңдай терімен ашылған бұл бағдарлама сол үрдісте ұлттық құндылығымызды дәріптей отырып, өз жұмысын әрі қарай жалғастыруда. Бүгінгі күні туғанына 80 жыл толып отырған қарымды журналист Сәркен Оспановты еске алғанда, КСРО телевидениесі мен радиосының үздігі, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, радио ардагер Руслана Құдайбергенова ерекше тебірен отырып сөз бастады.
1: Менің кәсіби радио журналист болып қалыптасуыма, өмірлік мол тәжірибе жинақтауыма, сөз құдіретін түсінуіме тәлімгер ұстаз ағаларымның еңбегі зор. Оның ішінде Сәркен ағаның орны бөлік. Университеттің 5-ші курсында оқи жүріп, мен Қазақ радиосына жұмысқа келдім. Сонда конкурспен жұмысқа қабылдады. Мені соңғы хабарлар редакциясының аға редакторы Сәркен Оспанов дейтін ағаң деп таныстырып, сол кісіге табыстады. Ол кісі маған телетайптан келіп жатқан хабарларды алып келіп, соның 4-5-ін аударуға берді. Мен оқып шығып, бірден аудардым Сәркен ағайға. Ағай, мен болдым деп едім. Алып қарап оқып шықты да, жарайсың, кәсіби аудармашысың ғой сен. Қайдан аударма мен шолдан жүрсің деп. Сіз мен етім студент кезімде, мен аударма аударатығымын деп едім. О, жарайсың дедім. О, кісі үлкен жауапкершілікпен қарайтын бізге. Сәркен аға қандай хабар жазып алып келгенде, не, қайда, қашан деген 3 сұраққа жауап беру керек деп айтатын. Сәркен ағаның басқа ағалардан бір ерекшелігі, ол өте қарапайым, кішіпейіл, бауырмал болатын. Біздің қамқоршымыз болды. Ал маған деген қамқорлық көмек бөлек. Өйткені соңғы хабарлар редакциясында ер кісілер істейтін. Мен осы редакцияға келген бірінші әйел заты болдым. Сондықтан да болар, олардың барлығы маған, үлкен аталарымыз маған өзінің қызындай, үлкен ағаларымыз маған өзінің қарындасындай қарады. Мен де Сәркен ағаның сенімін ақтаймын деп алға ұмтылып жүріп, жұмысқа дәл осы Сәркен аға сияқты қарайтынымды сезбей қалдым. Сондықтан болар, мені Сәркеннің қарындасы деп атап кетті. Бірде отырған кезде редакцияда Сәркен аға маған былай деп айтқан: «Руслана, сен осы соңғы хабардың тұтқасын ұстайтын боласың» деп айтқан. Айтқан айда келіп 27 жыл соңғы хабарлар редакциясында еңбек еттім. Ақыры шында да Сәркен ағай айтқандай редакцияның басшысы болдым. Сәркен аға шындық үшін шырылдап жүретін, әрдайым айтатын, қарғам опасыз адамдардан сақ бол дейтұғын, ылғи қорғап қоршап жүретін, редакцияның жас журналистеріне де қарғам дейтін, қыздарға да ұлдарға да бәріне қарғам деп сөйлейтұғын. Сәркен аға соңғы хабарлар редакциясының ерекшелігін біліп түсінуге үйретті. Соңғы хабарлар редакциясы бұл Қазақ радиосының ішіндегі ыстық нүкте дейтін. Сәркен ағаның 50 жылдығында тойладық, 60 жылдығында тойладық, 70 жылдығында тойладық, енді амал не, 80 жылдығында Сәркен ағаның өзі арамызда жоқ, бірақ артында Динар апай қалды, Байғали менен Анар қалды, солардан өрбіп өсіп отырған ұрпақтар қалды. Бәріміз өте қадірлейтін Сәркен аға, ағалық сөзін айтар, аталық батасын бере шағында мәңгілікке аттанды.
0: Әділдік пен шындықтың жолындағы күрестің ақ желкенін әркес биік көтеріп, жүрген ортасына шуақ шаша білген, қандай үлкен істер атқарса да әсіре мақтаудан бойын аулақ ұстап, қарапайымдылықтан бір тамбайтын Сәркен аға өзіне еліктеген шәкірттерінің жүрегінде жақсы ісімен есімі жатталып қалған тамаша тәлімгер еді. Осындай көңіл толқытар еске алу сәтінде Қазақ радиосының ардагері Үмбет Әбназарұлының да айтары бар.
2: Сәркен ағамызды тұлғасы Заңғар тауы менен теңдесіп тұрған сияқты. Адамгершілікке толы жылы бейнесі, сыршыл әңгімесі, үлкенге де кішіге де жайлы мінезі, әсіресе кейінгі толқын үнлеріне ұстаздық ұлағаты бәрі-бәрі көз алдымызда сайрап жатыр. Менің есімнен кетпейтіні, радиоға келген жас қызметкерлерге ненің не екенін өзінің шынайы мінезімен, жұмсақтығымен, барлығын өзі жайымен түсіндіріп, соны кірпішше қалап, көңілінің бәрін тоқ айтып отыратын. Сәкеннің редакциясына келген адамдар тез арада десек те болады. Сәкеннің білімін, адамгершілігін бәрінен сусындап, кемелденіп кететін жағдайы бар. Ол кісінің шығармашылық лабораториясының өзі үлкен бір айтуға тұрарлық дүние. Неге десең, біз өзі ақпарат редакциясын істегеннен кейін оның ақпарат кеңістігін, жедел информацияларды қалай тауып, соны кірпішше қалап, эфирден беру, сонан кейін қай жерде қандай жаңалық болып жатыр, соны құлақты түре отырып өте зерделілікпенен телефон шалып па, жоқ әлде тілшілер арқылы ма әйтеуір іздеп тауып, соны эфирден дәр кезінде бергізуді ол кісі өзінің алдына қойып отыратын. Және менің таңғалатыным, бет алды сөйлеуге ол кісі қарсы. Өйткені әр сөздің ережесін, сөз тіркестерін бұзбай, сауатты түрде сөйлеу, нақты, қысқа әрі нұсқа етіп информацияны беріп отыру керек дейді. Редакцияда ынтымақтың болуын басқара білудің шеберлігіне байланысты екен. Неге десең, бұл жерде әркімнің өзінің қабілет қарымына қарай кім аудармашыға бейім болса, соны аудармашылыққа қарай жіберетін. Кім жедел репортаж, интервью сияқты жанрларды жақсы келтіретін болса, оны соған бейім деп соған қарай бөліп отыратын. Мінекей нағыз ізгі қасиет бәрімізге жұғысты болды. Ал енді кейіннен мысалы Шалқар программасын ол кісі дербес ашты. Сол кезден бастап өзі жүйелі түрде соны дамытуға күш салды. Соның арқасында шетелдегі қазақтарға мәлім бола бастады.
0: Ал Сәркен Оспановтың радио қызметкерлерінің тұрмыстық жағдайының жақсаруына жасаған қамқорлығы да бір төбе.
2: Бұл кісі біздің тұрмыстық жағдайымызға да көп назар аударады. Мысалы, 70-ші жылдарды алып қарасаңыз, баспана деген өте қиын болды. Үйі жоқтың күйі жоқ дегенде, одан қандай жеміс күтесіз. Осы мәселенің бәрін ескере келіп, Сәркен аға жоғары басшыларға барып, мәселені өткір қойып, кәсіподақ жиналыстарында да сөз сөйлеп, түйінді мәселені солардың назарына қайта-қайта іліктіріп отырады. Соның арқасында да біраз адамдар үйлі болып кетті. Жақсы адамның ісі ешқашан да жолда қалмайды деген осы екен.
0: Сәркен Шұғайұлы жас журналистерді тәрбиелегенде өсиет қылып айтатын бір сөзі бар еді. Бұл ойын әрдайым қайталап, радио миллиондар трибунасы, тікелей әуе толқынына шыққанда сөзге тоқтау салып, қысқа түсінікті етіп, мәдениетті түрде жауап беру керек деп айтып отырушы еді. Сәркен ағаның қарапайымдылығы мен қайырымдылығы жайлы Қазақ радиосының ардагер журналисі Түгел Мәден ағынан жарылып өткенге көз жүгіртті.
3: Сәкен аға жүрегі жырлыққа, қайырымдылыққа толы алтын кісі еді. 1975 жылдың қаңтар айы болатын. Алматы көшесінде бір күні Қуаныш Қорбаевпен кездесіп қалып, ол біздің облыстық радиоға жұмысқа келесің бе деді. Барайын дедім. Үлкен шаңыраққа келіп, коридорда Сәкен ағаға көріп қалдым деп сәлем бердім. Ол бала нағып жүрсің деді. Осылай деп осылай облыстық радиоға жұмысқа барайын деді. А бізге келсең қайтеді деді. Бұрынырақта әлгі еңбек министрден айдардан естіп жүретінмін, оқып та жүретінмін, ол кезде қол қойып сол айдарға жіберетінмін менің қолыммен деп. Мен енді екінші балаға сөз беріп қойдым ғой келейін деп, ұят болады ғой. Әй, онда араласып бара бер, сөзіңмен тайма кетті. Сонда қайырымдылығын адамға, өзінің кішіге бір жақсылық жасайын деген жүрегінің сезімін, мейірімін көрдім де. Ол кезде лездеме болады, лездемеде адамдар кезекші болады. Асәкең ол кезде алдын ала айтып алатын. Осында осында сені қате кетті, келесі жолы сақ бол. Мен жаймен айтам, оны көңілі алып қалма деп кейбір адамдарға бір апта кезекші болғанда сондай алдын ала айтып алатын. Жігіттер қалжыңдап қажап отырады, сынап отырады. Сонда Сәкен Қадырдың бір өлеңін еске түсіреді. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр, тұма бұлақ дариядан үміт көр, қарап тұрып мынау байтақ далаға қалай кіші немесе төмен боламыз ей жігіттер деп Қадыр ақының айтқанын естеріңнен шығармаңдар деп күлдіретінде қоятын. Қатты да айтпайтын. Міне бұл алтын адамның, парасатты адамның сөзі ойы. Ойлаңызшы, мінекей Сәкен бала осындай қырларыменен таныс. Осы арқамен кей уақыттарда наурыздарға келіп жүрдік. Сол кездерде жағдайларымыз шығып кәдімгі өзінің бауырын көргендей болып жүреді.
0: Шындығында да ардагерлер естелігінде өмір бар. Түгел Мәденұлының айтуынша, Сәркен Шұғайұлы жазған кезде асығыс жазбаңдар, әуе толқынына дайындар алдында тағы бір қарап алыңдар. Әйтпесе орынсыз, құнарсыз сөздер кетіп қалуы мүмкін. Қазақ радиосын тыңдаушыны ана тіліне тәрбиелейтін құрал деуге болады деп әркес ескертіп отыратын. Шалқарды шалқытып, дүниежүзі қазақтарының басын қосқан Сәркен Шұғайұлы Атамекен радиостудиясында басшылық еткен кезінде шетелдегі қандастарымыздан үздіксіз хат алып тұратын. Олар туған жердің топырағын басып, көшіп келуді армандайтындықтарын жазатын. Әсіресе радио журналистерінің үгіт насихатының арқасында елге көшіп келген Асылхан Ахметұлының: «Құрметті редакция, сіздердің амандықтарыңызды тілей отырып, рахметімді жолдағым келеді. Өздеріңіздің дүниежүзінің қазақтары жиылайық, ел болайық деген ұрандарыңызды құптап, Монғолиядан Қарағанды жеріне көшіп келдік. Шүкір, жайлы жерге қоныс тептік. Жағдайымыз жақсы. Енді қалған туыстарымызды да көшіріп алуға ниеттеніп отырмыз», деп жазған хаты Сәркен Шұғайұлының көңіліне қуаныш ұялататын. Дәл осындай ата жұртты сағынған қандастарымыздың хаты әрдайым толассыз келіп жататын. Әр қайсына әуе толқыны арқылы жауап беру Атамекен радио студиясының журналистеріне міндеттеді. Міне осындай игілікті істің басы қасында өзінің байсалды мінезінен бір жазбайтын үлкен адамгершілік иесі Сәркен Оспанов миллиондаған тыңдаушыға ұлттық құндылығымызды насихаттаудан еш шалықпайтын. Сәркен аға Динара апай екеуі тату-тәтті ұзақ өмір сүрді. Ұлдары Байғали мен Жанғали, қыздары Анар шаңырақты шаттыққа толтырып, ата-анасының қуанышы бола білді. Байғали экономист, Жанғали журналист, ал қызы Анар болса, музыка мамандығын игерді. Анардың ұлы Данияр бүгінде Астанадағы музыка академиясының студенті. Байғалидің ұлы Дәурен әке жолын қуғанмен атасына еліктеп, аздап өлең жазады. ...1966 жылы кенжолы Жанғали туғанда ата-анасының қуанышында шек болмады. Аяулы әке баласын кішкене кезінен әдебиетке, жазуға бейімдеді. Жанғали әке жолын қуып, Қазақ радиосында 13 жыл журналистік қызмет атқарды. Енді немерелерім біздің жолымызды қуып, қағазсыз газет атанған радиода еңбек етсе арман болмас еді, деп ақ тілегін жасырмайтын Сәркен аға 35 жастағы Жанғалиынан айырылып қалғанда дүниеден бас кешті. Күңіреніп жүріп, қайғысын қағазға түсірді. Ұлағатын ұғып өскен ұлының, ерегедау, зерегедау құлыным, 35-те ойсыраттың әкеңді әздірейіл салып саған құрығын, таң қалдырып замандасын сырласын, өте шықтау өмір толқын, бірағын әуелі Алла, анасының арқасы 18 жыл сауықтырған сырқатын, арашашы бола білдің кілярға, адалдықты мойында бек сен барда, бұл фәнидің еш қызығын көрмедің, бәқи дүние шапағатын, бер Алла, деп асыл ағамыз баласының артында жоқтап қалып еді. Жалған дүниеге не дейсіз? Ауыр қасірет еңсесін езіп, әп сәтте шөгіп қалғанын Динара апай байқап, басу айтқанмен ішке түскен шер оңайлықпен жазыла қоймады. Адам бір-біріне қонақ, жүзіңе жетіп жатқандар некен саяқ, 90-ға топтанып бару аз, 80-ге селкілдемей жетсек, деп армандайтын Сәркен ағамыз 70-тен жаңасқанда қамшының сабындай қысқа өмір,

2004 жылы Сәркен Оспановтың зайыбы Динара Нұрмұхамбетқызы сандықта сақталған журналист қолжазбаларын тасқа басып, «Шыным да, сырым да сол» деген жинағын шығарды. Бірінші бөлімі Сәркен Шұғайыбұлының өлеңдері мен мақалалары болса, екінші бөлімі арнаулар мен естеліктерге арналды. Алдағы уақытта белгілі радиожурналист Сәркен Оспанов жайлы көз көргендердің лебізін топтап, естелік жинағын ұйымдастырса, нұр үстіне нұр болар еді. Өлі риза болмай, тірі байымайды дегендей, жақсы адамның артында мағыналы ой айтар замандасы тұрғанда, Сәркен Шұғайыбұлының өнегелі ісі ел есінде, шәкірттер жүрегінде мәңгі сақтала бермек. Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ радиосының ардагері, белгілі журналист, әрі аудармашы Сәркен Оспановтың туғанына 80 жыл толуына орай әзірленген «Ұлағат» деген арнайы мерекелік хабар. Хабардың авторы әрі жүргізген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері журналист Алтын Иманбаева, музыкамен көркемдеген Шәрбану Әлмешева.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Нұргүл Айтқали және Ерасыл Серікұлы. Бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Байбота Қошым Ноғайдың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Байбота Қошым Ноғай, жалғыз жауап. Айтшы маған, көңіл деген немене?
3: Көңіл деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, өмір деген немене?
3: Өмір деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, уақыт деген немене?
3: Уақыт деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, бақыт деген немене?
3: Бақыт деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, аяу деген немене?
3: Аяу деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, қаяу деген немене?
3: Қаяу деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, үміт деген немене?
3: Үміт деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, күдік деген немене?
3: Күдік деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, азап деген немене?
3: Азап деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, тозақ деген немене?
3: Тозақ деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, кейіс деген немене?
3: Кейіс деген жүргенің ғой жер басып.
2: Айтшы маған, пейіш деген немене?
3: Пейіш деген жүргенің ғой жер басып.
1: Бұл сұрақта шек болмайды ешқашан. Екеуіміз жүрген кезде жер басып, оқасы жоқ, жауабын да тоспасаң, ол дөйткені кете берер жалғасып.

байбота қошым ноғай. Ауылға барсам, сыбырлап тұратын дайқын, жалғыз жиденің құстаңдай жапырақтары, шаршатпай жүді тымбайтын аңызақ соғып тұр мекен атырап қалы, жо-жо-жоқ, қыс келер енді, біте көбілік ойнатып басына шыңдар, желдер ай желдер қалдырмай кішкене белгі, қай жаққа асығасыңдар. Ысқырып желдер бір әнді салады мұңды, сағыныш селі кеудемнен ақтарылмай ма, түсірер еске бейгүнә балалығымды. Қулар ай, хаттарың қайда? Хаттардан қанша қайрам бар бірақ адамға. Шіркін ай, не бар қаратау бөктеріне тең? Жылына бірақ барамын сірә маған да, батасын берген мәрт шалдар өкпелмекен.

көк жүзінде ән салып, жыл құстары ұзады. Әуеніне тамсанып, тыңдап тұрмыз біз әлі. Күннің көзі мұнартып, аспанда бұлт қалқиды. Құстар үні мұң артып, әсем сазбен шалқиды. Қош бол, теңіз жағасы, айдын шалқар көлдерім, қош бол, сырдың сағасы, тоғай жазық белдерім. Қош бол, туған жеріміз, бізді айыпқа бұйырма, ұмытпаймыз біз сені, жүрсек те қай қиырда.

Байбота қошым Ноғай. Көлсайға қашан барамыз? Сағатбек Медеубекұлына. Сағынтып жаздың жарқын күндерін, бауырым жетті қара күз. Ақырғы күзім бәлкім бұл менің. Көлсайға қашан барамыз? Біз жайлы кеген жерінде жұмақ, қалар меді санаңыз. Алар ең өзің тегінде жылап, көлсайға қашан барамыз? Көңілде күңгірт бір арман қалды, сарғайды күтіп санамыз, шақырып бізді мұнарланғанда, көлсайға қашан барамыз? Көзайым болса, қарқара қарап, келді де егіз баламыз, қуанар едау қалқам, ағалап, көлсайға қашан барамыз? Тамыздың ескап нұрлы сәттерін, мұңайып әнге саламыз, жатарем құшып бір құшақ көгін, көлсайға қашан барамыз? Күн өткен сайын алыстар әлі, жастықпен біздің арамыз, жұрт ұшып жатыр ғаршқадағы, көлсайға қашан барамыз? Болсын ау қайдан даладай сірә, кеудені қысқан қалаңыз, назымды менің қаламайсың ә, көлсайға қашан барамыз? Сағынтып жаздың жарқын күндерін, бауырым жетті қара күз, ақырғы күзім бәлкім бұл менің, көлсайға қашан барамыз? Бұл қырдың ертең қысы келеді, тастайды сонар дала қыз, толқыны менің түсімен еді, көлсайға қашан барамыз?

бай бота қошым ноғай. Балконынан көршідің ән еседі, тербеп отыр ырғағы және сені. Жапырағы сыбдырлап бәйтеректің, тыйылмапты тамыздың әл өсегі. Бәйтерек те әуенге ырғатылып, бойын мұңға барады шым батырып, күрсін демей кеудемнен шыққан ыршып, тынысымды тарылтып, тұр қапырық. Денемді ыстық өрт жайлап, лапылдаймын, лапылдаймын күйдіріп жатыр қайғым. Түнеремін аңсатқан бұлт қоқсап мен, жасынындай сол бұлттың шатырлаймын. Бір жауатын сындымын нөсерлетіп, екіленіп жүргенде есем кетіп, не қылсам да ешқандай дауасы жоқ, бойымдағы бел алған кесел кетіп. Табылмайтын шипасы бұл не кесел, мына өрттің сиқы жоқ мүлдем өшер, мәжінін болар ләйлісі кезіксегер, мәжінін дүкті мазақ қып күлген есер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қасыңа ғашықтығын жасыр алмай сірә асықтығын. Тұрғанмен сансыз жұлдыз арасында ажарын айдың дағы басыпты мұң. Ей гүлім, қасіретті, қайғымын көк аспанды басыр етті. Алыстан жөңкіп келген қара бұлтта көз жасын сағыныштан шашып өтті. Жондағы, қырқадағы, әндағы атыңда тапшырқалады. Түнірген бұлттың сырып шымылдығын найзағай дидарыңа бір қарады. Жасқадың неге мені? Қастарың елестетіп селебені, үрімдей үлбіріген ерініңнен тұрақсыз желік қуған жел өбеді.

Бай бота қошым ноғай. Күн болмаса көрінбес ажарайдың, жүрегімде жалт ойнап нашағайдың, ай секілді аяулым өзіңді іздеп аспан астын түп түгел мазалаймын. Сағынышқа бір дауа бар ма сірә? Шапақ атқан күттім әр таңдасыға, жүрегімді шарпыған мына жалын мүсәпір ғып қойды ма жан басыма? Жана-жана білтедей таусылармын, лапылдаймын қураған қаушығармын, күңіреніп тұрады көкіректе әуенінде қобыздың дауысы бар мұ. Жүрегімнің жырақта бір сыңары, жұптас алмай жылайды ол сыңсып әлі, тарам-тарам жасымды көзден аққан құрғатуға дәрменсіз күн

меңіреу қырда тіл қатты маған гүлдерде, желде кешептеп сыр ашты бірде сырмақты далам, төселді тағы төсек боп. Құрбымен барсақ гүлдері бізді, қарсалды талай құлпырып, сездіме қайдам жүргенімізді бір-бірімізге ынтығып. Сәскеде сағым қуалап кейде, тарқамас еді құштарым, бұлдырық дейме, дуадақ дейме, көп көрдім қырдың құстарын. Сап түзіп үйлер далада бүгін, ол маңай мүлдем өзгерген, сағынып аңсап барам әлі күн. Жолым бір түскен кездерде қараймын сұқсыр жолыққанда да, көргендей алғаш мұны мен. Қорғалжыңдағы қорықтар ғана шулайды құстың үнімен.

Тағы да келдің, тағы да көрдім. Жарқылдап неге күлмеймін? Қамыға бердім, қамыға бердім. Қамықтым неге? Білмеймін. Өзіңдей нәзік гүлге де менің көп еді айтар сырымды. Келеді гүліп бірдеңе дегім, не деймін бірақ шынында. Сағыныш болған шағымда маған қол ұшын берді елесің, не деуші еді сағынған адам, сағынған адам не десін. Әуейі солай жүрсін дедің бе, ұқпаған сыдың неліктен, жүрек боп бүгін дүрсілдедім де, сыздадым жүрек болып мен, жүрек боп сен де көріппең.

құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Байбота Қошымноғайдың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Бақыт Жағыпарұлы, Нұргүл Айтқали және Ерасыл Серікұлы, әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім шамшырағы.

септелім. Бұл сағыныш жүрегімнің мұң шері. Бұл сағыныш жүрегімнің мұң шері. Шолпан жұлдыз ой көгінен көшуде, жүзген айға өзімді беремін. Мұңлы аспан ол да жасын төгіп.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.